0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: вікнах метро. Крилами б'ється в серці тепло.
1: Слухає радіо «Накипіло».

0: В Україні 4 ранку.
1: Закінчення війни в Україні. Чи розморозили переговори Київ і Вашингтон?
2: Американська допомога. Які шанси на відновлення траншів для України?
1: Сполучені Штати і Європа. Чи залишаться вони союзниками? Я Лариса Задорожна.
2: І я Дар'я Юрєва. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставником президента США Стівом Уіткофом і зятем Трампа Джаредом Кушнером. Це команда, яка вела переговори про закінчення війни в Україні і з Москвою, і з Києвом. Процес потім був заморожений. Про це заявляв держсекретар США Марко Рубіо. І от раптом така розмова. А що ж за лаштунками? Про це говоримо із медіарадником адвокаційної команди «Разом for Ukraine», журналістом, який працює у Вашингтоні, Остапом Яришем. Пане Остапе, так що означає ця розмова і головне, про що вона?
3: Про повноцінне відновлення поки що не знаю. Так, ми бачили дійсно інформацію, що український президент говорив з переговірниками з американського боку. І ми знаємо так, що раніше запрошувала українська сторона їх відвідати Україну, тому що виникає питання, чому ж ви так багато разів їздили до Росії, але жодного разу не були у Києві, скажімо так. І ця критика лунає також і у Сполучених Штатах. Ну, поки що ми не бачили чи не чули конкретних планів дійсно їх приїхати до України, та так само і ми не бачили якихось відновлень тристоронніх зустрічей чи двосторонніх зустрічей, так, українців з американцями, росіян з американцями. Зараз, насправді, адміністрація Дональд Трамп особисто, вони значно більше сфокусовані на Ірані, на тому, що відбувається на Близькому Сході, тому що це впливає безпосередньо і на внутрішню політику, про це значно більше говорить у США, ну і впливає це також на життя американців. Ціни на бензин піднялися своєю чергою також, і ціни на продукти. Конгрес висловлює своє занепокоєння з дня на день, тому, мені здається, все-таки уваги більше зараз там.
1: Я уточню, все ж таки вибори тиснуть, і хоч якийсь то результат же треба Трампу показати, бо жодна війна так і не закінчена фактично. А тут сказав би, ну от дивіться, російсько-українська війна, я все ж таки закінчив. Ну ось ви кажете, що немає такого активного кроку зараз Вашингтона в цьому напрямку, але це ж було б вигідно зараз би Трампу.
3: Справді Дональд Трамп обіцяв протягом своєї передвиборчої кампанії закінчити російську війну проти України. Це була одна з тих обіцянок, яку він говорив так американцям. Але я б не сказав, що це те центральне питання, яке може вирішити хід виборів до Конгресу, так, дійсно, які будуть відбуватися в листопаді. Це точно не на першому місці з тих проблем, які турбують американців. А їх більше турбує питання імміграції, питання боротьби з незадокументованими мігрантами. Їх значно більше турбує питання боротьби зі злочинністю. Їх турбує питання економіки. І, власне, от саме тому намагаються зараз вирішити питання з цінами всередині Сполучених Штатів. Це питання активно використовують демократи для своєї кампанії. Тобто питання внутрішньої політики значно якось ближче, так, є до американців, які голосуватимуть на цих виборах. Ну і я не думаю, що якби навіть Дональду Трампу вдалося так до листопада закінчити російську війну проти України чи домогтися якоїсь мирної угоди, ну я не думаю, що на основі цього американці вибирали так, за кого віддавати свій голос. Думаю, ж пам'ятаємо так, що голосують не за Дональда Трампа, голосують за конгресменів конкретних, за сенаторів, тому що вибори до Конгресу, і вибирають їх також на основі того, а що ж вони зробили для округів чи для штатів. Тому питання зовнішньої політики, воно хоча і впливає, тобто безумовно має свій відбиток, але воно точно не є першочерговим в цьому ключі і точно не є першочерговим порядку пріоритетів американців, як вони базуватимуть свої голоси.
2: А повертаючись таки до нашої півкулі, питання завершення війни Росії проти України є надзвичайно важливим. Я б хотіла поговорити не лише про дипломатичні, а й про військові зусилля України, яка останнім часом демонструє вражаючі результати. Адже вражає цілі далеко від кордону. Так, на цей момент ми не можемо сказати, що Україна перемагає, але важливішим є те, що ми точно можемо сказати, що Росія не перемагає. І чи може це інше сприйняття України як більш сильного гравця вплинути на самого Трампа? Чи він може повірити у те, що Росія не є такою могутньою, як йому здавалося?
3: Думаю, потрібно розмежувати оточення Трампа і людей з його адміністрації, і самого президента, тому що інколи можна чути різні думки. Безумовно, США не лише в президента, не лише в та, частини республіканців, в демократів також існує цей міф, інколи, що Росія – це непереможна держава, яка має ядерну зброю, і, в принципі, її перемогти неможливо. І ці аргументи раз у раз спливають у дискусії. Хоча, наприклад, від Марко Рубіо в останні місяці ми чули риторику про те, що Росія зазнає величезних втрат і принизливих, насправді, поразок. Він згадував далекобійні удари України по, скажімо, Санкт-Петербургу чи по критичній енергетичній інфраструктурі Росії. Каже, що Україна не лише воює відважно, а і воює ефективно. Це цитата, власне, державного секретаря Марко Рубіо. І він говорив, власне, в контексті зміни динаміки на полі бою в останні місяці. Мені здається, у Державному департаменті це розуміють, точно це бачать в Пентагоні, не знаю, чи розуміють на рівні керівництва Пентагону, але принаймні це точно фіксують. І, безумовно, це доносять до президента Дональда Трампа. Він може робити свої висновки, базуючись на різні інформації, яка йому є доступна. Він отримає також інформацію і від, скажімо, Стівена Віткофа, він отримає інформацію і від медіа. І, в принципі, з того, що ми бачили і чули раніше, я думаю, його логіка або підхід до цього полягає в тому, що потрібно перестати вбивати людей, потрібно укласти мир, тому що руйнуються як і українські міста, так і от росіяни вмирають, і потрібно от нарешті закінчити цю війну і припинити ці вбивства. Тобто десь така в нього логіка. Ми бачили зміну думок, і були в нього заяви про Росію, як і про паперового тигра, і про те, що економіка Росії не витримує. Пізніше ми бачили знову реверанси в бік Росії, ми бачили і компліментарні заяви в бік України Зеленського, були і загострення, тому тут думка президента, вона змінюється, мені здається, він намагається, чи намагався принаймні до того, якусь таку дипломатичну гру вести, і намагаючись бути посередником, так, щоб і не роздратувати сильно і Росію, але і не покинути на призволяще Україну. Ну, будемо дивитися так, як ситуація з виборами вплине на цю думку, як безумовна ситуація на полі бою, наскільки вона змінить цей підхід і зміни залучення Сполучених Штатів. Поки що так виглядає цей процес трохи на паузі, але дійсно розуміємо, що ну все безумовно залежатиме від ситуації на полі бою, і вже потім ці другорядні чинники зовнішньої політики Сполучених Штатів, вони тоді вже вступатимуть в гру теж.
1: А от роз'ясніть для людей, які не дуже розуміються на американській політиці, от є повідомлення там, що розблокували допомогу в Конгресі, проголосували, розморозили гроші для України. Ну, ми всі пам'ятаємо за часи Байдена, як це було дуже яскраво, і Зеленський в Конгресі. А ось що з цією допомогою? Що це за допомога, на що вона, і чи можна вважати взагалі це, ну, зараз на цьому етапі, ну, якоюсь такою прохідною перемогою, що ці гроші для України розморожені?
3: Так, дійсно, треба прояснити, йдеться про законопроєкт, який ухвалили в Палаті представників, законопроєкт з допомогою для України, де закладаються гроші на ленд-ліз, закладаються гроші на відновлення України, йдеться про санкції проти Росії, але це лише проміжний етап, не йдеться про розмороження допомоги, не йдеться про розблокування допомоги. Йдеться про перший етап на шляху до повного ухвалення цього закону. Що сталося? Ухвалила Палата представників, нижня палата, одна з двох палат американського Конгресу. Це означає, що далі цей законопроєкт має йти на розгляд у Сенаті, де його також мають ухвалити. Після того цей законопроєкт лягає на підпис президента, і він може вирішити, чи ветувати його, чи підписати. Тобто розуміємо так, що абсолютно це дуже важливий крок, але він є проміжним. Важливий чому? Тому що вперше, насправді, з обрання Дональда Трампа президентом на його другий термін Конгрес ухвалив, принаймні на одному з етапів, законопроєкт з підтримкою України військовою, законопроєкт з санкціями проти Росії. Було багато законопроєктів, про які говорили і в Сенаті, і в Палаті представників, але вони протягом тих двох років не рухались. Хоча було начебто достатньо підписів, було достатньо конгресменів, сенаторів, які готові були проголосувати за, але ці законопроекти не виносили на розгляд. І от вперше в обхід спікера довелося застосувати процедуру, збирати окремі підписи конгресменів, щоб це винести без погодження спікера, винесли на розгляд. проголосували. Це було непросто, тому що були конгресмени, до речі, навіть які підтримують Україну, але мали якісь застереження. Вони кажуть, що ну нам не подобається власне, яким чином цей законопроект виносять на голосування. Вони кажуть, ми, консерватори, ми вважаємо, що має працювати все за правилами, за усталеними нормами, має все прийти в комітети, спікер має це виносити. Тому вони принципово були проти тієї процедури, із-за якою виносили цей законопроєкт. Були інші конгресмени-республіканці, які підтримують Україну, але які казали, що ну конкретно цей законопроєкт нам не подобається, як він написаний. Є от інакший законопроєкт, за який потрібно голосувати, там кращі санкції, чи якась краща допомога, чи він більш оновлений, і такі аргументи наводили. Звісно, були також і ті, хто виступав принципово проти підтримки України. Вони казали, що не потрібно гроші надсилати більше. Нехай Білий Дім розбирається, санкції напроти Росії, це їхня прерогатива. Але зрештою голосів вистачило так, щоб принаймні і на цьому етапі за той законопроєкт проголосували. Далі буде складніше, мені здається, в Сенаті. Думаю, будуть допрацювання, будуть намагатися шукати якийсь компромісний варіант. Ну і пізніше також доведеться працювати з президентом, тому що розуміємо і треба бути свідомими того, що ну є ризик того, що все-таки може він і накласти вето, якщо йому буде не подобатися ті речі, або якщо він хоче продемонструвати, що все-таки від нього виходить ініціатива щодо санкцій, щодо переговорів. Тому роботи попереду дуже багато, але і працюють адвокаційні організації в США над цим, і українська громада точково зі своїми конгресменами у своїх штатах, дипломати працюють, тому сподіваємося, що результати будуть зрештою позитивними.
1: Але була ще допомога, якщо не помиляюся, 400 мільйонів, так, які були закладені в бюджеті ще минулого року, і якщо я правильно розумію, то вже на наступний рік в бюджеті США взагалі слово «Україна» не фігурує.
3: Ці 400 мільйонів справді заклали в оборонний бюджет Сполучених Штатів. Це означає, що в Білого Дому є можливість їх використати. Тобто Конгрес надає можливість мінімум на таку суму, так, надати допомогу Україні. Але знову ж таки все залежатиме від Білого Дому. Рішення буде за президентом, рішення буде за Пентагоном. Конгрес дає своє погодження, так, на таку суму. Це може бути так. Ці 400 мільйонів може бути більше, але знову ж таки залежатиме від рішення Дональда Трампа. Щодо наступного року бюджету, то дебати зараз продовжуються. Його, як правило, ми знаємо, ухвалюють під кінець року, зазвичай у грудні. Тому поки що там немає конкретних сум на ці програми. Є інші положення, скажімо, щодо там релігійної свободи, є положення про дітей, викрадених Росією, інші речі, які стосуються України. Але знову ж таки, цей законопроект будуть допрацьовувати, будуть голосувати в Сенаті, в Палаті представників, шукатимуть якісь варіанти посередині. І тому тут ще зарано говорити, можливо, щось і побачимо зрештою. Поки що справді там конкретних сум немає.
2: Також хотіла б вас запитати про європейсько-американські стосунки. Від початку другого терміну Дональда Трампа у Білому домі ми спостерігаємо за руйнуванням трансатлантичної єдності. Європа, ймовірно, вже дійшла висновку, що навіть якщо буде інша адміністрація у Білому домі, повністю покладатися на Сполучені Штати як союзника, ну, вже не так надійно. Як це сприймають у Вашингтоні? Тут я маю на увазі не найближче оточення Трампа, який, очевидно, цього добивався, а демократів, республіканців, які критично налаштовані до Трампа.
3: Якщо ми говоримо про республіканців, які критичні до Трампа, зараз такі цікаві процеси відбуваються всередині партії. Це можуть бути або умовно республіканці-рейганісти старої школи, які критикують президента за це, його критикують за політику щодо України, щодо Європи, щодо НАТО. Вони говорять про те, що Сполучені Штати мають виступати активніше на цьому фронті, не мають покидати союзників. Інша частина республіканців, які критикують Трампа зараз, якраз це ізоляціоністи, які вважають, що надто багато він залучений у зовнішню політику, критикують його через війну в Ізраїлі, критикують там через інші речі. Тобто, здавалося б, цілком протилежні думки чи позиції консерваторів, але вони через кожна через свої причини зараз можуть критикувати президента. Дійсно, як я сказав, рейганісти, вони ну не задоволені.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: І рішучіша політика щодо Європи, щодо підтримки Європи. Демократи, безумовно, в опозиції, і це одна з тих речей, за яку вони послідовно критикують президента, і це, в принципі, очікувано. Говорить так про те, що Білий Дім зараз покинув союзників у Європі, Білий Дім зараз розв'язує непотрібні війни в Ірані, Білий Дім намагається якимось чином спілкуватися з диктаторами, говорячи про Путіна. Ну, але ця риторика, вона очікувана, тобто було б навпаки дивно сподіватися, що демократи не критикуватимуть Трампа через це. Ну, але пам'ятаємо так, що є, мабуть, поки що найбільша частина республіканської партії, ті, що з президентом Трампом. І вони, власне, подаються так, як ви сказали, що це навпаки позитивно, тому що дуже довго Сполучені Штати опікувалися країнами Європи, були цією парасолькою, і країни чи Європейського Союзу, чи Європейського континенту недостатньо інвестували в свою оборону. Коли йдеться про витрати на НАТО, чи коли йдеться про оборонні бюджети, чи коли йдеться, в принципі, про філософію так своєї оборони. І вони говорять зараз те, що Дональд Трамп чи його обрання, його політика стали таким пробудженням для багатьох європейських країн, і нарешті вони стали думати про те, як піклуватися про себе самих. Тому ця частина республіканської партії, власне, подається з такого боку.
2: Хотіла уточнити, тобто тут немає тектонічного суву в американській зовнішній політиці США щодо Європи. Тобто дискусія щодо майбутнього євроатлантичних відносин, вона триває.
3: Ну, безумовно, так, дискусія, вона завжди триватиме. Тобто і демократи говорять про те, що вони сподіваються на те, що їм вдасться повернути контроль над Конгресом, принаймні однією з палат. І вони говорять про те, що от коли це станеться, чи якщо це станеться, то вони будуть намагатися відновити якісь ці пошкоджені канали спілкування з європейцями, чи будуть намагатися відновити довіру союзників до Сполучених Штатів. Про це вони багато говорять, що зараз вже більше не довіряють Сполученим Штатам. І демократи так кажуть, що це буде одним з їхніх напрямків, звісно, після внутрішньої політики, але на зовнішній арені це те, про що вони говорять. Тому дискусія дійсно відбувається, і з одного боку, з іншого боку, так чуємо різні аргументи щодо цього.
1: Важко уявити, як буде виглядати це відновлення довіри, оскільки, наприклад, газета The Guardian написала про соцопитування, де США довіряють тільки 11% європейців, і це історично низький рівень. І ось у цьому контексті в середині липня буде проходити саміт Великої Сімки. А з чим поїде, власне, Америка і президент на зустріч, як би з союзниками? Власне, з чим
3: будемо бачити, поки що насправді мало обговорюють це в пресі. Мені здається, фокусуються на подіях трошки ближчих. Тут багато приготувань до Дня Незалежності Сполучених Штатів. Сполучені Штати зараз також будуть приймати чемпіонат світу з футболу. Знову ж таки, війна в Ірані, не зрозуміло, чи вона закінчується, чи вона продовжується. І про G7 поки що мало говорять. І мало, мені здається, було також поки що заяв від адміністрації. Тому тут не хочу спекулювати, і інформації поки що не дуже є. Але щодо вашого питання, щодо вашої ремарки про те, що цікаво буде, яким чином ці відносини трансатлантичні вдасться відновити, насправді якось їх вдалося відновити так після першого президентства Трампа. Дональд Трамп вже був при владі, був в адміністрації, і в принципі ті речі та риторика, яку ми бачимо зараз, вона десь є частково знайомою, тому що і при першій адміністрації він наполягав, що Європа має брати більше відповідальності за свою безпеку, має йтися про більші внески в НАТО, і Сполучені Штати тільки тоді допомагатимуть. І якось, все-таки не в довгостроковій перспективі це не сильно, зрештою, підважило відносини Європи та США. Зараз бачимо повернення Трампа, інша риторика, інші, звісно, обставини, інші, можливо, масштаби цього. Але я думаю, що зрештою, чи буде республіканський президент у 2028 році, чи буде демократичний президент, але все-таки Європа залишається, думаю, і залишатиметься головним союзником Сполучених Штатів. І тут, можливо, буде динаміка інша, так? Але не думаю, що дійде до якогось розриву повністю відносин, чи до творення, чи становлення якоїсь повної недовіри тут.
1: Я уточню ще, а як на цьому тлі виглядає Польща? Бо тут, звісно, то відкликає американських солдат, то все ж таки залишається на ротації. І тут якийсь період було, просто повне нерозуміння. І найголовніше, в який спосіб польські чиновники дізнавалися, власне, про відкликання американських солдат. І ось тут польська перспектива в цих відносинах з Європою, як виглядає?
3: Знаєте, скажу, що, мабуть, у Вашингтоні багато оглядачів, які займаються, власне, і Польщею, і Східною Європою, також не до кінця розуміли, що, власне, відбувається зараз у відносинах, тому що, з одного боку, президент Трамп має наче теплі стосунки з відносини з Карлом Навроцьким. Він його приймав в Білому домі, організовував спеціальний проліт, авіашоу для цього візиту. І ідеологічно вони сходяться так, обоє консерватори, і ми бачили підтримку перед виборами від Білого Дому, саме Кароля Навроцького на противагу його опоненту. І здавалося би, що, власне, Польща має бути прикладом тієї країни, яка інвестує в власну оборону, яка значно більше за всіх решта союзників НАТО вкладає саме в цю сферу. Це країна, яка мала переговори зі Сполучених Штатів щодо постійного представництва бази в американської на території Польщі. Це країна, яка демонструє, власне, всі ті цінності, які зараз адміністрація намагається якось проєктувати, чи намагається, хоче побачити від Європи. Так, Польща це все, власне, має. І тому було для багатьох здивуванням оцей крок Пентагону про відвід частини військ американських. І говорили, ну, якщо не в Польщі, то куди? Так, якщо от Польща недостатньо зробила, то куди далі? Тому було дійсно певне непорозуміння щодо цього, але принаймні риторично від адміністрації, ну, ми не чуємо розчарування в польському уряді, не чуємо ми розчарування в польській політиці, навпаки, заохочення до цього. Рішення про відвід військ коментували загальною європейською політикою. Мені здається, Польща тут потрапила у таке трошки, можливо, невигідне становище через в цілому рішення Дональда Трампа і незадоволення його Європою чи відповіддю Європи щодо Ірану в цілому. І тут, можливо, трохи не пощастило. От, але якось похолодання, чи, не знаю, там зміни бачення Білого Дому польським президентом, його урядом поки що не видно.
2: Ми наближаємося до 250-ї річниці Сполучених Штатів. Знаючи, ну, такий мегаломанський характер президента Трампа, що зараз відбувається навколо підготовки до святкування?
3: Насправді, центр Вашингтона зараз активно в конструкціях до цього святкування. По-перше, до 250-річчя Сполучених Штатів і до цієї дати 16 червня, не 4 липня, 16 червня – це також день народження Дональда Трампа, буде відбуватися великий бій змішаних бойових мистецтв саме на території Білого Дому. Офіційно це для того, щоб вшанувати чи відсвяткувати 250-ту річницю Сполучених Штатів Незалежності, але співпадає вона з днем народження Дональда Трампа. Тобто це одна з речей, які тут буде відбуватися і щодо якої багато уваги преси. Навіть були намагання через судові позови заблокувати цей бій, тому що таку велику, насправді, арену зараз будували біля Білого Дому, і, ну, видно з різних частин Вашингтона, і справді вона так доволі вирізняється серед всього ансамблю Білого Дому. Інша річ, на центральній частині тут такий великий парк є, встановлюють також арештування для відзначення цього свята, буде велике оглядове колесо, буде якісь ярмарки, будуть події відбуватися різні. Також, ну, співпадає з цим чемпіонат світу з футболу, будуть великі зони, де, власне, можна буде переглянути ці матчі. Ну і також Дональд Трамп намагається відновити Вашингтон і прибрати місто до цього дня, тобто відновлюють зараз монументи, фонтани, якось перефарбовують їх, парки проводять до ладу. І справді, об'єктивно, Вашингтон, якщо дивитися так на цей елемент, стає зараз красивішим. От, але є так дискусії щодо, скажімо, цієї арени бойових мистецтв, є дискусії там щодо якихось інших речей, яким коштом це відбувається. От, тому, в принципі, думаю, святкування буде з розмахом. Очікують, звісно, феєрверків великих. Дональд Трамп також це обіцяє до цієї дати. От, ну, будемо бачити, насправді, але, думаю, також і багато людей з'їдеться до Вашингтона, щоб святкувати незалежність, 250-ту річницю, такий великий ювілей. І, дійсно, буде велике святкування, так виглядає.
1: Цікаво було, чи уявляли собі батьки-засновники Америки бойові мистецтва в Білому домі, на майданчику перед Білим домом. І останнє запитання. Ви працюєте в організації, власне, яка допомагає Україні, якщо я не помиляюся. То на цьому рівні як взагалі легко зараз чи складно говорити про допомогу Україні ось вже безпосередньо через вашу організацію, власне? Чи зацікавлені ще люди в Америці допомозі України?
3: Можна розділити на дві частини. Це перша, як розмови ведуться з, скажімо, конгресменами чи людьми, які ухвалюють рішення, і друга частина, як розмови ведуться з американцями звичайними. В силу своєї роботи часто їжджу в різні куточки Сполучених Штатів, спілкуюся із людьми консервативних поглядів і ліберальних поглядів. І насправді досі підтримка України зберігається. І я говорю це не лише зі своїх спостережень, також підкріплюючи це опитуваннями, за якими постійно стежу. І справді, якщо глянути, це приблизно на 70%, понад 70% на цьому рівні зберігається бажання підтримувати Україну, зберігається бажання також сильніших санкцій проти Росії. Коли йдеться про зброю для України, то більшість американців виступають за. Це може бути зараз вже не в вигляді безоплатної допомоги, вони можуть виступати за те, щоб продавати цю зброю для України, але принципово так, щоб США надавали Україні військову допомогу, ця підтримка зберігається однозначно. Також зберігається підтримка сильніших економічних санкцій проти Росії. Ну і мені здається, абсолютно є розуміння так, що Росія – це, умовно, like the bad guy, погані хлопці, Україна – хороші хлопці, і американці розуміють, хто є союзником, хто є ворогом. Посилилося також після війни в Ірані, коли поширились новини про те, що Росія допомагала Ірану націлюватись на американських військових і їх вбивати, а Україна, своєю чергою, допомагала їй захищати своїми засобами протиповітряної оборони і з перехоплювачами дронів. Тому на рівні американців ця допомога, звичайно, зберігається і сильна. Навіть прихильники Дональда Трампа, мага-республіканці, які голосували за нього, також в опитуваннях цю підтримку висловлюють. Тобто це не лише, скажімо, там демократи чи республіканці-реганісти, навіть мага-кола також за це виступають. Щодо людей, які ухвалюють рішення в Конгресі, в адміністрації, те, як з ними варто спілкуватися, змінилося, тому що, наприклад, за адміністрації Байдена часто можна було почути аргументи про захист демократії, аргументи про те, що потрібно це зробити, бо це правильно з моральної точки зору. Україна – союзник, Україна захищає всю Європу, Україна – це демократія, Росія – це диктатура, і це єдино правильний шлях. Зараз ці аргументи, можливо, не стільки відкликаються. Зараз хочу слухати більше про прагматичну складову, хочу слухати про те, гаразд, а що це означає для Сполучених Штатів, яким чином це вигідно для Сполучених Штатів, чому це вигідно, і тому ми, власне, перейшли від розмови про «дайте нам зброю» до «продайте цю зброю, ми готові платити, і ми також готові допомагати вам своїми технологіями». Так? Україна не лише просить, Україна готова включатися, Україна готова давати і долучатися до загальної колективної безпеки і ділитися тим досвідом, якого не мають чи країни НАТО, чи Сполучені Штати. Тобто динаміка трохи змінилася, і потрібно розуміти, що політика цієї адміністрації зовсім інша, так, ніж від того, що ми бачили від Байдена, і відповідні аргументи, відповідні слова підбирати. Мені здається, це вдається робити на різних рівнях. Безумовно, потрібно бути свідомими, що пріоритети теж змінилися. І коли, скажімо, за Байдена йшлося про те, що потрібно Україні все-таки надати цю зброю, не йшлося також тоді про перемогу України. Байден боявся про це говорити і не говорив. Йшлося про те, щоб дати Україні зброю, щоб стримати наступ росіян. Зараз пріоритет – укласти мир і закінчити цю війну. І це також потрібно мати на увазі, коли спілкуєшся з людьми чи в Конгресі, чи в адміністрації, і підходити з цього ключа також. Тому змінилися підходи, змінилися слова, але робота продовжується і на рівні адвокаційних організацій, на рівні дипломатів. Це робити непросто, зважаючи на те, що також посилилися і російські голоси, і росіяни, мабуть, зараз трохи сміливіше почуваються в Вашингтоні, чи починаючи, скажімо, від маршів цього безсмертного полка, так, які відбувалися у Європі, бачили ми і у Вашингтоні, вже другий рік поспіль, їх не було дуже-дуже довго до цього. І
4: увага! Тривога у Харківській області триває.
3: В окремих конгресменів, але також це складно було уявити раніше, зараз це відбувається. Тому, безумовно, Росія також працює в цьому напрямку. Росія намагається якісь свої бізнес-інтереси просунути. Росія намагається довести, що так давайте цю війну закінчимо і будемо відновлювати економічну співпрацю, бо це от і ми хочемо, і начебто і вам вигідно, так? Можна робити якісь інвестиційні проєкти, можна працювати в сфері енергетики, ми обидві великі країни, ми можемо краще нам дружити, ніж ворогувати. Тобто ці речі намагаються просунути теж. Поки що це, так мені здається, трохи маргінально в них виходить. В Конгресі, принаймні, є кілька фігур, які відгукуються щодо цього і намагаються також посилити ці меседжі на своїх платформах, але я не скажу, що є якась така загальна підтримка, чи загальний сув, чи загальне переосмислення цього. Тому, ну, працюють далі тут і намагаються робити все, щоб ця підтримка від Сполучених Штатів залишалася. Думаю, багато чого залежатиме і від виборів до Конгресу, від того, яким буде розклад, яка з партій отримає вплив в Палаті представників у Сенаті, як це позначиться на відносинах з адміністрацією. Ну і навіть якщо не зміниться особливо нічого, з'явиться більше простору до зовнішньополітичних питань. Тому що наступні місяці, безумовно, вся увага на виборах, вся увага на питаннях внутрішніх. Після цих виборів цей пріоритет відпаде, і думаю, що можна буде очікувати якось більшого включення Сполучених Штатів і питання зовнішньої політики.
2: Пане Остапе, дуже вам дякуємо. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами був медіарадник адвокаційної команди «Разом for Ukraine», журналіст, який працює в Вашингтоні, Остап Яриш. А з вами були Дар'я Юрієва,
1: Лариса Задорожна. Буде новий тиждень, буде новий погляд.
0: Звучить радіо Накипіло.
5: Поклич мене.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: аби бути поруч.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Поклич мене в люцерну.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: я втомилась.
1: Навіть коли ти далеко, навіть коли тобі складно, відчуй. Дім поруч. Радіо накипіло.
2: Every time I feel so lonely, I've gotta check out my wrists. You're so dull and overrated, but my head on your knees. The situationship was dirty and I want it back. Every time I feel so lonely, I've gotta check out my wrists.

Україні 6 ранку. П'ятого березня 2022 року на площі Свободи у Херсоні зібралися тисячі людей. Попри те, що окупанти відкривали попереджувальний вогонь, містяни продовжували співати гімн України та скандувати «Херсон – це Україна». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачкувать, і можеш мною розвідся.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.
1: Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have

0: 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти атакували Балаклію дронами. Кабмін оприлюднив постанову про збільшення зарплат для військових. Дрони завітали на нафтобазу в Краснодарському краї. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Восьмеро людей, серед яких 4-річна дівчинка та 13-річний хлопчик, постраждали через нічну атаку безпілотників на Балаклію. Про це повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. За його даними, спалахнули 4 приватні житлові будинки, підвальне приміщення, автівки, господарчі споруди та гараж. Стан постраждалих нині уточнюється. Кабінет міністрів оприлюднив постанову про зміни у нарахуванні зарплат і премій для українських бійців, поліцейських особливого призначення та іноземних добровольців. Експериментальний проєкт розрахований на 2 роки. Згідно з документом, щомісячна доплата до 100 тисяч гривень за безпосередню участь у бойових діях залишається чинною. Водночас уряд запроваджує нові одноразові виплати за виконання спецзавдань. Зокрема, оборонці першого ешелону або ті, хто воює на ворожій території, отримують 170 тисяч гривень, а бійці на рівні ротного опорного пункту – 70 тисяч. Окремо передбачені подобові виплати за штурмові дії – 20 тисяч гривень за відновлення наших позицій і 40 тисяч за захоплення ворожих. Також військові отримуватимуть премію у 100 тисяч гривень за кожного взятого в полон окупанта та 15 тисяч за знищення ворога у ближньому бою за умови відеофіксації. Окрім цього, постанова затверджує надбавки для інструкторів та роботу на пунктах управління. Водночас уряд установив ліміт – загальний розмір виплати не може перевищувати 460 тисяч гривень на місяць на одного бійця. За даними Міноборони, фінансування цих доплат відбуватиметься за рахунок бюджету оборонного відомства. Постанова вже набула чинності. Безпілотники атакували нафтобазу у російському Краснодарському краї у ніч на 16 червня. Як свідчать відео в телеграм-каналі «Екселенова Плюс», виникла пожежа. Також через атаку перекривали трасу між станицею Полтавською та хутором Трудобеліковським. Полтавська нафтобаза є важливим логістичним вузлом, який виконує роль проміжної ланки між нафтопереробними заводами компанії «Лукойл» та мережами АЗС у регіоні. Вона є ключовою для забезпечення паливом не лише Краснодарського краю, а й сусідньої Адигеї.
2: Погода.
1: Сьогодні, 16 червня, у Харкові та області синоптики прогнозують мінливу хмарність. На території області місцями очікується невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Водночас у Харкові протягом дня опадів не передбачається. Вітер буде південно-західним. Його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря в Харківській області в денні години коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Харківцям синоптики прогнозують від 22 до 24 градусів із знаком «плюс». Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Немишля слухає радіо Накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Всім привіт, мене звати Сергій Жаддан, слухайте радіо «Накипіло».

говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії та хікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає Радіо Харків.

0: на серце розбиті, вщент мої вже на серце, чи я на ще дні, ні, цукерок, ні, мертвих квітів, урване серце, нічим радіти одні. І проти нас цілий світ горить, ніби куля в живіт.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

спиною та очі в очі. Я без тебе вже не хочу, і вже точно інсайт в клоча. Невіральні ми остаточно одні, і проти нас цілий світ.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти атакували Балаклію дронами. Кабмін оприлюднив постанову про збільшення зарплат для військових. Дрони завітали на нафтобазу в Краснодарському краї. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Восьмеро людей, серед яких 4-річна дівчинка та 13-річний хлопчик, постраждали через нічну атаку безпілотників на Балаклію. Про це повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синьгубов. За його даними, спалахнули 4 приватні житлові будинки, підвальне приміщення, автівки, господарчі споруди та гараж. Стан постраждалих нині уточнюється. Кабінет міністрів оприлюднив постанову про зміни у нарахуванні зарплат і премій для українських бійців, поліцейських особливого призначення та іноземних добровольців. Експериментальний проєкт розрахований на 2 роки. Згідно з документом, щомісячна доплата до 100 тисяч гривень за безпосередню участь у бойових діях залишається чинною. Водночас уряд запроваджує нові одноразові виплати за виконання спецзавдань. Зокрема, оборонці першого ешелону або ті, хто воює на ворожій території, отримують 170 тисяч гривень, а бійці на рівні ротного опорного пункту – 70 тисяч. Окремо передбачені подобові виплати за штурмові дії – 20 тисяч гривень за відновлення наших позицій і 40 тисяч за захоплення ворожих. Також військові отримуватимуть премію у 100 тисяч гривень.

0: за кожного взятого в полон окупанта та 15 тисяч за знищення ворога у ближньому бою за умови відеофіксації. Окрім цього, постанова затверджує надбавки для інструкторів та роботу на пунктах управління. Водночас уряд встановив ліміт. Загальний розмір виплат не може перевищувати 460 тисяч гривень на місяць на одного бійця. За даними Міноборони, фінансування цих доплат відбуватиметься за рахунок бюджету оборонного відомства. Постанова вже набула чинності. Безпілотники атакували нафтобазу у російському Краснодарському краї у ніч на 16 червня. Як свідчать відео в телеграм-каналі «Екселенова Плюс», виникла пожежа. Також через атаку перекривали трасу між станицею Полтавською та хутором Трудобеліковським. Полтавська нафтобаза є важливим логістичним вузлом, який виконує роль проміжної ланки між нафтопереробними заводами компанії «Лукойл» та мережами АЗС у регіоні. Вона є ключовою для забезпечення паливом не лише Краснодарського краю, а й сусідньої Адигеї.
1: Погода.
0: Сьогодні, 16 червня, у Харкові та області синоптики прогнозують мінливу хмарність. На території області місцями очікується невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Водночас у Харкові протягом дня опадів не передбачається. Вітер буде південно-західним. Його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря в Харківській області в денні години коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Харківцям синоптики прогнозують від 22 до 24 градусів із знаком «плюс». Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо «Накипіло». Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло».
2: Вітаю, пані та панове. З вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Футбол. 14 червня на чемпіонаті світу 2026 відбувся матч між збірними Німеччини та Кюрасао. Німці розгромно перемогли з рахунком 7-1. Поки це найрезультативніший матч на чемпіонаті світу 2026. Волейбол. 14 червня українець Дмитро Янчук став найкращим волейболістом першого тижня Ліги націй за показником ейсів. За 4 матчі Янчук виконав 13 ейсів. Це на 3 більше за найближчого переслідувача бельгійця П'єра Перена. Метання молота. 14 червня українець Михайло Кохан оновив особистий рекорд на пів метра та здобув срібло турніру в США. Українець на етапі континентального туру в Лос-Анджелесі метнув молот на 82,38 метра. Завдяки вирішальному метанню Кохан на 36 сантиметрів випередив свій найкращий результат в кар'єрі. Теніс. 15 червня Юлія Стародубцева з перемоги розпочала виступи на турнірі WTA-250 в англійському Нотінгемі. Українка обіграла 53-ю ракетку світу представницю Австралії Маю Джойн з рахунками 6-7, 7-5 та 6-4. Наступною суперницею Стародубцевої стане американка Емма Наварро. Матч відбудеться 17 червня. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей! Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
1: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло».
3: Так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Увага!
1: Тривога у Харківській області триває.
2: Приводу не давав, ти сказав, звучала половина серця розбитого.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-368-85-34.
2: Якщо думаєш про переїзд у вільну Україну, цього достатньо, щоб почати. Тут допомагають молоді та родинами з дітьми, супроводом у дорозі, документами, житлом і навчанням. Звертайся до будь-якої з цих організацій онлайн. Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Helping to Live, Омбудсман України, благодійні фонди «Плахта» і «Людяність».
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Уночі дрони окупантів вдарили по центру Балаклії. Лузівську громаду виключили з переліку територій, де можливі бойові дії. На низці вулиць Харкова сьогодні зупинять рух електротранспорту. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Унаслідок чергових російських ударів по населених пунктах Харківської області за добу поранено понад 20 людей. Серед них є діти. Про це повідомляють в обласній адміністрації та управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Зокрема, цієї ночі російські війська атакували центр Балаклії за допомогою безпілотників. За даними рятувальників, у місті виникли масштабні пожежі. Горіли 4 приватні оселі, квартира та підвал у багатоповерхівці, господарчі споруди, автівки, а також територія місцевого комунального підприємства. Постраждали 8 людей, серед яких діти, 4 людей ушпиталили. Окрім цього, напередодні ввечері ворог завдав ракетного удару по селу Добренька Берестинського району. Як поінформував керівник військової адміністрації Олег Синігубов, по медичну допомогу звернулися 8 місцевих жителів. У населеному пункті спалахнув покинутий будинок та пошкоджено ще щонайменше 10 приватних осель. Також під ударом опинилося селище Шевченкове, де через обстріли постраждали 6 жінок віком від 37 до 51 року. Там руйнувань зазнали 2 магазини та 2 автівки.
2: Харківщина.
1: Лозівську громаду на Харківщині виключили з переліку території, де можливі бойові дії. Це сталося через зміну урядових правил для населених пунктів, розташованих у 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення. Лозівський міський голова Сергій Зеленський заявив, що громада дізналася про це рішення за фактом оприлюднення документа. Очільник міста переконаний, що підстав для позбавлення статусу немає, оскільки ворожі атаки по району навпаки почастішали. Зокрема, за останню добу в громаді пошкоджено житлові будинки та критичну інфраструктуру, а серед поранених жителів є дитина. Мер додав, що втрата статусу негативно впливає на бронювання працівників комунальних підприємств та на виплати для переселенців. Водночас Сергій Зеленський запевнив, що наразі жителі не втратили свої пільги. Міська влада вже звернулася до профільних міністерств та обласної військової адміністрації. За словами мера, спеціальна комісія вже погодила повернення Лозівської громади до переліку територій можливих бойових дій. Тож наразі місто очікує на офіційне оприлюднення відповідного наказу.
2: Харків.
1: Сьогодні, 16 червня, у Харкові тимчасово змінюється рух громадського транспорту. Як повідомляє міськрада, обмеження триватимуть із 9 ранку до 19 вечора і пов'язані з ремонтними роботами Харківобленерго. За даними профільного департаменту, на цей час припинять рух трамваї на проспекті Байрона та вулиці Морозова, а також тролейбуси на вулицях Павла Тичини, Деповській і Південно-Проєктній. Через це трамваї 5 та 8 маршрутів не курсуватимуть до Одеської, а їхньою кінцевою зупинкою тимчасово стане вулиця Мухачова. Зміни торкнуться і 6-го тролейбуса. Він їздитиме від вулиці Університетської до парку Зустріч. Для пасажирів на ділянці, де не ходитимуть трамваї, запустили тимчасовий автобус. Він курсуватиме від розворотного кола вулиця Одеська до вулиці Мухачова через проспект Байрона та вулицю Морозова.
2: Погода.
1: Сьогодні, 16 червня, у Харкові та області синоптики прогнозують мінливу хмарність. На території області місцями очікується невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Водночас у Харкові протягом дня опадів не передбачається. Вітер буде південно-західним. Його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря в Харківській області в денні години коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Харківцям синоптики прогнозують від 22 до 24 градусів із знаком плюс. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо накипіло.
3: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Футбол. 14 червня на чемпіонаті світу 2026 відбувся матч між збірними Німеччини та Кюрасао. Німці розгромно перемогли з рахунком 7-1. Поки це найрезультативніший матч на чемпіонаті світу 2026. Волейбол. 14 червня українець Дмитро Янчук став найкращим волейболістом першого тижня Ліги Націй за показником ейсів. За 4 матчі Янчук виконав 13 ейсів. Це на 3 більше за найближчого переслідувача бельгійця П'єра Перена. Метання молота. 14 червня українець Михайло Кохан оновив особистий рекорд на пів метра та здобув срібло турніру в США. Українець на етапі континентального туру в Лос-Анджелесі метнув молот на 82,38 метра. Завдяки вирішальному метанню Кохан на 36 сантиметрів випередив свій найкращий результат в кар'єрі. Теніс. 15 червня Юлія Стародубцева з перемоги розпочала виступи на турнірі WTA-250 в англійському Ноттінгемі. Українка обіграла 53-ю ракетку світу представницю Австралії Маю Джойн з рахунками 6-7, 7-5 та 6-4. Наступною суперницею Стародубцевої стане американка Емма Наварро. Матч відбудеться 17 червня. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савельєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей! Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
2: «Балачки про спорт» із Захарієм Савельєвим. На радіо «Накипіло». Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
4: Неспішний ранок на хвилях радіо «Накипіло». Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Сьогодні будемо розбиратися, що за день такий 16 червня, друзі. Ну, безсонний, безсонна ніч у нас, як, в принципі, майже завжди. От, тому, якщо заговорюватимусь, от уже, то вибачайте. Так, друзі, Міжнародний день сімейних грошових переказів. Власне, його започаткувала Міжнародний фонд сільського господарського розвитку за підтримки Організації Об'єднаних Націй, щоб, власне, визнати внесок мільйонів трудових мігрантів, які фінансово підтримують свої родини. От, власне, незалежно від того, чи хтось з ваших, з представників вашої родини є трудовим мігрантом, можна відзначати сьогодні день сімейних грошових переказів, тому що так чи інак, а вони 100% відбуваються. Так, ну і ще сьогодні... мені родина почала написувати, де наші перекази. Ну, чекайте, друзі, не все одразу. Так, значить, сьогодні ще день домашніх працівників. Власне, його ухвалила Міжнародна організація праці в 2011 році. І, власне, вперше визнала права домашніх працівників на глобальному рівні. Мета – привернути увагу до умов праці та захисту прав цієї великої, але часто невидимої групи працівників. Ну, оскільки я на 50% теж домашній працівник, який працює з хати, інколи мене не видно. В радіо, втім, теж не видно, але інколи можна, коли ми записуємо відео. Це буває не так часто, втім, можна ходити на наш YouTube і шукати там прекрасні відео з нашими подкастами і дивитися, і підтримувати радіо «Накипіло», підтримувати медіа «Накипіло». Так, друзі, ну і що сьогодні? День свіжих овочів, власне, створений для того, щоб вшанувати поживну цінність свіжих овочів та їхню важливість для здоров'я людини. Власне, свіжі овочі є найкращим джерелом мікроелементів, життєво важливих для метаболізму, росту, розвитку та профілактики захворювань. Власне, здається, минулого разу ми з вами святкували День міського фермера, а на цей раз вже і День свіжих овочів. Ну, що можу сказати, як міський фермер, те, що огірки зав'язались, все нормально, якісь овочі та й будуть. А зараз підемо на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харківщину і про людей.

0: share this yen with me.
1: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
2: Неспішний ранок на хвилях радіо «Накипіло». Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Говорити ми сьогодні будемо от про що. Штучний інтелект сьогодні вміє багато. Писати тексти, відповідати на запитання, аналізувати дані. А чи може він допомогти нам дбати про власне здоров'я та харчування? Про це поговоримо сьогодні з нашою гостею, харків'янкою Лялею Сахно, інженеркою та розробницею застосунку Calorize. Це український сервіс для підрахунку калорій, в якому замість складних таблиць і нескінченого пошуку продуктів працює ще асистентка Міра. І, власне, їй можна розповідати, що ви їли протягом дня, або навіть показувати фото страви, застосунок сам рахує калорії та поживні речовини. Власне, цей проект однієї людини, проект людини з Харкова, Лялі Сахно, яка створила його з самотужки, без інвесторів і рекламних бюджетів. Як то кажуть, власне, зараз поговоримо про те, як народжуються такі ідеї, і чи справді штучний інтелект може бути корисним в повсякденному житті, де проходить межа між зручністю, безпекою даних, що насправді, власне, робить розробниця. Доброго ранку, Лялю. Так, ну давайте почнемо з того, що з топової теми, я б сказала, асистентка Міра, яка підраховує калорії, говорить будь-якою мовою світу, окрім російської, що тішить моє серденько. Розкажіть, будь ласка, про це.
3: Прийом.
2: Так, так, мене ми чутно? Вас чуємо, так.
3: А я вас перестала.
2: Ага, так, що не почули? Давайте повторю питання тоді. Власне, хочеться зрозуміти, чому Міра така хороша, проукраїнськи налаштована ще.
3: Справа в тому, що з самого початку, коли я закладала архітектуру агента, я вирішила для себе, що вона не буде говорити російською взагалі. І це моя, так би мовити, позиція і спроба зробити внесок в українізацію, лагідну українізацію в Україні.
2: Так, ну, власне, це те, за що ми всі ратуємо. І я, наприклад, таким речам надзвичайно радію. Не тому, що мені хочеться якимось чином позбавляти прав тих людей, які в Україні продовжують говорити російською, а тому, що треба спочатку вивести в топ, як то кажуть, українську. І, власне, я почитала, що асистентка Міра, яка рахує калорії, може її розуміти при цьому російську мову, так? Тобто, чи мені не здалося це?
3: Саме так. Вона все розуміє, але відповість тільки українською. Тобто, якщо людина до неї звертається англійською, вона відповість англійською. Uh-huh. Але якщо людина звернеться російською, вона все одно відповість українською.
2: Це прекрасно.
3: І її буде дуже важко змусити розмовляти російською, бо їй заборонено на рівні системного промпту розмовляти російською.
2: Угу. Ух ти, отак це відкриваються там таємні всякі штуки, чому, наприклад, там айфон не розмовляє українською. От. Так, ну давайте тепер розкажемо, власне, про саму Міру. Як ви прийшли до того, що українцям необхідний такий застосунок, ну і, власне, така помічниця?
3: Взагалі цей проєкт розпочався 10 років тому. Uh-huh. Вся моя сім'я страждає, стала на ожиріння, діабет. І це було темою мого життя. Uh-huh. Як скинути вагу, як підтримувати свою вагу. І 10 років тому я коли шукала собі додаток для підрахунку калорій, я так і не знайшла нормальний науково-доказовий інструмент, яким ти справді зручно користуватися. Тому я вирішила написати його сама. Тобто перша версія Калорайза з'явилася 10 років тому. Я тоді ще була дуже молода, зелена, я його не змогла продвинути. Mm-hmm. І він, так би мовити, заглух на початковому етапі, але ідея була, вона жила, я жила цією ідеєю, але я зайнялася більше розробкою, розвитком як найманого працівника, інженера, розробниці, в основному працюючи на закордон. І коли з'явився штучний інтелект, в мене щось в голові, так би мовити, щолкнуло, і я зрозуміла, що це саме той час, бо штучний інтелект закривав дуже багато питань, які я не могла закрити самостійно. Це було раніше, це просто було неможливо без штучного інтелекту виконувати такі об'єми роботи, які я почала виконувати навколо проєкту. І додатковим стало фактором те, що я зрозуміла, що цей же штучний інтелект можна привнести в Калорайз. І мені таким чином виникла ідея агентки Міра, тому що я знала, на що здатен штучний інтелект з роботи, бо ми там теж будуємо агента. Я отримала бойовий, так би мовити, досвід прямо в себе на роботі. Я зрозуміла, так, я зможу зробити асистентку і в своєму додатку. І так прийшла ідея Міри, тому що я зрозуміла, що це спосіб зробити занесення, ведення щоденнику калорійності по-справжньому легким, швидким і безнапряжним.
2: Ну, направду, зараз дуже багато українців страждають через різноманітні розлади харчування, і повномасштабне вторгнення посилює все це. Я на власному досвіді знаю, що, наприклад, там то вага йде сама, то ти не можеш її скинути просто тому, що організм перебуває в постійному стресі і він її тримає. А ресурсу на те, щоб рахувати калорії, чи навіть, вибачте, зважуватися щоденно, там, да, чи раз там на тиждень, просто немає. І я так розумію, що Міра може от в цьому допомогти.
3: Так, ви просто суть Міри в тому, що вам не потрібно лазити по додатку, по таблицям, шукати якусь інформацію, продукти. Ви просто кажете їй, типу, занеси мій обід, гречка і курка. І якщо ви вже раніше заносили вашу гречку і курку, то вона буде навіть знати, яка вага порції ваша стандартна. Тобто вона дуже розумна і вона звертається до того, що вже було в щоденнику харчування, щоб зрозуміти, що зараз, щоб доставити невистачаючий контекст. Плюс ви можете прямо їй сказати, що а сьогодні моя вага 71, і вона сама все занесе. Можете сказати, я випила 2 чашки води, і вона все теж занесе. Типу, ви взагалі не паритеся щодо того, щоб щось в інтерфейсі лазити. Ви можете надиктовувати Мірі голосом прямо зі свого годинника. Це один із останніх функціоналів, який абсолютно відсутній. Я ніколи його не бачила ні в одного свого конкурента, як і саму Міру, таку реалізацію, як у мене. А ви можете просто надиктовувати своєму годиннику все, що ви з'їли, скільки ви важите, що ви випили, і все. І забути. Просто надиктували одною кнопкою і забули. А Міра буде турбуватися про те, щоб ваш щоденник був повністю заповнений.
2: Угу. І потім вона в кінці тижня чи раз на місяць може видати статистику, чи можна в будь-який момент переглянути статистику і зрозуміти, куди ми рухаємось? Чи як?
3: Статистика доступна завжди, і щоденник харчування на задньому плані Міри, він завжди доступний, і ви бачите, власне, що вона робить. Якщо ви віддаєте їй команди прямо в додатку, ви бачите, що вона от занесла ту гречку, і от вона з'явилася в обід. І ви бачите калорійність за день. Там в самому інтерфейсі прописано, яка у вас норма калорій, скільки ви вже сьогодні з'їли білки, жири, вуглеводи, цукри, натрій, ще купа макронутрієнтів, які ведуться автоматично за допомогою Міри. І ви все це миттєво бачите в інтерфейсі, коли з нею спілкуєтеся.
2: Ага, а як працює, якщо ми просто завантажуємо туди фото Майже як в Інстаграм чи ще кудись?
3: А, там є кнопочка на чаті з Мірою. Якщо ви користувалися чатом GPT, то от майже те ж саме. Ви або пишете текстом в чат GPT, або включаєте камеру, там кнопочка, і наводите на штрих-код. Вона считає цей штрих-код, або ви просто фоткаєте етикетку ззаду, якщо штрих-коду, наприклад, не считалося. Це розпізнає. Навіть етикетка китайською підійде, пропише українською, так, як переведе, все розбере, вам взагалі паритись не треба. І третя річ, яку вона може розпізнати, це просто страва. От перед вами тарілка борщу, і ви її фоткаєте, і вона все одно його розпізнає. Ви просто фотку робите, і все. І все, і пише, вона може ще спитати, скільки грам з'їли, якщо бачить, що це якась поштучна продукція. Все.
2: Тобто все-таки прийтаться трішки напрягатися і зважувати свою їжу перед тим, як повідомляти Мірі, скільки ти з'їв і чого.
3: А ну, це не обов'язково. Якщо ви, наприклад, з'їли стейк, скажіть їй, що з'їли стейк, це стандартна порція, чи борщ, господи, вона знає всі стандартні порції, ви можете сказати і банан, яблуко, і вона знає, що банан 120, яблуко 180, я просто це знаю, я все життя в темі підрахунку калорій.
2: На кого розрахований застосунок в основному?
3: Цікаве питання, я думаю, в першу чергу на молодих прогресивних людей, які чудово розуміють, як працює штучний інтелект, їм найлегше навчитися їм працювати. Але я вірю в те, що я достатньо розкидала підказок по самому додатку, підказок в саму Міру вшила, як вона працює, як працює сам додаток, що навіть людина, можливо, далека від світу штучного інтелекту, при бажанні може легко розібратися і полегшити своє життя ведення калорійності в рази.
2: Так, власне, дуже цікаво зрозуміти, яким чином штучний інтелект може оцінювати, чи може він нашкодити, от чи може Міра нашкодити? Ну, це перше питання взагалі, яке таке народжується. Якщо да, то як?
3: Думала про це питання. І насамперед все, де вона може зашкодити, як інтелект, але який може помилятися. Ось всі ці інструменти від неї забрані. Наприклад, в додатку є функціонал додання уколів. Якщо ви на терапії пептидами, наприклад, GLP-1, я на ній, наприклад. І я могла б дати Мірі можливість заносити ці уколи в графік, типу, в голосовому режимі чи у вигляді чату, але я спеціально зробила, свідомо винесла цю функціональність окремим інтерфейсом, щоб людина йшла і сама руками прописувала всі мілілітри, там є калькулятор калорій, ще є додатково калькулятор дози пептидів, щоб вона свідомо своїми очима дивилася, що вона робить, розводила правильно все, відмічала, що саме сьогодні укол в цьому місці з цією речовиною, ось так от. Тобто Міра не може вам з цим допомогти, вона тільки знає, коли ви, наприклад, ваш графік уколів, що ви колите, як ви колите, але сам укол вона не занесе, щоб, не дай Боже, нічого вона не нашкодила, так би мовити. Всі інші функції, які вона має, я не знаю, як вона може нашкодити, чи то занесенням неправильної ваги борща, чи вашої ваги, навіть при, якщо вона здуріє, погано можу уявити, що вона може такого наробити.
2: А як щодо безпеки? Бо у нас зараз це одна з топових там в Україні з того часу, як власне з'явився ще інтелект, та про безпеку власних даних. Чи захищена Міра? Чи не вкраде хтось розрахунок моїх калорій? Бо це може бути приватною тайною кінець кінцем.
3: Так, і подібні спроби вже реєструвалися мною неодноразово.
2: Серйозно?
3: Люди приходили, Так, ого. Так. Ой, це дуже цікаво. Я про це розповідаю в себе на сторінці. Це називається пентест. Ага. Спочатку були українські пентестери, зараз вже можу сказати, що закордонні пентестери під'їхали, вони англійською з мірою говорять, ага. І намагаються її зламати. Намагаються, по суті, що вони питаються? Вони намагаються витягнути дані платіжних карток, якими ага. я... Моя база даних володіє, щоб грабанути наш mm-hmm. додаток і всіх людей, які мені довірили свої платіжні дані. Але це, ну, їм ще ні разу не вдавалося. Захисти стоять такі, що, знову ж таки, я просто... Суть захисту від штучного інтелекту, від бріда штучного інтелекту в тому, що не давайте йому інструментів, якими можна вам нашкодити. Uh-huh. Міра просто фізично не має ніяких можливостей видати вашу номер карти чи поміняти дані користувача, як не вас. Тобто вона не може подивитися калорійність людини, яка не зараз за uh-huh. авторизована в акаунті. Uh-huh. Ніяк. Просто ніяк. От uh-huh. і все.
2: Uh-huh. Тобто, направду, коли ми довіряємо свої дані, то можемо бути спокійні.
3: Я вірю, що так. Звісно, я як випускник факультету кібербезпеки не можу сказати, що не існує поняття 100% безпеки, угу. але максимальна безпека – це вже непогано.
2: Ну, це точно, направду. Ну, і, звісно, таке питання, якщо застосунок все робить, що я роблю?
3: Якщо розмовляєте?
2: Так.
3: Або фоткаєте.
2: Ага, ну ми вже вияснили, що маю напрягатись трішки, да? Все-таки зважувати їжу.
3: Ну, я вже сказала, що не обов'язково. Якщо ви ага. один раз зважили свою стандартну порцію їжі, то ви потім кажете борщ, як завжди, і міра гляне, як завжди, і все, і ви більше не паритеся. Тобто, да, спочатку ви дізнаєтеся, які ваші порції, а потім кажете завжди, типу, подивися, як у мене було, і все.
2: Чи важко українському розробнику на цьому ринку? Яке ваш власний досвід? Я розумію, що він багатий.
3: Ох, я не знаю, з чим порівнювати, знаєте. Тому проблема, що я ніколи не бачила... ні, насамперед бачила, але бачила тільки стартапи, куди вкладали сотні тисяч доларів. Uh-huh. Які до сих пір не приносять прибутку. Мій стартап вже приносить прибуток, помірний, тому я все ще працюю на основній роботі. Але планую з цим зав'язувати. Це дуже важко. Це дуже важко, тому що я одна. І я все, що раніше вміла, це програмувати. Uh-huh. І мені потрібно зараз виконувати функцію маркетолога, контент-мейкера, аналітика, тестувальника, хоча моя дівчина з цим допомагає, і з кастомер-саппортом велика їй шана і подяка за це. Це дуже напряжно, але невимовно цікаво. Якщо чесно, то це вилікувало мою депресію. Те, що я розпочала свій проєкт. Так, так. Я запахую страшенно, я працюю без вихідних взагалі, але я кайфую від цього вже півроку.
2: Ну, направду, я от скажу, як мене мою увагу привернула цей застосунок. Це не була реклама, абсолютно ні. Я гортала на днях рілси ввечері пізно, і мені потрапився ваш рілс, там, де ви говорите, що в моєму застосунку є будь-які мови світу, окрім російської. І все, і моє серце попливло і розм'якло, направду. Тому що дуже важливо, коли розробники на початкових етапах приділяють цьому увагу і дійсно творять щось для лагідної українізації. Якщо ми всі, кожен на своєму місці будемо це робити, будемо підсилювати нашу державу таким чином, незабаром ми будемо жити в найкращій країні. Ми і так, направду, живемо в дуже хорошій країні, якою можна пишатися. Але коли кожен з нас буде робити якісь такі невеличкі кроки, це просто створить щось неймовірне. Ляля, я вам дякую за сьогоднішній ранок.
3: І вам дуже дякую.
2: Так, і дякую за свідому позицію. Саме такого інженера-розробника, який стоїть на своєму. Ще таке питання, чи не плануєте ви повертатися до Харкова?
3: Я дуже хочу додому, дуже хочу в Харків, але коли я туди приїжджаю кожен раз, я чую дуже забагато російської, і я не можу. В основному я зараз живу у Львові через це, якщо чесно. Я не знаю, як з цим бути.
2: Розумію. Розумію, не дивлячись на те, що в мене дуже гарна моя бульбашка, в якій я фактично не чую російською, але теж дуже тяжко, коли чуєш, що співробітники там супермаркетів дозволяють собі переходити на мову ворога. Ну, тим не менше, головне, що те, що ми самі робимо вклад в те, щоб Україна була україномовною. Дуже дякую вам.
3: Дякую.
2: Друзі, зараз задамо на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.

0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Друзі, будь ласочка, будьте обачні. Іде шахетна атака на Харків. Власне, загроза для Київського району, для центру, для Журавлівки. Ми тільки що буквально чули ще вибух у Харкові. Сподіваюся, що з вами все гаразд і ви перебуваєте в більш-менш безпечному місці. А якщо ні, то, будь ласочка, не виходьте на балкони, не виглядайте в вікна, коли щось десь недалеко пролетіло, чи ви хочете подивитися, як збивають. Ні, друзі, будь ласка, будьте обачними, бережіть себе. І най все буде добре. Бачу інформацію, що тільки що збили нібито один з безпілотників. Так, ну а ми будемо продовжувати говорити про Харків, про Харківщину і про людей. І, власне, листи підмогильного Йогансен і одна ваза для квітів. Ярина Цимбал, резидент твоєї услові, вже сидить і посміхається в мене в студії. Привіт!
2: Привіт, привіт! Всім доброго ранку!
1: Так, ну зараз розкажу, про що будемо говорити. Власне, більшість з нас, почувши фразу «невідомі листи» Валеріана Підмогильного, одразу уявляє літературну сенсацію. Але у Ярини своя думка стосовно цих листів, ставиться до цього спокійніше, каже, листи скучні. Зараз дізнаємося, про що вони, а також про те, навіщо будинку слова «нова ваза», як іде робота над перекладом «Йогурти» Романа Майка Йогансена. І, власне, коли вже буде квартирник, спойлер, за пару днів, але ми зараз все розпитаємо. Привіт!
2: Ще раз!
1: Так, слухай, ну давай почнемо з вази, це ж найважливіше.
2: З вази вже купили.
1: Ого!
2: Просто резиденція – це ж таке місце, і люди, які в ній мешкають, ставляться до нього по-різному. Хтось, як я, ставиться до цього, як до свого дому, а хтось, як до готелю. Я приїжджаю, завжди купую квіти.
1: Угу.
2: І цього разу мені забракло ваз. Тому всі попередні вази теж купувала
1: квітів,
2: я
1: чи,
2: не раз
1: чи
2: бувала.
1: Чи це тобі принесли?
2: Ні, я купувала. Поки що гостей у мене якось мало було. Цього разу я зосередилася на роботі. От, а вази попередні резиденції купувала на барахолці зазвичай. Ну і цього разу в суботу сходила, купила Васильківського глечика, поставила в нього ромашки. Тому в мене дуже гарно. Приходьте всі на квартиру. Милуватися моїми квітами і вазами.
1: Значить, прийдемо на квартирник. Квартирник буде за пару днів.
2: У четвер, 18 травня о 18:30.
1: Боже, мене розірве, куди бігти. До Ярини Цимбал на квартирник про йогурт. Чи на джаз.
2: Вибір завжди
1: знаю.
2: Є, тому що це Харків. Культурних
1: там.
2: Подій багато.
1: Ти знаєш, це, направду, радість, тому що 4 роки тому я не могла уявити, що в нас знову буде така насиченість на події. Чому ти вважаєш листи Підмогильного, над якими зараз працюєш, скучними?
2: Бо це ділові листи. У кожного письменника, та зрештою в кожної людини, листування буває різне. Сьогодні ми вже відвикли ніби писати такі приватні, інтимні листи, розгорнуті. У Підмогильного вони були, і це листування із Євгеном Плужником. У два Плужника зберегла ці листи і вивезла їх в еміграцію, і нині вони зберігаються в архіві в Нью-Йорку. Але це, вважай, одні такі листи, в яких Підмогильний розкривається як людина, багато пише там про творчість, про спільних знайомих і так далі. А решта листів його, які ми маємо, які ми виявили по архівах, це все ділове листування. Наприклад, листи до Миколи Зерова, він Підмогильний, який закінчив не класичну гімназію, а реальну школу і не вчив латину. І Підмогильний консультується про якісь латинські фрази, які йому трапилися в його перекладі з французької. Там листи до Ілька Борщака пов'язані і теж із французькими перекладами.

0: Але цю квартиру в слові. Я ще раз хочу наголосити, що слово – це не будинок, який партія так збудувала і роздала і письменникам привілейовані квартири, а це будинок, який люди будували кооперативно за свої гроші, відомі суми, які вони платили як членські внески в кооператив. Одним словом, і от Юризанські з Орлівною були одружені, але коли будинок звели і почали заселяти, вони розлучилися. І почалися оці неприємності з поділу квартири на кімнати, кому скільки належиться. І в цей час Орлівна вирішила переїхати до Києва, і в них із Підмогильним був план поміняти їхніми кімнатами. Підмогильному належало кілька кімнат в комуналці в Києві на вулиці Ірининській, а він писав «Я Ірининський». І Орлівні належалося ж дві кімнати, вона вважала в слові. Але Юризанський вважав, що їй тільки одна кімната належить, а Підмогильного одна кімната не влаштовувала, бо в нього дружина і дитина. Їм треба було дві кімнати, щонайменше. Одним словом, збереглося це листування, два листи, в яких Підмогильний розповідає про те, що він був у слові, говорив із домкомом, що треба зробити Орлівні, які написати заяви на чиє ім'я, але з того, що він так і не жив у цій квартирі, випливає, що обмін їм не вдався. А друге листування – це із перекладачем Сергієм Будою. Це був старшого віку, дуже талановитий перекладач, який багато перекладав, зокрема з французької, Підмогильний перекладав з французької. І це листи «Буда жив у Києві», Сергій Олексійович. А Підмогильний на цей момент уже перебрався до Харкова, хоч не у квартиру Орлівни Юризанського, а в іншу. І листи писані з будинку слово. Підмогильний завжди в шапці, так би мовити, листа зазначав, коли і звідки листа написано. От, і це будинок слово, і це вже 31-й рік. Підмогильний працює у видавництві «Література і мистецтво». Він завідує якраз перекладами. І з Будою переважно листування велося про видання Баранже, якого Буда перекладав. І в цьому випадку збереглися й чернетки листів Буди, це архів самого Буди. Він писав чернетки, виправляв, а потім, очевидно, переписував начисто і вже відсилав листа. Так, люди
1: така
0: були дуже
1: школа, якась
0: делікатні, охайні, якісь щепетільні та, такі та, були та, дуже.
1: Та. Дуже прискіпливо, я б сказала так, так? Угу. Слухай, ну взагалі все одно цікаво. Це тобі може здаватися, що воно скучне. От, а нам цікаві, мабуть, всі аспекти життя. Тим паче, бачиш, є листи, де видно, що люди ще використовували людський інтелект, а не тільки штучний. От, для того, щоб збагатитися, це важливо. От, а є прості побутові, але не менш важливі, тому що ми можемо зрозуміти, як вони жили. Ми можемо зрозуміти якісь оці такі краплинки з біографії, які зазвичай не видні. От, і безцінно, що це збереглося, бо багато чого
0: от
1: втрачено.
0: Так, звичайно. У випадку Підмогильного взагалі кожен лист виходить, що люди, коли поруч жили, наприклад, письменники в будинку слова, це просто біль. Вони ж не листувалися. Навіть якщо, якщо не репресований був письменник, і архів його вцілів і пережив війну, скажімо, зберігся до наших днів, то однаково вони, особливо після того, як встановили телефони, підняв трубку, поговорив з Хвильовим чи з Кулішем, домовився про полювання і все, і нам нічого не залишилося.
1: А ми тепер здогадуємося.
0: Ну так, я кажу, що парадокс, дослідницький парадокс у тому, що добре, що Іван Дніпровський хворів на туберкульоз. Бо насправді це означало, що він постійно їздив по санаторіях, жив не в Харкові і мусив листуватися з письменниками. Яке щастя, що він помер до репресій і помер від туберкульозу, а не загинув.
1: Архів.
0: Так, його дружина могла легально зберігати архів, бо письменник не був репресований. І тому вона і ще і найбільше спасибі, звичайно, Марії Пилинській, яка цей архів зберегла. Так, зрештою, і Плужник теж хворий на сухоти. Підмогильний писав до нього листи, в Крим, або коли він відпочивав в Криму, якраз виходив.

0: Площа Плужники у Києві, і тому цей масив листування з Плужником найцінніший, він найбільше говорить про Підмогильного. Але, на жаль, але Плужник був хворий, і це вкоротило йому віко.
1: Угу. Я недавно буквально підшукувала якусь цитату для епіграфу для наступної частини своєї прозової, якраз знайшла у Плужника. Просто як поетці, це, знаєш, я не знаю, якась олія просто така. Дурень той, хто ще й досі поет. Боже, ну це просто шикарно. От, я просто кайфую, направду, від цього всього. Слухай, важко взагалі розбирати листи? От ти сидиш, в тебе скани? Чи що?
0: Так, фотографії, фотографії на моніторі. Залежить від почерку. Коли Підмогильний більш-менш розбірливо писав, Буда, наприклад, це ж чернетки, і в нього якийсь такий був почерк стилізований під козацький скоропис, я сказала б, дуже цікавий, ось, може, буде нагода його якось показати, то з ним складніше, але є нині застосунок, його розробив експериментальний застосунок для розпізнавання рукописних текстів. За ним дуже треба стежити, це може, так як ви файнрідером розпізнаєте, наприклад, машинописну, друковану сторінку, приблизно такий самий результат, тобто треба дуже вичитувати, але там в найскладніших випадках з найскладнішим почерком це дуже помічне.
1: Так, це вже про те, як нам допомагає штучний інтелект, направду. І тут ми йому дуже вдячні, тому що я згадую, як 20 років тому перенабирали там все, особливо, коли хотілося щось зберегти до душі собі або переписували.
0: Набирали, переписували.
1: Переписували. У мене були такі швидкі прямо. Які потім десь поділися, як тільки з'явився доступ до всього.
0: О, ні, я все зберегла. Ми навіть оцифрували мої зошити, бо вони безцінні. В аспірантські часи ж копіювати було дорого, а особливо, наприклад, старі газети. А я ж працюю весь час із газетами 20-х років, і це були страшні гроші, якби я то все копіювала. І я мусила, наприклад, прозові твори Йогансена з газети переписувати, а вдома вже набирати в ноутбук. Але всі зошити зберегла, бо там, крім якихось великих переписаних текстів, ще ж було багато виписок, десь щось є в тій газеті, якісь фонди, десь якісь фотографії, щоб потім пізніше можна було це шукати. Тому це у нас така суперцінність в родині.
1: Це, знаєш, найцікавішим буде архів Ярини Цимбал, яка досліджувала то Так, ну, перейдемо до нашого любимого мужчини, тому що, я не знаю, ти мене в нього сама закохала, сама тепер
0: і розбирайся. Так,
1: а власне, ми маємо на увазі, звісно, Майка Йогансена і його роман «Йогурта», над яким ти працюєш зараз, працюєш ти над перекладом його, на жаль.
0: Над реконструкцією.
1: Так, тому що дуже, я вважаю, що найкраще, що могло статися з цією частиною біографії цього роману, сумною, як на мене, та, що це те, що ти його відтворюєш, бо ну, хто ще краще знає мову Йогансена. Я в неї закохана повуха до гикавки. От. Але що нас чекає на квартирника?
0: Квартирник називатиметься «Над чим працюють письменники». Це була така рубрика в журналах, але переважно в літературній газеті, наприклад, де можна дізнатися багато цікавого, бо не все з того, над чим вони працювали, потім йшло в друк. Йогансен багато чого розказував, там, з 21-го року починаючи, в цій рубриці було, і він такі-то оповідання пише, і такі-то романи пише, але нічого з того він не понаписував, або писав філософський роман, це залишилося кілька публікацій в журналі «Всесвіт» з того роману, одним словом, або про хвильовий уже 33-го року, здається, в оцій рубриці розказував, що він збирається писати роман про Першу світову війну, що він нарешті тільки дожив до моменту, коли він може про це розповісти, бо це найстрашніші події в його житті. І через кілька місяців він пустив собі кулю в скроню, і теж цей текст не написав, але от з рубриці рубрики, ми багато такого цікавого дізнаємося. Тому що я на квартирнику розкажу спершу ж про листи Підмогильного, бо є ще, це я розповіла про ті, які опрацювала, листи до Орлівни і до Сергія Буди. І ще є кілька листів, думаю, що я їх до вечора четверга встигну опрацювати. Вони збереглися в архівній справі, агентурній справі Бігліци, по якій проходив Підмогильний. І його друзі, і Плужник, і Косинка їхні листування перлюстрували. І кілька листів попереписували. Це машинописи. І, відповідно, оригінали зникли у Веремії подій, а от чекістські ці копії, які вони зняли, теж парадокс дослідницький в тому, що завдяки чекістам загинули люди через них, але завдяки їхній оцій діяльності збереглися хоча б ці тексти. І ці листи, там є листи до Плужника якраз, кілька листів, і я їх теж підготую, щоб був взагалі цілісний корпус листування Підмогильного. Я хочу його видати. Треба буде ці листи до Плужника заново готувати, тому що їх видавали без приміток, і там неправильно розібрані тексти. Я про це знаю. Я бачу навіть в публікаціях, що не звальківське, а фальківське має бути, і так далі. Якісь такі речі, коли ти в контексті, то ти і без оригіналу бачиш помилки, але треба буде переробити ще й оригінали, передивитися. От. Тому це буде перша половина розмови, над чим працював Валеріан Підмогильний до початку 30-х років. І друга частина розмови – це буде Югурта, бо я працюю спільно з групою перекладачів, які працюють за мною, по суті, тому що я реконструюю з російського тексту, я реконструюю український текст Йогансена, не просто перекладаю, намагаюся мовою Йогансена відтворити, повернути Югурту нам. І слідом за мною колеги перекладають різними мовами – польською, чеською, німецькою, шведською і білоруською. Ми шукаємо перекладацькі гранти і можливості зустрічатися разом. І в нас було дві такі сесії, за якими переклали рівно половину тексту. Перша сесія була торік на перекладацькій резиденції у Войновицькому замку під Вроцлавом в Польщі. І цього року нам пощастило зібратися на два тижні в Швеції на острові Готланд. Там є Балтійський центр для письменників, перекладачів. Але ми головно працювали. Це завжди звучить дуже атракційно, так. Але ми працюємо. В другій половині дня ми перекладаємо. Вранці ми збираємося, і зранку до обіду ми оце сидимо всі разом за одним столом і розбираємо переклад, його проблеми. Я показую, де є, наприклад, якась мовна гра, яку колеги можуть пропустити, щоб вони в себе це зберегли. Ми шукаємо всі ці спільно локації, які згадує Йогансен, якісь речі. Цього разу, наприклад, було, що він описував одяг тогочасної жінки, ну, насправді не тогочасної, бо він пише про початок століття 20-го, а це трохи давніше. І хоча це роман автобіографічний і ще й сатиричний, але в ньому ще багато такого анахронізмів, тому що в Йогансена була ідея, художня ідея, під яку він підбирав. Він міг описувати Харків старіший, ніж насправді давніший, та, якийсь історичний Харків, бо так йому треба було в цьому романі, який називається «Югурта», із підзаголовком «Повість про старий Харків». От, то ми поки розібрали оце все, як вони одягалися, ці жінки, всі їхні, від білизни до верхнього одягу, там такий мрак. От, багато цікавого.
1: Багато конструкцій, я б сказала.
0: Так, так.
1: Так, слухай, а от цікаво, я розумію, як ти можеш інтерпретувати мову Йогансена, в нього дуже багато словотворів. Він однозначно в цьому геніальний і дуже надихаючий. Як з цими словотворами йде це в інших мовах? Тому що ну, він ж аферист-вигодник.
0: Ой, дуже-дуже по-різному буває. Найпростіше Андрею Хадановичу, який перекладається білоруською, тому що майже всі мої знахідки просто перекочовують його переклад. І Андрею цього навіть замало, він як поет прагне чогось більшого. І у нас були два віршовані рядки «Юзефович з бітой мордой, від імеєт очень гордий». Андрей питає, ти будеш перекладати? Я кажу, ні. Думаю, що у Йогансена в оригіналі ці рядки були російською саме. Але йому дуже хотілося це перекласти білоруською, і що там з мордою бітою має вид несамовитий, як щось таке у нього виходило. От, натомість в інших мовах так, бувають труднощі, і в нас може добре, в нас виходить слов'янські мови, білоруська, польська і чеська, і німецька із шведською, як мови германські, так, то так. Лукас і Софія, вони постійно між собою радяться і багато спільного знаходять, але й бувають такі моменти, наприклад, був у нас опис велосипедних перегонів, і про одного учасника було спринтер, стайер і спортсмен. І щоразу, коли він згадувався, цей персонаж, повторювалися всі три слова, але в різному порядку. Спершу, допустим, спринтер, стайер і спортсмен, вдруге стайер, спринтер і спортсмен, і втретє спортсмен, спринтер і стайер, якось так обігралося. І ясно було, що це сатиричний такий прийомчик у Йогансена.
1: Підозрюю, в германських мовах одне слово, так?
0: Ні, спринтер і стайер, все окей, все ж все іншомовного походження, але у шведській мові спортсмен не спортсмен. У них якесь є своє слово. Це як футболіст, у всіх футболіст, футбол, у всіх футбол, а у поляків пілка ножна. І у хорватів ногорух, здається, чи якось так. Так оце і в Софії були проблеми, але вона їх обійшла, вона вирішила в неї спринтер, стайр і спортінгмен. Якось так, спортінгман було. Тобто обіграли.
1: Тобто ви навіть і тут намагаєтеся, щоб це слово
0: безперечно, в перекладі були там. Тому що я коли перші якісь дописи зробила про те, що ми працюємо над цим перекладом, про те, що ігурта російською мовою є в архіві, знало чимало дослідників. Це не було секретом, але ніколи ні в кого не було часу на те, щоб це перекладати. Ну, навіть набрати його з рукописного тексту, бо це ж від руки писано чорнилом на папері. 36-го року, в серпні місяці. Часу не було. Бо це така, ну, навіть не волонтерська, це якась діяльність для майбутнього, чи для Йогансена, чи я не знаю. Одним словом, за це ніхто не брався.
1: Великий вклад любові.
0: Так, хіба що. І от коли нарешті ми знайшли фінансування, і ми почали, от нам всім так сподобалося працювати, і так добре виходить текст. Але коли я зробила якісь перші публікації, прийшли люди, які знали про цей текст, і, очевидно, і його знали, і почали писати, що ну це ж не експериментальна вже проза, це вже таке пізнє, це вже близьке до реалізму. І от ми працюємо з текстом, і ми бачимо, наскільки Йогансен в умовах 35-го року, бо це писано 35-го року, наскільки він однаково виламується з оцих вже соціалістичних рамок, які поступово запроваджуються. Безперечно, тоді ще не було цих трьох критеріїв, що там партійність, народність і щось там третє в літературі, та, і реалізм, чи що. Але і доктора Леонардо вже написати було неможливо. І Йогансен в оцих рамках, які існують, він примудряється викрутитися, дати текст сатиричний, іронічний, написати про себе юнака, який формується, написати про батька, зворушливі сторінки, написані з любов'ю, описати старий Харків, трошки з перебільшенням, увиразнюючи його вади і недоліки, якісь за царату. Але навіть в цій шаржованій дійсності видно, що йому подобалося, що йому не подобалося в рідному місті. Йогансен один з небатьох. Мені здається, що після Квітки Основ'яненка це другий письменник, який народився в Харкові, саме в Харкові. І він це місто любить водночас. Але ж, як і всі ми, в рідних містах, ми бачимо вади місцевої влади, її недоробки, недопрацювання. Ми критикуємо, ми не тільки ж захоплюємося, ми й критикуємо, і любимо своє місто із його, в усіх його обличчях. От. І цей текст теж непростий і багатошаровий. Я от читатиму післязавтра. Я прочитаю два розділи, сподіваюся, що я подужую прочитати два розділи, бо це ще разове випробування. Я не встигаю ковтнути води, бо всі чекають, що ти читатимеш. І там буде, є герой, який пролетар, і це настільки карикатурний пролетар, бо Йогансен йому прописав всі неможливі позитивні риси. Він англійською мовою читає, американські журнали передплачує, якусь там уже трохи не мікрохвильову пічку придумав вдома і так далі. І я миттю згадую, як в епілозі до доктора Леонардо описано майбутнє цих же ж не лялькових, а якраз нібито реальних персонажів. Про добрий древонасадець, який в електроказані щось там варить і помішує якимось електро цим. І місто сад. І оця така, і це карикатура на світле майбутнє. Ще тоді немає про комунізм як світле майбутнє всіх оцих фраз, але Йогансен уже із його абсолютно іронічним характером, так, він малює світле майбутнє як карикатуру. І тут цей Василь Ізвєков, Васька Ізвєков, у нього навіть прізвище Ізвєков, тож ізвічний, спокон віків, він робітник, от пролетар. Але це така, такий смішний карикатурний розділ. І це добре перевіряється на колегах, які читають цей текст вперше, які не начитані Йогансеном, бо серед доктора Леонардо прочитали всі, але перекладав польською тільки Мацей Піотровський. І зараз, до речі, латиською мовою восени вийшов переклад доктора Леонардо. От, і ми мріємо, чекаємо, сподіваємося, що інші учасники нашого
1: так надихнуться
0: нашої перекладацької майстерні так візьмуться за переклад доктора Леонардо. От вони розуміють цей текст, сприймають, розуміють, де там іронія, де сатира, де по-серйозному написано, де якісь зворушливі рядки. А якщо, як там було в рекламі на 1+1, якщо ти не схибив, мистецтво твого народу зрозуміло без перекладу. І мені здається, Йогансен настільки не схибив, що він зрозумілий і без перекладу, але в перекладі це буде ще краще.
1: Ну все, на цій ноті маємо завершувати. Друзі, будь ласочка, ви почули, в четвер обирайте собі захід, на якому хочете побувати. Залиште мені місце в будинку слова, бо в мене є великий сантимент до цього мужчини і до дослідниці. Поступаємося новинам. От, будь ласка, слухайте українське, підтримуйте українське і не забувайте харківські письменники. Найкраще.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Уночі дрони окупантів вдарили по центру Балаклії. Лузівську громаду виключили з переліку територій, де можливі бойові дії. На низці вулиць Харкова сьогодні зупинять рух електротранспорту. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
3: Сьогодні близько опів на 11 годину окупанти вдарили по Холодногірському району Харкова. Як повідомив мер Ігор Терехов, є попередня інформація про постраждалих. Їхня кількість та стан уточнюється. Про масштаби руйнувань наразі невідомо. Ще один ворожий шахет влучив по Київському району Харкова. Попередньо безпілотник упав на територію багатоквартирного будинку. Наслідки уточнюються. Унаслідок чергових російських ударів по населених пунктах Харківської області за добу поранено понад 20 людей. Серед них є діти. Про це повідомляють в обласній адміністрації та управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Зокрема, цієї ночі російські війська атакували центр Балаклії за допомогою безпілотників. За даними рятувальників, у місті виникли масштабні пожежі. Горіли 4 приватні оселі, квартира та підвал у багатоповерхівці, господарчі споруди, автівки, а також територія місцевого комунального підприємства. Постраждали 8 людей, серед яких діти, 4 людей ушпиталили. Окрім цього, напередодні ввечері ворог завдав ракетного удару по селу Добренька Берестинського району. Як поінформував керівник військової адміністрації Олег Синігубов, по медичну допомогу звернулися 8 місцевих жителів. У населеному пункті спалахнув покинутий будинок та пошкоджено ще щонайменше 10 приватних осель. Також під ударом опинилося селище Шевченкове, де через обстріли постраждали 6 жінок віком від 37 до 51 року. Там руйнувань зазнали 2 та автівки.
2: Харківщина.
3: Лозівську громаду на Харківщині виключили з переліку території, де можливі бойові дії. Це сталося через зміну урядових правил для населених пунктів, розташованих у 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення. Лозівський міський голова Сергій Зеленський заявив, що громада дізналася про це рішення за фактом оприлюднення документа. Очільник міста переконаний, що підстав для позбавлення статусу немає, оскільки ворожі атаки по району навпаки почастішали. Зокрема, за останню добу в громаді пошкоджено житлові будинки та критичну інфраструктуру, а серед поранених жителів є дитина. Мер додав, що втрата статусу негативно впливає на бронювання працівників комунальних підприємств та на виплати для переселенців. Водночас Сергій Зеленський запевнив, що наразі жителі не втратили свої пільги. Міська влада вже звернулася до профільних міністерств та обласної військової адміністрації. За словами мера, спеціальна комісія вже погодила повернення Лозівської громади до переліку територій можливих бойових дій. Тож наразі місто очікує на офіційне оприлюднення відповідного наказу.
2: Харків.
3: Сьогодні, 16 червня, у Харкові тимчасово змінюється рух громадського транспорту. Як повідомляє міськрада, обмеження триватимуть із 9 ранку до 19 вечора і пов'язані з ремонтними роботами Харківобленерго. За даними профільного департаменту, на цей час припинять рух трамваї на проспекті Байрона та вулиці Морозова, а також тролейбуси на вулицях Павла Тичини, Деповський і Південно-Проєктній. Через це трамваї 5 та 8 маршрутів не курсуватимуть до Одеської, а їхньою кінцевою зупинкою тимчасово стане вулиця Мухачова. Зміни торкнуться і 6-го тролейбуса. Він їздитиме від вулиці Університетської до парку Зустріч. Для пасажирів на ділянці, де не ходитимуть трамваї, запустили тимчасовий автобус. Він курсуватиме від розворотного кола вулиця Одеська до вулиці Мухачова через проспект Байрона та вулицю Морозова.
2: Погода.
3: Сьогодні, 16 червня, у Харкові та області синоптики прогнозують мінливу хмарність. На території області місцями очікується невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Водночас у Харкові протягом дня опадів не передбачається. Вітер буде південно-західним. Його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря в Харківській області в денні години коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Харківцям синоптики прогнозують від 22 до 24 градусів із знаком плюс. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
2: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети.

0: на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо накипіло.
3: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Футбол. 14 червня на чемпіонаті світу 2026 відбувся матч між збірними Німеччини та Кюрасао. Німці розгромно перемогли з рахунком 7-1. Поки це найрезультативніший матч на чемпіонаті світу 2026. Волейбол. 14 червня українець Дмитро Янчук став найкращим волейболістом першого тижня Ліги націй за показником ейсів. За 4 матчі Янчук виконав 13 ейсів. Це на 3 більше за найближчого переслідувача бельгійця П'єра Перена. Метання молота. 14 червня українець Михайло Кохан оновив особистий рекорд на пів метра та здобув срібло турніру в США. Українець на етапі континентального туру в Лос-Анджелесі метнув молот на 82,38 метра. Завдяки вирішальному метанню Кохан на 36 сантиметрів випередив свій найкращий результат в кар'єрі. Теніс. 15 червня Юлія Стародубцева з перемоги розпочала виступи на турнірі WTA-250 в англійському Нотінгемі. Українка обіграла 53-ю ракетку світу представницю Австралії Маю Джойн з рахунками 6-7, 7-5 та 6-4. Наступною суперницею Стародубцевої стане американка Емма Наварро. Матч відбудеться 17 червня. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савельєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей! Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
2: «Балачки про спорт» із Захарієм Савельєвим. На радіо «Накипіло».

0: Радіо накипіло.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати Радіо накипіло.

0: А може, треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай.
2: Гончарівка слухає радіо на Напіпілу.

тепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти вдарили по Харкову. 17 червня – день жалоби за загиблими рятувальниками та співробітником міськради. Викладачку харківського вишу підозрюють у держзраді. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Окупанти сьогодні вранці атакували два райони Харкова дронами. Як повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов, у Холодногірському районі окупанти вдарили по цивільному підприємству. Бригада екстренки госпіталізувала 68-річного чоловіка. У Київському районі падіння ворожих дронів зафіксували у дворі багатоповерхівки та на території церкви. Загалом станом на зараз відомо про трьох постраждалих. Медики надають допомогу 45-річному чоловіку та 66-річній жінці. Триває ліквідація наслідків атаки. Завтра, 17 червня, у Харкові оголошено день жалоби за загиблими рятувальниками та працівником міського департаменту надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє міська рада. Жалоба триватиме з опівночі до 17 години дня. У місті приспустять державні прапори на будівлях органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств, а також обмежать розважальні заходи та гучну музику. Нагадаю, Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький, Вадим Зінченко та Олексій Дорошкін загинули вночі 15 червня внаслідок повторного російського ракетного удару по Холодногірському району міста, коли ліквідовували наслідки попереднього обстрілу. Загалом через цю атаку поранено 13 людей, серед яких шестеро рятувальників та одномісячна дитина. Двоє постраждалих чоловіків наразі перебувають у реанімації. Викладачку харківського вишу обвинувачують у держзраді. Правоохоронці стверджують, що жінка декілька місяців збирала розвіддані для російських спецслужбовців. Підозрювана – старша викладачка англійської мови одного з університетів Харкова, повідомили в облпрокуратурі. Активна прихильниця «Руского міра», яка неодноразово їздила до Росії як після 14-го, так і після початку повномасштабного вторгнення, де її завербували, зазначають в прокуратурі. За даними слідства, з осені 2025 року і до січня поточного року жінка через телеграм спілкувалася зі службовцями російського Міноборони. Вона попередньо збирала та передавала їм дані щодо розташування переміщення українських військових у Харкові текстовими повідомленнями, фото та відео, скріншотами з Google Map. Дані могли бути використані для точкових ударів по позиціях сил оборони, вважають у прокуратурі. Викладачка користувалася окремим телефоном, листувалася англійською та регулярно видаляла повідомлення. Жінку звинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне ув'язнення.
2: Харків.
1: Частина мешканців Шевченківського та Київського районів Харкова залишиться без водопостачання 17 червня через планові роботи. Як повідомили в комунальному підприємстві «Харківводоканал», відключення триватиме з 8 до 21 години та пов'язане з проведенням планових робіт із підготовки мереж до осінньо-зимового сезону. Без води залишаться мешканці окремих територій сезону. Без води залишаться мешканці окремих територій Шевченківського та Київського районів. Зокрема, відключення планується в межах району Павлового поля, Олексіївки, П'ятихаток та прилеглих кварталів. Також водопостачання буде відсутнє в частині Київського району, включно із селищем Жуковського, окремими кварталами вздовж Харківського шосе та територією поблизу заводу ФЕД. У комунальному підприємстві рекомендують мешканцям заздалегідь зробити необхідний запас питної та технічної води. Повернути водопостачання обіцяють після завершення всіх запланованих робіт. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.

0: Саме Го-Го!
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим на радіо «Накипіло».
3: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Футбол. 14 червня на чемпіонаті світу 2026 відбувся матч між збірними Німеччини та Кюрасао. Німці розгромно перемогли з рахунком 7-1. Поки це найрезультативніший матч на чемпіонаті світу 2026. Волейбол. 14 червня українець Дмитро Янчук став найкращим волейболістом першого тижня Ліги націй за показником ейсів. За 4 матчі Янчук виконав 13 ейсів. Це на 3 більше за найближчого переслідувача бельгійця П'єра Перена. Метання молота. 14 червня українець Михайло Кохан оновив особистий рекорд на пів метра та здобув срібло турніру в США. Українець на етапі континентального туру в Лос-Анджелесі метнув молот на 82,38 метра. Завдяки вирішальному метанню Кохан на 36 сантиметрів випередив свій найкращий результат в кар'єрі. Теніс. 15 червня Юлія Стародубцева з перемоги розпочала виступи на турнірі WTA-250 в англійському Нотінгемі. Українка обіграла 53-ю ракетку світу представницю Австралії Маю Джойн з рахунками 6-7, 7-5 та 6-4. Наступною суперницею Стародубцевої стане американка Емма Наварро. Матч відбудеться 17 червня. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей! Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
2: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло».
4: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
5: Любите попкорн? Уявіть, хрусткі кукурудзяні зернятка, що ідеально доповнюють майже будь-які розваги. Кіно, перегляд фільмів або серіалів удома, настільні ігри з друзями, механічну або монотонну роботу. Можна легко втратити кількість з'їденого або взагалі увагу до їжі. Швидко, легко, без фіксації на процесі. До чого тут психологія, спитаєте ви? До того, що 2011 року американським дослідником Девідом Леві був описаний так званий попкорновий мозок, який функціонує за тими самими правилами, за якими ми споживаємо попкорн під час розваг. Цікаво? Тож поговоримо сьогодні про феномен попкорнового мозку. Наразі так званий попкорновий мозок – це масова проблема. Нам усе важче втримувати увагу та не переключатися з однієї справи або одного об'єкта на інший.

0: Якщо протягом декількох секунд нас не зацікавити, нашу увагу вкрай важко втримати потім. Режим попкорнового мозку ідеально підходить до перебування у інтернеті та соціальних мережах. Імітація багатозадачності, швидкість, яскравість та швидка зміна контенту. Вибух кульок попкорну. Поза тим, триває життя офлайн, і на фоні віртуального таке життя відчувається як повільне, одноманітне та зовсім не цікаве. Насичена та легка їжа програє більш витонченим смакам. Віртуальний світ дозволяє нам відчувати себе мультифункціональними. Читаємо новини, відповідаємо на повідомлення, лайкаємо та коментуємо пости, а на фоні дивимося розважальні відео, їмо і говоримо по телефону. І все це одномоментно. Реальне життя не може бути насичене настільки великим різноманітням одночасних дій, навіть не дивлячись на те, що вони по суті є одноформатними. Як наслідок, починаються складності з концентрацією уваги, послідовністю дій, витривалістю, фокусуванням мислення. Реальне життя не підкоряється правилам віртуального, а отже, додається тривожність та роздратованість. Глобально це негативно впливає на здатність навчатися, приймати рішення, прогнозувати та довготривало тримати фокус на одному завданні. Страждає також наш емоційний баланс. Розмірене життя, що отримало назву «slow life», тобто повільне, потребує до певної міри зусиль та особливого ставлення. Багато людей по усьому світу повертаються до переваг повільності та спокою. Книжка за горнятком кави, неспішна прогулянка, динамічна або статична медитація, концерти класичної музики – це справжня розкіш повільного та сповненого усвідомлення життя. Що робити, якщо ви помітили ознаки попкорнового мозку і у себе? По-перше, визнайте проблему та почніть спостерігати за балансом швидкого і повільного життя. Контролюйте час, проведений у соціальних мережах та гаджетах загалом. За можливості, визначте періоди протягом доби, коли ви точно без доступу до мережі інтернет. Якщо є бажання та реальна можливість, спробуйте цифрову детоксикацію, тобто визначте період без доступу до інтернету взагалі. Наповнюйте ваше життя практиками повільності. Обирайте варіанти, які подобаються – хобі, йога, відвідання театру або музеїв, час на природі. Варіантів – дуже багато. Намагайтеся розділяти завдання. Наприклад, коли отримуєте повідомлення у месенджер та маєте бажання відповісти одразу, припиніть паралельну діяльність, поставте на паузу фільм або закрийте новини. Обов'язково дотримуйтеся режиму сну і зважайте на його якість. Не починайте день з телефону. Дбайте не тільки про кількість виконаних завдань та реалізованих справ, а й про їх якість. Займіться довготривалим плануванням. Навіть під час війни є справи, які можемо контролювати та реалізовувати. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
1: Психотерапевтична п'ятихвилинка. Нова музика на радіо Накипіло.
2: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просять.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорня.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Радіо накипіло.
1: Окупанти вдарили по Харкову 17 червня. День жалоби за загиблими рятувальниками та співробітником міськради. Викладачку харківського вишу підозрюють у держзраді. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
0: Про головне.
1: Окупанти сьогодні вранці атакували два райони Харкова дронами. Як повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов, у Холодногірському районі окупанти вдарили по цивільному підприємству. Бригада екстренки госпіталізувала 68-річного чоловіка. У Київському районі падіння ворожих дронів зафіксували у дворі багатоповерхівки та на території церкви. Загалом станом на зараз відомо про трьох постраждалих. Медики надають допомогу 45-річному чоловіку та 66-річній жінці. Триває ліквідація наслідків атаки. Завтра, 17 червня, у Харкові оголошено День жалоби за загиблими рятувальниками та працівником міського департаменту надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє міська рада. Жалоба триватиме з опівночі до 17-ї години дня. У місті приспустять державні прапори на будівлях органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств, а також обмежать розважальні заходи та гучну музику. Нагадаю, Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький, Вадим Зінченко та Олексій Дорошкін загинули вночі 15 червня внаслідок повторного російського ракетного удару по Холодногірському району міста, коли ліквідовували наслідки попереднього обстрілу. Загалом через цю атаку поранено 13 людей, серед яких шестеро рятувальників та одномісячна дитина. Двоє постраждалих чоловіків наразі перебувають у реанімації. Викладачку харківського вишу обвинувачують у держзраді. Правоохоронці стверджують, що жінка декілька місяців збирала розвіддані для російських спецслужбовців. Підозрювана – старша викладачка англійської мови одного з університетів Харкова, повідомили в облпрокуратурі. Активна прихильниця «Рускава міра», яка неодноразово їздила до Росії як після 14-го, так і після початку повномасштабного вторгнення, де її завербували, зазначають в прокуратурі. За даними слідства, з осені 2025 року і до січня поточного року жінка через телеграм спілкувалася зі службовцями російського Міноборони. Вона попередньо збирала та передавала їм дані щодо розташування переміщення українських військових у Харкові текстовими повідомленнями, фото та відео, скріншотами з Google Map. Дані могли бути використані для точкових ударів по позиціях сил оборони, вважають у прокуратурі. Викладачка користувалася окремим телефоном, листувалася англійською та регулярно видаляла повідомлення. Жінку звинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне ув'язнення.
0: Харків.
1: Частина мешканців Шевченківського та Київського районів Харкова залишиться без водопостачання 17 червня через планові роботи. Як повідомили в комунальному підприємстві «Харківводоканал», відключення триватиме з 8 до 21 години та пов'язане з проведенням планових робіт із підготовки мереж до осінньо-зимового сезону. Без води залишаться мешканці окремих територій Шевченківського та Київського районів. Зокрема, відключення планується в межах району Павлового поля, Олексіївки, П'ятихаток та прилеглих кварталів. Також водопостачання буде відсутнє в частині Київського району, включно із селищем Жуковського, окремими кварталами вздовж Харківського шосе та територією поблизу заводу ФЕД. У комунальному підприємстві рекомендують мешканцям заздалегідь зробити необхідний запас питної та технічної води. Повернути водопостачання обіцяють після завершення всіх запланованих робіт. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Нова музика на радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо «Накипіло».
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

нова музика на радіо «Накипіло».

0: Ого-го! Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Балаклія слухає радіо «Накипіло».

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: радіо накипіло.
1: Зеленський зустрівся із Трампом на саміті G7. У ДСНС розповіли про наслідки ранкового обстрілу у Харкова. Розпочато нацвідбір на дитяче Євробачення 2026. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
0: Про головне.
1: Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції. Присутніми були також Марко Рубіо та секретар РНБО Рустем Умєров. Деталей щодо зустрічі наразі немає. У свою чергу Дональд Трамп, анонсуючи двосторонню зустріч із президентом України, сказав, що, цитую, «Росія має підписати угоду, оскільки війна проти України призводить до великих втрат з обох сторін». Кінець цитати. Нагадаю, зустріч очільників держав Великої сімки за участі української делегації розпочалася вчора у французькому місті В'ян-Лібен.
0: Харків.
1: Сьогодні вранці ворожі безпілотники атакували Харків, внаслідок чого постраждали 4 людини. Про це повідомили у ДСНС. У Холодногірському районі після влучання у цивільне підприємство спалахнула пожежа, а у Основ'янському горіла трава. Рятувальники вже ліквідували обидва займання. У Київському районі уламки дрона впали біля церкви та житлової багатоповерхівки. Також сьогодні зранку о 4:45 росіяни безпілотниками атакували цивільне підприємство у Безруках. Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, через удари БПЛА «Герань-2» сталося загоряння виробничого цеху, складських приміщень та автівок підприємства. Рятувальники ліквідували пожежу, однак через масштабне займання підприємство практично знищене. Люди не постраждали.
0: Харківщина.
1: Близько 11:30 на дорозі Золочів-Клиново-Новоселівка легковий автомобіль ВАЗ-2110 наїхав на вибухонебезпечний предмет, що залишився після бойових дій. Як повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, через детонацію автівка повністю знищена. Постраждав 60-річний водій, у нього опіки, поранення та гостра реакція на стрес. Чоловіка госпіталізували. Обставини події встановлюються. Завтра, 17 червня, у Харкові буде оголошена жалоба за загиблими внаслідок атаки РФ вночі проти 15 червня. У цей день відбудуться скорботні заходи та прощання із загиблими. У місті обмежать проведення розважальних заходів та гучне звучання музики, а також приспустять державні прапори. Нагадаю, тієї ночі під час атаки по Холодногірському району Харкова та прибуття екстрених служб росіяни вдарили ще 4 рази по місцю проведення рятувальної операції. Унаслідок цього загинули 4 рятувальників. Рятувальників ДСНС та працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій. 6 рятувальників і 3 цивільних були поранені. Колишній заступник міського голови Харкова Андрій Родинко, якого підозрюють у розкраданні бюджетних коштів на будівництві фортифікації, вийшов із СІЗО під заставу у 998 тисяч 400 гривень. Про це видання «Думка» підтвердили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону. Таке рішення ухвалив Київський райсуд Харкова. Вже завтра, 17 червня, прокуратура планує передати справу до суду для розгляду по суті. Нагадаю, Андрія Родинка, звільненого із посади у квітні 24-го року, та ще кількох осіб підозрюють у привласненні 5 мільйонів 400 тисяч гривень під час зведення оборонних споруд на Харківщині. Розпочато нацвідбір на дитяче Євробачення 2026. Як повідомляє Суспільна культура, для участі юні виконавці мають записати 2 кавер-версії популярних пісень та особисте відеопредставлення. Також додатково на розгляд приймають авторську пісню. Музичною продюсеркою конкурсу буде співачка та авторка пісень Світлана Тарабарова. Заявку можна подати через форму на сайті junior-eurovision.ua від сьогодні, 16 червня, по 8 липня включно. Детальні умови участі дивіться на сайті «Суспільна культура». Фінал дитячого Євробачення цього року відбудеться 24 жовтня на Мальті. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Володимиром Носковим.
2: Добрий день усім, хто слухає радіо «Накипіло». Кілька днів мене не було разом з вами, а вже дуже скучив. Тим паче, стільки подій, щоправда, не дуже добрих відбулося тут у Харкові. Ну, нічого, будемо все одно продовжувати боротьбу, будемо все одно опиратися ворогу і будемо все одно продовжувати говорити разом про все, що відбувається, друзі. Така наша зараз ситуація, в якій ми опинилися, і ми не маємо в жодному разі вдаватися у відчай чи ще щось подібне робити. Я, Володимир Носков, разом з вами буду до 15-ї години, і у нас є, як завжди, дві теми. Спочатку поговоримо про зоопарк під час війни, тим паче у нас є для цього, знову ж таки, недобрий привід, зараз будемо говорити про це. А у другій частині, це вже після 14:30, ми будемо говорити про майбутнє Харкова. Чи є у нашого міста стратегія, куди ми рухаємося, чи ми повторюємо як мантру: Харків – це наукова столиця, Харків – це бізнес, там, да-да. Але от конкретики ніякої за цим не стоїть. От ми про це все поговоримо, так що разом з нами будьте і будете обов'язково поінформовані, тим паче, що зранку до вечора разом з вами інформаційна служба новин, ну і ми тут теж поруч, ведучі прямих ефірів, стежимо за всім, що відбувається в нашому місті. Давайте тоді починати.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
2: Про зоопарк. Слон Аун стресонув, а у Віварії через пошкодження загинуло 10 кролів, ще 15 тварин зазнали поранені. Так описують наслідки вечірнього влучання 15 червня по території Харківського зоопарку. От, власне, російським дроном, попередньо це «Гарань-2». В обласній прокуратурі повідомляють, що прильот стався поблизу вольєра Віварія, де на той момент перебували 150 кролів, 250 морських свинок, 700 пацюків та 250 мишей. Поруч розташований вольєр слона, його скління розбито, сам Аун без фізичних травм. Для того, щоб великий мешканець зоопарку прийшов до тями, врівноважився, йому одразу дали смаколики, це гілки, трава тощо. Харківський зоопарк, заснований наприкінці 19 століття, пережив дві світові війни. Під час нинішнього вторгнення на території залітали уламки ракет, самі тварини складно переносять гучні вибухи зброї, але їх жодного, власне, і жодну тварину не евакували. До реконструйованого перед початком повномасштабного вторгнення зоопарку евакували частину хижаків, мавп та інших тварин із екопарку, який на початку навали росіян опинився в сірій зоні. Як тварини нині реагують на звуки літаючих безпілотників та гучні вибухи, у якому ментальному стані зараз слон Аун, чи вдалося його заспокоїти фахівцям і фахівчиням, які от працюють, так? Якої допомоги нині потребує зоопарк від відвідувачів, про це будемо говорити далі в етері радіо «Накипіло». І на зв'язку зі студією заступниця директора зоопарку Каріна Датюк. Пані Каріно, будемо знайомитися з вами, бо ми з вами ще не спілкувалися, більше з Олексієм Григорієвим спілкувалися, а тепер от і з вами познайомимося. Добрий день. Каріна, чи чуєте ви мене? Чи можемо ми якось виправити зв'язок, бо до етеру Каріна, а зараз, значить, перезавантажиться. Я дуже сподіваюся. В'ячеславе, ви наберіть її, у WhatsApp напишіть, щоб ще раз підключилася. Це я даю команду нашому звукорежисеру. Будемо чекати, все-таки хочеться почути, тому що вже є Каріна. О, все, Каріна, ви вже є, ми вас чуємо вже.
3: Супер.
2: Добрий день, так. Карін, ви знаєте, ранок у мене якраз сьогодні почався із прослуховування радіо, національного радіо, І ви знаєте, про що там говорили? Якраз про харківський зоопарк ведуча Наталка Соколенка каже: о, я нещодавно, каже, була в зоопарку і була здивована тому, що безкоштовний вхід, і як там красиво все. І каже, а тепер я навіть собі не можу уявити, що таке гостра реакція на стрес для слона, каже. Це ж як людям треба вчасно, фахівцям мається на увазі, зреагувати, щоб він не наробив біди через свій ментальний стан, бо у слона ж, ну, он яка сила потужна. Як ви справилися?
3: Ну, по-перше, передайте Наталці, що вона може спокійно приїжджати в зоопарк, і ми вже сьогодні були відчинені для відвідувачів. Ми швиденько все прибрали, все, що могли, зробили для того, щоб радувати надалі наших мешканців та гостей міста нашим зоопаркам. А те, що стосується слона Ауна, то так, він дійсно стресанув, бо він знаходився в цій будівлі. Але ж швиденько наші фахівці, вони не розгубилися, вони перевели, в нас є два слоновника, ну, будівля, яка робилась для самця та самки слона, тому його забрали з будівлі самця слона і перевели до літнього вольєру та будівлі самки слона.
2: Це так легко сказати, перевели. Я пам'ятаю, я з Олегом спілкувався, так? Ну, власне, так. Людина, яка опікується, можна сказати, вихователь, так. Да, якоюсь мірою, так? І він розповідав, наскільки складно інколи буває, що там є спеціальні пристосування, яким показуєш, куди йти, як іти. І у нього навіть травма ж є у Олега, так, що, так, ну, так сталося, так. Угу.
3: Так, це дійсно так, але якось, знаєте, ну, мабуть, так склали зорі, і все в нас склалось, що це нам вдалося зробити достатньо швидко, тому ми перевели вже сьогодні, і я навіть особисто підходила до Ауна, ну, підходила, він був в вольєрі в літньому, він вже гуляв, тобто він себе вже почуває, ну, його стан стабілізувався. Але ж його вольєр, ну, поки туди ми його не вернемо, тому що в нього ж покриття в вольєрі – це пісок, і все одно дуже багато скла, тому повністю весь цей пісок нам треба буде прибрати, замініть, бо дуже багато маленьких осколків.
2: Доведеться пересіювати, чи взагалі, мабуть, вивезти?
3: Ні, взагалі,
2: і новий пісок завезти?
3: Ми сьогодні, та? Так, ми сьогодні прийняли рішення, що пересіювати, тому що скло маленьке, ну, щоб, не дай Бог, він не травмувався, вже, ну, вже ми просто приберемо весь пісок і завеземо туди чистенький, новий, і потім він повернеться до своєї будівлі. Але ж будівля, яка в нас для самиці слона, вона теж дуже гарна і має теж відмінні умови.
2: Угу. Добре, а як інші, ну, і великі тварини, там же у вас є жирафа, і хижаки, ну, взагалі для них, так, що така оця, ну, акустична вже картина війни? Угу.
3: Да, вони вже, ну, більш-менш вони вже, як і ми, як і всі люди, вони пристосувались до цієї війни. Просто ну, вибухи, вони, на жаль, вони в нас лунають кожен день, да, і по декілька разів в день, і це і вночі, і в день трапляється. Тому вже тварини більш-менш вони до цього адаптовані. А, наприклад, Аун та наші тварини з Віварію, вони сильніше постраждали, тому що вибух стався між будівлею слона та авіварія, тому найбільшого стресу зазнали саме вони.
2: Давайте розповімо загалом, що таке авіварії, тому що я був у авіварії, пам'ятаю, в Каразінському університеті нас водили колись. Та, і там студенти, біологи, ну, вчилися на тваринах, ну, певні маніпуляції робити, так? А у вас що це таке? Для чого він?
3: Ну, в нашому випадку це практика не тільки харківського зоопарку, це загальна така зоопарківська практика. Ми вирощуємо маленьких таких тварин, це кролі, морські свинки, це миші, криси, пацючки. Ми їх вирощуємо, це кормові тварини, які, ну, які ми утримуємо для того, щоб утримувати припліт, і потім ці тварини, ну, як воно в природі так влаштовано, да, ми від нікуди не подінемося від цього, вони йдуть на корм, тому що обов'язково таким тваринам хижим їм необхідно отримувати цей живий корм. Ну, живий корм живого кролика ніхто, звісно, не дає. Тобто вони все одно попередньо вони вже не живі потрапляють до хижаків.
2: Ну, зрозуміло, так, так. А це для яких, там, я пам'ятаю, колись робив передачу про зміїв, і для себе там теж дізнався багато, що їх там скормлюють різними тваринками, там, мишами, там, ще чимось, та? Так. Для яких тварин це?
3: Так. Це і тигри, це і змії, це і навіть там єнотоподібні собаки, ну, це леви, ну, майже для всіх хижих тварин, які, ну, їдять таку їжу, які вживають м'ясо, то всі вони отримують, це необхідність.
2: Це місячні чи більше вони живуть? Тобто я так розумію, що вони до якогось терміну доживають, да, а потім...
3: Ні, вони по-різному, ну, наприклад, це там ціла система, да, там є такі самиці та самці, які їх... Ну, їх ніхто не їсть, ми їх отримуємо для розмноження. Вони дають потомство, і вони постійно розмножуються і там живуть свій вік, скільки вони живуть. Тобто, ну, це там, ціла наукова робота, по суті, організована. Це такий комбінат. Ну, але ж без якого зоопарк, ну, це потрібно розуміти. Звісно, мені теж особисто, як людині, да, мені теж жалко всіх кролів, і особисто я не вживаю.
2: Слово. Вони ж ніжні.
3: Не вживаю м'ясо. Так, але ж, ну, так влаштована природа, і ми не можемо це змінити.
2: Ну, так. Да. Це я, знаєте, подумав зараз, як ще не відреагували на ваші аварії захисники природи і тварин.
3: Вони відреагували. Мені ще хотілося б, знаєте, сказати такий от момент. Ну, особисто мені, ну, повірте, вчора співробітники, ми теж всі ридали, і нам було жалко цих кролів, і це правда, благодаря такої злагодженої роботи нам удалося, ну, зменшити ці наслідки, бо вони могли бути набагато більше. І, ну, це не було так, що нам не жалко цих тварин, чи, знаєте, якось, ну, і завідувачка в аварію приїхала, вона теж ридала, все одно вони опікуються, вони його годують. Тому це ж не формат якоїсь там живодьорні, да? І, ну, такий ще, знаєте, ну, момент, от я, наприклад, вчора прочитала вже там, ну, в соцмережах коментарі.
2: В коментах, так.
3: Та хто там буде лікувати цих тварин, там їх там пустять на корм, вони нікому не нужні. Ну, це взагалі не так. І вже зараз ветеринари наші зробили УЗІ всім цим кролікам, які зазнали пошкодження. Вони все одно всіх лікують. Ну, немає такого ставлення. І ще такий момент, знаєте, можливо, це така нотка позитиву. Оці тварини, кролі, які постраждали, ну, в них різні ступені ураження, да? Хтось там контузія є, вона так само, як у людей там проявляється, в них там в ушках кров, хтось там трішки шорстка десь там підгоріла. Але ж, ну, вони скачуть, вони веселі, вони їдять, і більш того, вони прекрасно розмножуються навіть зараз, навіть переживши таку складну ситуацію. І так як їх... Да, це наша Оксана Даншина, наша завідувачка ветеринарного відділу, кандидат ветеринарних наук, каже, вчора, каже, я беру цих кролів, каже, в них з ушей кров, ну, звісно, коли їх вже рятували, то вони були разом, і хлопчики, і дівчата, каже, а вони починають розмножуватися, тобто, ну...
2: Природа,
3: така реакція, реакція.
2: Так, а може, така, до речі, це стресово, може, це стрес,
3: так, Да. Ну і ще такі теж.
2: А скажіть мені, будь ласка, Карін, це як? Це приміщення багато скла там було? Це вікна, чи це от такі скляні там стіни були? Що там? Я, вибачте, я от після оновлення зоопарку я ще не був. Ну, почалася повномасштабна війна, та? І я ще не був у вашому оновленому зоопарку. Тому так.
3: Ні, там скла не було, вони були, це були відкриті такі, ну, навіть на повітрі відкритому ці клітки, де вони утримувалися, ну, кролі. Там ще багато було в приміщенні, але так, як приліт стався між двома будівлями, тому просто там було у кролі вже, ну, підстілка, це сіно, розумієте, воно швидко, ну, почало просто, возгорання почалося.
2: А от повертаючись до Ауна, як у слона проявляється ПТСР? Бо, ну, про людей ми багато говоримо. Чи є щось подібне в реакціях?
3: Ну, зараз ми ще будемо за ним наблюдати, дивитися. Я ж кажу, що вчора, да, він забився, так, ну, в приміщенні він дійсно дуже злякався. Але ж я кажу, сьогодні те, що я бачу...
2: Тобто він у собі замкнувся, Каріна, да? Чи він почав, ну, вопити? Ну,
3: ні, він як замкнувся, да, він більше, ну, так, зайшов в угол, він, мабуть, теж як, ну, питався, і так само, як людина, якось сховатися кудись. От, але ж я ж вже сьогодні, ну, начебто ми не бачимо таких проблем, але ж, звісно, там спеціалісти, вони ще будуть за ним наблюдати.
2: А от позначається, наприклад, на сні, ну, от ми ж гірше стали спати.
3: Ну, такого, чесно скажу, ми не помічали. Ну, тобто, не помічали ми по нашим тваринам, щоб вони можуть теж, ну, в моменті вони теж лякаються, коли це там гучно якось вони, ну, вздрагивають так само, як і там ми люди буває. А буває вже вони там, хтось не реагує. Тобто, ну, мені здається, що вони також адаптуються, як і люди.
2: Я ж почав згадувати, вже, знаєте, 5-й рік війни, так, що у вас було, і я от сказав, що були осколки від ракет, потім я пам'ятаю, неподалік, здається, це оцей місточок, да, туди під приліт теж був.
3: Так, да, всі по житловому будинку.
2: Так, да, так, да, так, да, так, да. Тобто виходить так, що зоопарк, він, в принципі, не вперше потерпає.
3: Так, не вперше, але ж так, щоб в нас іменно постраждали тварини, ну, це вперше. Тобто, да, там були вибухові хвилі, вони пошкоджували наші будівлі пошкоджували, але ж тварини всі були ціли. А вчора, ну, у нас постраждали, да, саме кролі, тому що, ну, це прям було непосередньо в зоопарк.
2: От я перед початком етеру вас запитав, чи доводилося евакуювати когось із тварин зоопарку. Ви мені сказали, що ні, тобто це питання взагалі виникало, і от зважували безпекові там причини, безпекові моменти, і все-таки утрималися. Тому що Харків вже ж, бачите, за ці роки і різної сили, обсили переживав, і загроза була там у перші дні повномасштабного вторгнення.
3: Звісно, ми, ну, по-перше, що важливо зазначити, що Харківський зоопарк є кандидатом на вступ до Європейської асоціації зоопарків і акваріумів. І всю реконструкцію, нашу масштабну реконструкцію, яку ми проводили в зоопарк, вона відбувалася під їх керівництвом. Так? В чому, які це плюси для нас? Тобто ми будували вже такі сучасні, класні будівлі та вольєри для утримання тварин. А вони нам обіцяли, і, ну, ці обіцянки, вони обов'язково після війни ми до них повернемося, вони обіцяли нам надавати безкоштовно животних, безкоштовно тварин, і тварин, час тварин ми вже отримали, наприклад, такі як пінгвіни Гумбольда, як суматранські орангутани. Це вже ті тварини, які ми отримали по програмі, ну, ми побудували для них умови утримання такі європейські.
2: Я уточнюю, це під час війни вони отримали, чи це в 21-му
3: ні,
2: році?
3: Ні, це все було в 21-му році. Да. Орангутани в 2019-му приїхали, а пінгвіни якраз приїхали до нас в вересні 21-го року. Так от, і з Європейської асоціації ми підіймали це питання, але розумієте, це ж, ну, я теж багато цього чую, там, знаєте, люди, особливо, які там далекі від зоопарківської справи, але там цікавляться цим щось, вони кажуть, та чому ви там досі не закрили зоопарки, то вони кажуть, що треба всіх тварин випустити, ну, розумієте, да, тобто, я думаю, мало хто зрадіє, якщо в нас будуть леви бігати з тиграми по вулицям, от, а якщо ми кажемо про переміщення тварин, то, ну, це ж не так просто, тому що, наприклад, навіть ті зоопарки, які в нас є, наші українські зоопарки, це теж важко організувати таким чином, тому що вони повинні мати, перше, умови для утримання. То, ну, ти ж, ну, це ж котик в тебе може бути в домі, їх там 5, 10 і 15, да, хтось є, там і 40 котів тримає. А слон ти ж не всіх тварин можеш з'єднати, навіть якщо в тому зоопарку, куди ми там захочемо передати, там вже є слон, так там, можливо, умови тільки для утримання одного слона, тому що їх не можна так там об'єднати, да? Це не так все просто.
2: Ну, і Європейська асоціація зоопарків, вона не вимагала від Харкова, коли стріляли так по місту, то не вимагали, щоб вивезли?
3: Дивіться, вони не могли вимагати, тому що вони, в отличі від таких домашніх експертів, знаєте, які сидять вдома на дивані і кажуть, що треба всіх вивезти, вони ж розуміють цей процес. Це повинен бути спеціальний транспорт, спеціальний наркоз для тварин, це потрібна допомога, бо власноруч нашими там ветеринарами це теж важко зробити. І коли в Харкові були такі обстріли, то цей транспорт, його в Україні там взагалі нема, там це треба все одно у європейців брати. В них є свої нюанси, зв'язані там з страхуванням цього транспорта, да, водії, хто сюди поїде. І це і не факт, що вони би приїхали, а нас дійсно вдалося би там того ж, наприклад, слона покласти в наркоз і вивезти, розумієте? Тобто це дуже-дуже важко, тому що в нас дуже багата колекція. Тому було вже прийнято рішення, все одно більш-менш там зоопарк, до вчорашнього дня в нас там жодна тварина не загинула, да, внаслідок бойових дій.
2: А зараз не поставало питання евакуювати тварин, які найбільше реагують емоційно, складно, я маю на увазі, реагують, або ж, можливо, ви будете вводити додаткові алгоритми безпекові, тому що, давайте будемо відвертими і чесними. Це так сталося, що вчора вихідний день був, а людей не було. А не дай Боже, якби це сталося, якби люди були поруч, то це б могло б опинитися, закінчитися трагедією, погодьтеся.
3: Так, це, знаєте, це так само, як і життя в Харкові для всіх нас. Це теж ми кожен день ризикуємо. А то, що стосується зоопарку, так, нас немає власного укриття, але ж гучномовці, якщо прийти до зоопарку, у нас постійно там десь раз в 5 хвилин гучномовці постійно кажуть, що під час повітряної тривоги покиньте територію зоопарку, прийдіть у найближче укриття. Ми навіть кажемо, де знаходиться це укриття, куди треба йти.
2: Мені казали, що ви в метро скеровуєте по гучномовці.
3: Його просто більше поблизу, ніде немає. Треба розуміти, що в нас вихідний день буває 15 тисяч відвідувачів. Так, це не одночасно, але ж одночасно в зоопарку є там 3-4 тисячі людей.
2: А не обговорювалась можливість поставити модульні укриття?
3: Вона обговорювалась.
2: Активно використовують.
3: Так, вона обговорювалась, але ж, як мені допоможе там модульне укриття? Вони в основному розраховані десь там 30-40, невеличка кількість. А якщо в мене відвідувачі там 3 тисячі, розумієте? Тобто це все одно, в нас немає стільки територій, скільки ми там зможемо їх розмістити. Тому це все це проблемне питання, але ж так. А коли вже зовсім гучно, то ми зачиняємо зоопарки, допомагаємо відвідувачам вийти і провести їх до метро.
2: Ну так. Карін, все одно ж ваші науковці, вони, напевно ж, ведуть певні спостереження за тваринами, та? І вже, напевно, у вас є оця градація, хто більше, хто менше реагує на гучні звуки війни. От для себе ви це вже
3: правда, я кажу, як є. Тобто, якщо б у нас би там тварини, ми бачили, звісно, що хтось там в нас дуже сильно страждає, да, якийсь там такий стрес, то, звісно, ми вже щось там думали, як з цим, що нам з цим робити, але я вам абсолютно відповідально зазначаю. Тому це навіть такий приклад, що всі тварини у нас, слава Богу, від стресу, в нас всі смерті тварин, які були за час там війни, це були там невелике щось, і це було просто пов'язано вже з віком тварини, да? Тобто це не було пов'язано там зі стресом чи з якимись ще питаннями. Тому, звісно, ми постійно за цим слідкуємо і слідкуємо там за ситуацією, яка в Харкові. Але ж, розумієте, зоопарк, він ж теж відіграє дуже важливу роль зараз і для харків'ян, і для там наших військових, і для наших тимчасово переміщених осіб, да, які в нас дуже багато класних заходів. Це і безкоштовні квести, і це і лекції по зоопарку. І ну, все це абсолютно безкоштовно, можна звернутися, і ми це організовуємо. І це дуже допомагає
2: от підтримувати. Безкоштовне, пані Каріна, про безкоштовне, так? Про цю складову. Я пам'ятаю початок повномасштабного вторгнення, вам гуманітарною допомогою дуже допомагали різні міжнародні організації. А потім це якось затихло, ну, напевно, як усюди з волонтеркою зараз стало так, так, все тихіше. І от те, що зараз зоопарк безкоштовний для відвідувачів, як це позначається на фінансуванні харчів, так, всього-всього-всього необхідного?
3: Завдяки ну, підтримці міського бюджету, міського голови, то зоопарк ну, на сьогоднішній день він всім забезпечений. Тобто ми маємо і зарплатню для наших робітників, і маємо корма, і ну, всі там електроенергія, все, що потрібно, все якби, в нас є.
2: Це цікаво, тому так, що я ж пам'ятаю, так, знаєте, я журналістиці вже більше 20 років, я пам'ятаю, скільки раз оголошували і збір на там корми, на м'ясо і так далі, що казали, не вистачає на їжу, все. Ну, багато чого вже переживав з 2000-х років власне зоопарк. А тут ви кажете, що безкоштовно, але воно все є.
3: Так, ну, безкоштовно, це я маю на увазі для відвідувачів безкоштовно,
2: ну,
3: да? Але ж, звісно, це утримується за рахунок міського бюджету.
2: Мене просили вас запитати, бо в коментарях під відео про зоопарк люди запитують, чи потрібна волонтерська допомога зоопарку і чим?
3: Ну, на сьогоднішній момент, на зараз ми впоралися з цією ситуацією самі, там ще трішечки в нас тривають прибирання такі на території, тому поки що вона нам не потрібна, але я впевнена, що якщо, там, не дай Бог, вона нам ще знадобиться з якогось такого тяжкого приводу, то я впевнена, що багато харків'ян відзовуться, щоб допомогти зоопарку, тому що, ну, правда, зоопарк – це така, не знаю, перлинка Харкова, такого.
2: Так, а овочі, фрукти, банани, м'ясо.
3: І все є в нас.
2: Таким
3: все
2: є, можна так допомогти? Все є, так?
3: Так, все є, але зараз, наразі ми не потребуємо.
2: Карін, а ще останнє питання поставлю. А що доведеться робити? Тут же ж не заб'єш фанерою, бо тварини ж не можуть у темряві, вони можуть і перелякатися. Як тут будуть робити?
3: Так, ну, будемо відновлювати. Там, де в нас повилітали вікна, це такі, знаєте, приміщення, ну, це приміщення,
2: які,
3: да, більш господарчі, це ветеринарна служба, такі, тобто там ну, більше знаходяться люди, там, це промисловна така хазяйственна зона наша, розумієте? Тобто це навіть не оглядові ці майданчики, оглядові там території.
2: Я зрозумів. Тобто, і це не житлові, так, для тварин? Тобто, перекрито не буде, я зрозумів. Так, на сьогоднішній день скільки тварин у харківському зоопарку, скільки птахів, чи можна говорити, що зменшилося зараз їх, чи все, в принципі, залишається на тому рівні, який ви передбачили реконструкцією?
3: Ні, звісно, ні. Тварин в нас, ну, тобто, давайте так, в нас там десь 238 в нас видів, і там десь, мабуть, около 2000 особі, але, ну, ця цифра постійно змінюється, тому за такі дані хтось у нас народжується, ну, хтось помирає, це естественний процес. Але ж після реконструкції, ну, в нас дуже були криті плани. Наприклад, зараз в нас три пінгвіна повинно бути 13. А зараз в нас один жираф, а повинно бути їх 5, розумієте? Ми просто не встигли їх привезти і так далі, і по-іншому. Слонів в нас повинно бути більше.
2: Зрозумів. Дякую дуже за можливість дізнатися про харківський зоопарк. Звісно, ми любимо зоопарк, ми хвилюємося за тварин. І правда, вчора, сьогодні якраз обстріл цей обговорюють не тільки в Харкові. І всі бажають тваринам одужання, і за Уна всі хвилюються. І вітання, звісно ж, всім співробітникам і співробітницям, фахівцям і фахівчиням. Заступниця директора зоопарку Каріна Датюк була у етері радіо Накапіло, а ми слухаємо музику і далі будемо продовжувати розмову.
4: А в городі свиня рила, там

0: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
1: Харків і Харків, і харківці, і Харківщина більше не зможуть жити в логіці довоєнного планування, тому, говорячи про майбутнє, варто враховувати не тільки безпекові ризики через сусідство із російським агресором, а й демографічні зміни, відтік студентів і молоді загалом, знищення ракетами і дронами комунальних і приватних підприємств, релокацію бізнесу, збільшення в самому місті кількості соціально незахищених людей, серед яких переселенці, люди, які втратили житло і рідних на війні. Усе це серйозно впливає на потреби харківців і на бізнес-клімат. Тому зараз, як ніколи, важливо шукати відповіді на непрості, дуже непрості запитання щодо майбутнього ринку праці, економіки, бізнес-спроможності, наукового потенціалу регіону за умови при цьому, за умови прикордонного розташування із Росією. Ці та інші питання нещодавно порушували учасники і учасниці з закритого круглого столу, який називається «Харків і Харківщина. Стратегія розвитку в умовах війни, ризику і майбутнього відновлення». У діалозі, присвяченому майбутньому регіону, брали участь депутати, підприємці, експерти, представники освіти, громадського сектору, ветеранської спільноти, благодійних організацій та коаліції КОХА. І от серед організаторів круглого столу офіційне регіональне представництво великої міжнародної бізнес-спільноти українських підприємств «Борт», а також, зокрема, команда щорічного міжнародного бізнес-форуму «Харків Інсайт». В етері радіо «Накипіло» дізнаємося, наскільки їхні думки збігаються із баченням розвитку Харкова міським головою і взагалі міською владою. І наскільки все-таки, ну, ми більше поговоримо про це теж. І чи бере участь у стратегічному плануванні наукова спільнота, яку роль у цьому всьому може відіграти якраз бізнес? І на зв'язку зі студією вже разом з нами є Дмитро Грицький. Пане Дмитре, добрий день.
2: Добрий день, вітаю.
1: Сам Дмитрій, бренд-стратег, бізнес-консультант, власник брендингової агенції «Бумеранг», амбасадор коаліції галузевих та бізнес-спільнот Харкова і ментор бізнес-спільноти «Борт». Пане Дмитре, ми з'ясували з ним, що він в 90-х роках ще був нашим колегою. Чи то ми вже продовжувачі колеги? Дмитро працював програмним директором колись радіо «Мастер», того самого легендарного. Так що радий, що ви повернулися на радіо «Хвилі».
2: Да, дякую вам за запрошення.
1: Пане Дмитре, от у мене зараз всередині, знаєте, така, з якого питання почати? Давайте так, чому все-таки цей круглий стіл ви вирішили провести у закритому форматі? Це щоб менше було піару на цьому і ви змогли більш конкретно поговорити, чи як?
2: Так, ви абсолютно праві в цьому випадку, тому що і так в цьому закрутому столі було більш 20 людей різних. Ми намагалися, я був модератором, я один із ініціаторів цієї зустрічі теж, і там були в нас різні представники, ну, всіх секторів, я би так казав, і публічних, і громадських, і бізнесових. і наукових. І дуже важливо було, що ми порушили це питання на форумі. Воно порушилося паном Сапроновим, воно порушилося
1: Юрій нами. Сапронов, бізнесмен, ви маєте на увазі, так? Гольклуб.
2: Так, громадський діяч, і велика людина, що тут казати, без всякого піару. А її підхопили і інші, і виявилося, що це дійсно є те, що про всі думають, але чомусь не кажуть, або кажуть не там публічно, або в соцмережах. І тому одною з метою Харків Інсайту, як постійного форуму, котре ми проводимо вже друге і будемо проводити як мінімум двічі на рік, восени і навесні. Це для того, щоб регіон розумів, це як такий майданчик такий для того, щоб підприємці, політики, було багато представників і влади в панелі, і бізнесу, і військових, і іноземців ми залучали, і був генеральний консул Республіки Польща у Харкові приїхав до нас, і приїхали англічани, і було б ще більше іноземців, попри безпекові моменти, просто в цей день відбувався в Києві дуже великий безпековий форум, тому там частина наших запрошених гостей.
1: Але давайте більше до нашої справи. Пане Дмитре, от ми теж, ви, напевно, знаєте Юлію Біденко, політологиню, у подкасті «Генплан відбудови», який присвячений темі відновлення міста, говорили про власне стратегування і планування, і дійшли до якої думки. От Ігор Терехов, як мантру, так, міський голова, як мантру повторює: Харків має бути студентським містом, студентським центром і

0: логіка не буде працювати далі. Ми маємо велике питання, у якій кількості повернуться студенти, чи повернуться сюди взагалі, і буде це центром студентським, чи повернуться сюди з різних країн студенти і так далі.
1: Ну, ви розумієте, що окрім студентів, це вже мають бути базисні питання, це питання безпеки і взагалі...
0: Я ж про це, так, абсолютно.
1: Насамперед, перше питання, котре ми хочемо порушити, це бачення взаємодії влади та бізнесу, бо стратегія, котра існує до 27-го року, вона інерційна, да, і ми все одно держава і влада, ну, незважаючи на те, що у Харкові, в принципі, з'явлення такої коаліції, як КОХА, і досягнення бізнес-спільнот у взаємодії з владою – це приклад для усієї України, але все одно ж влада в нас вертикальна і мислить трохи інертно. Да? Тому і розуміння того, що зараз бізнес, котрий є головним елементом опори і для існуючого...
0: Податки мається на увазі, так, за що місто живе.
1: Скільки бізнес донатить, то ж саправно взяти, чи там інший, да? Тобто кожен з нас там, це ж звідки, да? То ми маємо десь ці кошти заробляти, і все одно ми маємо говорити необхідність до перед партнерської моделі, бо, як завжди, як в Америці, да, що влада звітує перед бізнесом, а не бізнес перед владою. Тобто треба змінювати модель, і цю модель найпростіше змінити, як не прикро, у прифронтових регіонах, таких як Харків, бо він має потужний потенціал.
0: Просто тут хочеться сказати, що не буде жодного безкоштовного транспорту, чи як ми зараз говорили про безкоштовний зоопарк, якщо у бюджеті не буде грошей, якщо не будуть податки.
1: Да, ми про це не маємо казати, бо це така, знаєте, тимчасова міра. Ми маємо розуміти, що Харків є фронтир, що це ситуація невизначеності, і зараз просто якісь рішення вони якимось чином існують. Ми не дивилися. Ми маємо, точніше, дивитися в двох напрямках. Ми маємо дивитися в напрямку, давайте так, війна продовжується, да, і війна, або там війна ставиться...
0: Або затища, і вона може будь-який час знову поновитися, про що багато говорять, що Росія так просто не складе руки. Вони точно можуть готувати наступний.
1: І по постійному знущанню над культурними цінностями і так далі. Тобто ми розуміємо, що це вже, як казали Китай, да, там, не дай Бог жити в епоху змін, так це вже постійне наше житті, виключно зміни. Да? І нам треба нові, головна рамка переговорів і взаємодії, що необхідно новий формат, необхідне скорочення надлишкових контролюючих функцій, регуляторний, необхідно, ми рухаємося в Європу. Я от був 2 дні тому на великому форумі у Києві, підприємці, польські підприємці приїздили. Бачите, ми починаємо рух у ЄС. Тобто 60% європейських бюджетів, вони спрямовуються в регіони, а не в центр. А в нас війна, дійсно війна, і в нас там вертикальна модель, ми розуміємо, що це все там може так і має бути, але все одно ж ми маємо дивитися далі. І далі ми маємо вже зараз дивитися, яким чином має бути регіон. Бо в нас може бути таких самих бізнес-кліматів, як у Львові, да? Тому що зовсім інша безпекова ситуація. Тобто ми маємо мати можливості якогось регіонального розвитку, і це вимога, до речі, Євросоюзу. Я уважно дивився і навіть запросив для себе цю презентацію поляка, котрий показував шлях Польщі. Да? І ми маємо зараз дивитися, як проходили інші країни, і це ж, дивіться, зміни, які відбуваються, Польща там дуже класно регіонально розвивається, тобто нема таких чітких преференцій, да? Тобто я знаю, що... І це умови для бізнесу, до речі, дивіться, 10%, як кажуть, там, скільки вже, 10% підприємців – це українці, да? Тобто, бо чому українці, ви поїхали за різних обставин, але ж, якщо казати про бізнес-клімат і про бізнес в чистому вигляді, тому що вигідно там робити бізнес. Тому що вигідно робити.
0: Дивіться, ні, нам не треба навіть дивитися за кордон, а подивимося на захід України.
1: Ну, так.

0: Я не від одного підприємця чую, що громади готові і плюшки всякі, і по податкам, і відстрочки давати тільки заради того, щоб вони залишилися у себе. І я був на зустрічі бізнесу із Тереховим у Львові, де якраз і порушувалося питання мотивації. Тому що підприємства руйнуються, а відновлюватися треба. І потрібні бути такі програми, і страховка, і інше, які б могли б допомагати зберігати робочі колективи, оновлювати і ремонтувати, верстати, обладнання тощо.
1: Дивіться, тут багато рівнєве питання. Наприклад, почну з кінця, що я особисто ставив питання директору Кредитбанку, котрі зараз виходять на, вони існують на ринку, і в них є багато програм. І він каже, ми б не проти здавати гроші, страхувати, якщо б там на цьому допоміг би Нацбанк, там, бо Нацбанк має робити тоді там депозит на суму цього страхування. Тобто це є там загальнодержавний регуляторний механізм. Я більше скажу, як підприємець, що вам приклад, а ми всі знаємо Аврору, да? Так ось Аврора пішла у не домовилася, мені здається, з колишнім мером Полтави і пішла сплачувати податки в якесь невеличке там ПГТ, як кажуть, чи якесь там селище, да?
0: Громаду, так.
1: Громаду. Тепер це Клондайк, бо розумієте, які податки платить там одна з найбільших мереж в Україні, да? Тому що будь-який чиновник, це, по-перше, має бути менеджером. Він має дивитися як на менеджера, і він має чітко розуміти, звідки беруться гроші. І бо якщо буде дійсно розуміння, що є частина регіонального бюджету, є частина бюджету формується там через центр, а частина з регіонів, то як ти будеш її наповнювати, якщо в тебе не буде робочих місць? Це по-перше. А по-друге, ми стали глобальним світом, ми всі поїхали, подивилися вже, і багато людей і розуміють, що і вони готові і повернутися до України, але дайте ж працювати, да, щоб ми повернулися після війни. Там я вже не кажу там за
0: але безпеку. Дмитро, от як ви гадаєте, от Терехову так розмірковувати? Ну ми ж розуміємо, що він не дурна людина. Він це все напевне ж уявляє, та і все це бачить. Йому просто це заважає популізм, політика, так, бо він же ж бачите, став головою асоціації і політи. Це, очевидно, переростає в політичний проєкт. От чому так у нас не артикулюються ці меседжі?
1: Це залежить не від людини, бо це залежить від механізмів і можливостей, котрі зараз закладені в нас. Ну, безумовно, від людей теж. Я би хотів, щоб ми на сьогоднішній зустрічі більш сфокусувалися не на якихось конкретних особистостях, там існуючих чи можливих, а на проблемах тих, котрі на тому, що незалежно від того, яка буде особа, мають змінитися правила гри. І місцева влада має стати партнером розвитку, а не контролюючим органом. І про це каже бізнес скрізь по Україні. І у Харкові, особисто розуміючи його регіональні можливості, я дуже радий, що зараз цей наратив «Перша столиця», він ніде не використовується, тому що це така суто маніпулятивна була технологія. Я розуміюся на піарі, да, і я розумію на комунікаційній стратегії, я будую. Я маю 35-річний підприємницький досвід у Харкові. Я розумію, як змінювалися погляди еліт. І зараз, до речі, і еліти змінилися, і можливості змінилися. І зараз дуже багато, як то знаєш, як кажуть, вікно можливості відкрилося для соціальних ліфтів, в тому числі, і для військових, котрі можуть йти в владу, і для ветеранів, котрі мають йти в владу. І ми спілкувалися на цю тему з американцями, як в них відбуваються ці процеси з ветеранськими організаціями. І тут спілкуємося і з нашими військовими і ветеранами. І ми чітко розуміємо, що правила гри змінилися, і ми вже назад не повернемося. І ось головне, Щоб це потрохи, для чого ми комунікуємо, для чого я тут на ефірі, щоб влада розуміла, що, щоб, як кажуть, ми будемо жити тепер по-новому. Все однаково, тобто не може, ми не можемо повернутися у той Харків, котрий був до війни. Тільки що люди, котрі поїхали за кордон, вони зараз приїжджають там, зуби роблять, чи косметологію, чи щось таке. Там. Ну, це теж, до речі, непогано, це дає гроші в місцевий бюджет. Але так, ми маємо розуміти стратегічно, хто ми будемо. Бо освіта змінилася, і не тільки за рахунок війни, а за рахунок штучного інтелекту. Це може бути навіть більший виклик, ніж війна. Бо ну, там, онлайн-навчання і все таке інше, і це теж там є можливість.
0: Та ні, ви знаєте, я як викладач точно вам кажу, що освіта змінилася, і тепер попробуй завести студентів в лабораторні, в аудиторії і так далі. Так, так.
1: Трьох-чотирьохрічний горизонт планування зараз ну, не потрібен, бо можна все змінити дуже швидко. А якщо ми будемо казати про профтехнічну освіту, да, до речі, як багато польських вузів, вони нагадують наші, бо я займався цим питанням, в мене старша донька живе в Польщі 10 років і навчалася, і я викладав тут в двох університетах і мав майстерні в декількох університетах. Я теж розумію, як це працює. Тобто зміни йдуть по всьому фронту, як кажуть, не тільки по бойовим діям, вони йдуть і ззовні, і всередині. І всі учасники, всі, як кажуть, стейкхолдери, вони мають розуміти, що ми маємо домовлятися, ну, можливо, як, знаєте, як казав Генрі Кісінджер у своїй там книзі, що тут можна там подивитися трохи історії і подивитися, як був Вестфальський договір зроблений, що після 30-річної війни у Європі, тобто ми мали домовитися на мирні угоди, котрі потім проіснували там більше, ніж там 200 років.
0: Добре, для того, Дмитре, щоб дійсно це от, цей майданчик став поштовхом до ефективних змін, так? Що ви плануєте на цьому шляху зробити?
1: Ну, по-перше, це майданчик як таковий, да. По-друге, після майданчику, якщо ми вже ініціювали цей процес, то ми створили цю зустріч для того, щоб ну, погодити, як кажуть, такий бейс, як, що є база, да, зараз для того, щоб робити. По-третє, напрацювати, сформувати робочу групу, да, створення там внутрішньої комунікації, створення ініціативних груп, підготовка стратегічної рамки, розробка дорожньої карти, збір інформації і так далі, там, розподіл напрямки. Тобто цей процес має рухатись. Ми розуміємо, що стратегія Харкова нам не напишуть ні в Євросоюзі, ні, на жаль, у Києві, ніде інше.
0: Абсолютно. Це як архітектори говорили, що все-таки план міста мають розробляти ті, хто тут живуть, а не звертатися до людей, які не знають нашу ментальність, нашу культуру, наші потреби, і це ну, велика помилка звертатися.
1: Танкер. Тобто ти там, якщо одно вітрило чи два додаш, танкер все одно не розвертається, бо це дуже велика, це інертна модель, це роки, це роки, да, ми зараз там дуже прийшли, вичилися, але все одно це зміна, ну, зміна ключових постулатів, патернів, а ми все-таки патерналістське, да, суспільство, ми не протестантська діаспора, да, там, і це теж дуже важливо, як ми змінюємо ці речі. Там, в Індії взагалі на це там, на державному рівні можна впливати, да, якщо угода там швидко змінює, то її можна відмінити. Там, це дуже великий кейс.
0: Пане Дмитре, маємо виходити з ефіру. Давайте так домовлятися, що разом з вами будемо рухатися в цьому напрямку. Ми, я думаю, не перший раз з вами спілкуємося, будемо брати різні напрямки. Тим паче ви мені сказали, що у вас є ще колеги, які можуть проговорювати це. Так що будемо далі продовжувати це, про це говорити. Домовилися?
1: Домовились. Дякую, що запросили. Рухаємося разом.
0: Навзаєм. Дякую. Бренд-стратег, бізнес-консультант, власник брендингової агенції «Бумеранг» Дмитро Грицький був разом з нами, і, власне, людина, яка теж говорить, що не треба накладати лекала до воєнного часу на нинішні умови життя, а треба тепер думати по-новому, мислити і думати про майбутнє вже сьогодні і не покладатися, відповідальність покладати на закордонців, а треба самим це робити. Новини.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Зеленський зустрівся із Трампом на саміті G7. У ДСНС розповіли про наслідки ранкового обстрілу у Харкова. Розпочато нацвідбір на дитяче Євробачення 2026. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Про головне.
3: Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції. Присутніми були також Марко Рубіо та секретар РНБО Рустем Умєров. Деталей щодо зустрічі наразі немає. У свою чергу Дональд Трамп, анонсуючи двосторонню зустріч із президентом України, сказав, що, цитую, «Росія має підписати угоду, оскільки війна проти України призводить до великих втрат з обох сторін». Кінець цитати. Нагадаю, зустріч очільників держав Великої Сімки за участі української делегації розпочалася вчора у французькому місті Ев'ян-Лібен.
2: Харків.
3: Сьогодні вранці ворожі безпілотники атакували Харків, внаслідок чого постраждали 4 людини. Про це повідомили у ДСНС. У Холодногірському районі після влучання у цивільне підприємство спалахнула пожежа, а у Основ'янському горіла трава. Рятувальники вже ліквідували обидва займання. У Київському районі уламки дрона впали біля церкви та житлової багатоповерхівки. Також сьогодні зранку о 4:45 росіяни безпілотниками атакували цивільне підприємство у Безруках. Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, через удари БПЛА «Герань-2» сталося загоряння виробничого цеху, складських приміщень та автівок підприємства. Рятувальники ліквідували пожежу, однак через масштабне займання підприємство практично знищене. Люди не постраждали.
2: Харківщина.
3: Близько 11:30 на дорозі Золочів-Клиново-Новоселівка легковий автомобіль ВАЗ-2110 наїхав на вибухонебезпечний предмет, що залишився після бойових дій. Як повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, через детонацію автівка повністю знищена. Постраждав 60-річний водій, у нього опіки, поранення та гостра реакція на стрес. Чоловіка госпіталізували. Обставини події встановлюються. Завтра, 17 червня, у Харкові буде оголошена жалоба за загиблими внаслідок атаки РФ вночі проти 15 червня. У цей день відбудуться скорботні заходи та прощання із загиблими. У місті обмежать проведення розважальних заходів та гучне звучання музики, а також приспустять державні прапори. Нагадаю, тієї ночі під час атаки по Холодногірському району Харкова та прибуття екстрених служб росіяни вдарили ще 4 рази по місцю проведення рятувальної операції. Унаслідок цього загинули 4 рятувальників ДСНС та працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій. 6 рятувальників і 3 цивільних були поранені. Колишній заступник міського голови Харкова Андрій Родинко, якого підозрюють у розкраданні бюджетних коштів на будівництві фортифікації, вийшов із СІЗО під заставу у 998 тисяч 400 гривень. Про це видання «Думка» підтвердили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону. Таке рішення ухвалив Київський райсуд Харкова. Вже завтра, 17 червня, прокуратура планує передати справу до суду для розгляду по суті. Нагадаю, Андрія Родинка, звільненого із посади у квітні 24-го року, та ще кількох осіб підозрюють у привласненні 5 мільйонів 400 тисяч гривень під час зведення оборонних споруд на Харківщині. Розпочато нацвідбір на дитяче Євробачення 2026. Як повідомляє Суспільна культура, для участі юні виконавці мають записати 2 кавер-версії популярних пісень та особисте відеопредставлення. Також додатково на розгляд приймають авторську пісню. Музичною продюсеркою конкурсу буде співачка та авторка пісень Світлана Тарабарова. Заявку можна подати через форму на сайті Junior Eurovision UA від сьогодні, 16 червня, по 8 липня включно. Детальні умови участі дивіться на сайті «Суспільна культура». Фінал дитячого Євробачення цього року відбудеться 24 жовтня на Мальті. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло.
4: Проєкт громадського радіо у співпраці з Радіо Накипіло.
5: Я чую інших.
6: Я чую інших.
5: Я чую інших. Правозахисний подкаст
6: про права людини
5: попри все.
7: трибуналу за злочин агресії Росії проти України бути. Новостворений суд зможе невдовзі засудити Путіна та інших посадовців РФ. Що ключового сталося останнім часом у питанні наближення справедливого покарання для вищого керівництва Росії?
8: Я чую інших.
9: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
10: Увага! Тривога у Харківській області триває.
9: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні в гостях у нас Антон Кореневич.
7: Антон Кореневич – директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, посол із особливих доручень, агент України у Міжнародному суді ООН.
9: Отже, 15 травня у Кишиневі сталася подія, яку багато хто і ви, в тому числі, назвали історичною. Комітет міністрів Ради Європи прийняв документ з непростою назвою – розширена часткова угода про керівний комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про що ця угода, що являє собою цей керівний комітет і чому цей документ є таким важливим?
11: Ну, справді, 15 травня у Кишиневі під час міністерського засідання Комітету міністрів Ради Європи відбулася названа вами подія, яку ми дуже очікували і для якої ми довго працювали, для того, щоб вона відбулася. Власне, затвердження або ж прийняття відповідного документу з цією складною назвою. Так, розширена часткова угода – це особливий вид документу, який існує лише у Страсбурзі, лише в системі Ради Європи, який, по суті, означає, що це є угода, домовленість в межах Ради Європи, так, найбільшої регіональної європейської міжнародної організації, по суті, який дозволяє брати участь у такій угоді тим державам, які бажають це робити. Тобто, умовно кажучи, розширена часткова угода і участь у ній дозволяє державам визначатися, чи хочуть вони брати участь, чи ні. Це особливо важливо з питань спеціального трибуналу, оскільки ми можемо уявити, що на сьогодні не всі держави-члени Ради Європи, так, серед 46 держав, готові на цей крок.
9: А скільки зараз сторін?
11: Ми сподіваємося, що незабаром, в скорому майбутньому, всі будуть готові до цього кроку, але наразі до розширеної часткової угоди висловили свій намір приєднатися 36 держав. І ЄС, тобто в цілому зараз 37 сторін. Але процес далі відкритий, тобто ми сподіваємося, що насправді цих сторін буде більше. Тобто насправді окреслити своє бажання бути учасником цієї розширеної часткової угоди може будь-яка держава світу на будь-якому етапі.
12: А що уточнює, що на них має вплинути ще, чи чого їм недостатньо, щоб доєднати?
11: Ви знаєте, от якщо дозволите, я думаю, що це важлива, можливо, частина відповіді на перше запитання Максима. Ця розширена часткова угода – це третій, останній елемент юридичної архітектури установчих документів спеціального трибуналу. Mm-hmm. Якщо ви, слухачі, пам'ятають, то 25 червня 2025 року Україна та Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, так, у Страсбурзі. Це зробили президент Володимир Зеленський і генсек Ален Берсе. До угоди є невід'ємним додатком, невід'ємною частиною статут спеціального трибуналу. Тобто два в одному. І ось третій елемент – це оця розширена часткова угода про керівний комітет. Керівний комітет, що це має бути? Це має бути умовна асамблея держав-учасниць, яка робить весь спеціальний трибунал не двосторонньою історією між Україною і Радою Європи, а багатосторонньою. Тобто всі держави, які долучаються до розширеної часткової угоди, стають учасниками керівного комітету і через участь у керівному комітеті беруть участь у, по суті, прийнятті всіх ключових рішень щодо функціонування трибуналу. Вибори прокурора, вибори суддів, фінансування, питання розміщення, IT, безпека, ну все, що тільки може бути. Відповідно, чого не вистачає, ну ми сподіваємося, що буде вистачати, головне – це політична воля. І зараз 37 сторін цю політичну волю продемонстрували, за що ми дуже вдячні. Направду, ми навіть не очікували такої високої цифри. Ми думали, що буде десь орієнтовно коло 25. Тому я думаю, що коли всі ми побачили зранку перед засіданням у Кишиневі 37, то справді це була дуже-дуже чудова новина. І я бачив, як в тому числі наші міжнародні партнери теж тішилися і були раді з цього. Тому на зараз стан справ такий наразі. Юридична архітектура вся на місці, вона створена, вона вже є, вона прийнята, все, ми її не змінюємо. Тепер питання політичної волі всі ці процеси запустити і, відповідно, також для якомога більшої кількості держав долучитися до цих процесів.
9: І що відбуватиметься надалі? От ухвалено, підписано цю угоду. Якими є наступні кроки у вже фізичному втіленні спецтрибуналу?
11: Зараз вже відбуваються певні процеси, насправді, і до Кишинева, і до ухвалення чи прийняття або затвердження цієї угоди, які насправді є важливими. Так, вже з лютого місяця цього року працює Advanced Team, це передова група, діяльність якої профінансував Європейський Союз.
13: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
11: Працює, зокрема,
13: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
11: Нідерланди як держава перебування майбутнього спецтрибуналу, так, Європейський Союз, Україна, так, і як держава, якій це все найбільш важливо, і Advanced Team, і от для того, щоб вже починати вирішувати оці практичні питання майбутнього функціонування спецтрибуналу, починаючи від будівлі приміщення, так, завершуючи бюджетом. Та наразі це два ключові насправді питання. Ну, ви розумієте, завжди господарські питання, вони є основоположними. Або приміщення, будівля і фінанси. І, до речі, дуже прикметно і важливо те, що у Кишиневі Нідерланди оголосили, що вони вже знайшли будівлю для того, щоб захостити, так, от початкову фазу роботи спецтрибуналу. Вони ще не оголосили, що це має бути за будівля, але вони обов'язково це зроблять в майбутньому, тож це хороша будівля, яка пов'язана з попередніми міжнародними кримінальними судами і трибуналами. Тому зараз, після прийняття розширеної часткової угоди у Кишиневі, головне, щоб як швидше держави завершили внутрішньодержавні процедури щодо приєднання до цієї угоди. Ну, це стандартна практика, так, по суті, міжнародних договорів. Або ж парламентська ратифікація, там, де це вимагається, вочевидь, в Україні це теж буде процедура, яка схожа дуже сильно на ратифікацію, це приєднання. Так, accession, ну, це те саме, по суті, що ратифікація, просто інша назва. А десь в інших державах, до прикладу, як в Республіці Польща, це буде урядове рішення про приєднання до цієї угоди. Це залежить від того, в якій державі, які внутрішні процедури виписані так національним законодавством. Тому зараз, насправді, ключове, це щоб якомога швидше оці 36 держав плюс ЄС, так, щоб вони пройшли оці внутрішньодержавні процедури, і керівний комітет почав функціонувати. Як тільки керівний комітет почне функціонувати, почнуть вирішуватися всі практичні питання спеціального трибуналу, і оцей будиночок в Гаазі, про який ми всі мріємо, він же стане чимось осяжним і фізично відчутним.
12: Я просто уточнення, бо я справді не розумію, бо ми, от коли в 2014 році почалася в Україні війна, росіяни на нас напали, і відтоді з'явились розмови про те, що колись вони сядуть в Гаазі на лаву підсудних, а так виходить, що нам треба було створити прям з нуля, да, цей спецтрибунал, цей орган, починаючи навіть з господарських цих моментів. Ну, тобто, ми десь собі мали в уяві цей Гаазький суд, а все виходить, що треба.
9: Ну, фактично, так. У мене було те саме питання, пропозиція повернутися назад, трохи в минуле, так.
12: Вибач.
9: Ідею створення спецтрибуналу висунули 4 роки тому, навесні 22-го року. Українські і не лише іноземні юристи так само відтоді. Оце було пророблено величезний шлях, про який ми ще поговоримо. Чому? Давайте нагадаємо, навіщо взагалі було створення нової інституції.
12: О, добре, дякую, ти якось формував коротше.
11: Дякую, так, це чудове запитання від вас обох, ну, намагатимуся якось поговорити про це та більш-менш зрозумілою мовою, але, напевно, розпочну з того, що, насправді, для міжнародного права 4 роки, ну, це дуже мало, це космічна швидкість. Міжнародне право досить консервативна річ, так, і воно має певні свої традиції, певні підходи, правила, тому, звичайно, нам завжди хочеться все робити максимально швидко, ну, українській юридичній команді так точно. Але насправді, якщо оцінювати швидкість, то 4 роки – це дуже хороший темп. І ми, направду, раді, що ми зараз маємо те, що ми маємо, і знаходимося там, де ми є. Щодо, власне, необхідності створення спеціального трибуналу і тих речей, про які ми говоримо, то так званий Міжнародний суд у Гаазі, який може судити росіян, вже існує. Так? Це Міжнародний кримінальний суд, який є постійно діючим органом міжнародного кримінального правосуддя, основним на сьогодні, так? Тому що він постійно діючий. Умовно, МКС – це вінець творіння міжнародного кримінального права, бо юристи-міжнародники багатьох поколінь, традицій, цивілізацій завжди прагнули бачити постійно діючий міжнародний кримінальний суд. І ви, я впевнений, і слухачі теж знаєте, що Україна стала повноцінною учасницею Римського статуту з 1 січня 2025 року. Тепер ми повноцінний член цієї родини, нарешті, через 20 чи навіть більше років політичних маніпуляцій, спекуляцій окремих діячів, ми нарешті там, де ми маємо бути. Але в Міжнародного кримінального суду є певні обмеження, на які ми повинні зважати. Зокрема, в нього є обмеження щодо розслідування переслідування злочину агресії. А злочин агресії, що таке? Це злочин планування, початку і ведення війни, який охоплює в собі всю війну, як таку, про яку ви говорите, там, з 2014 року. Тобто, існуючи на сьогодні постійно діючий Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, він може притягати до відповідальності, скажімо, російських громадян за воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид, за певні епізоди, які стаються під час цієї російської агресивної війни. Але він не може притягати до відповідальності представників Росії та інших держав за саму війну як таку.
12: Типу військове керівництво і політичне.
11: А ми говоримо, що це ж найбільша війна у світі, так, після Другої світової. І якщо ми згадаємо Нюрнберг, наприклад, чи Токіо, то 80% в вироках цих трибуналів стосувалися саме злочину агресії. Тоді це називалося злочини проти миру. Тому ми вирішили, що МКС – це правильно і добре, і ми активно з ним комунікуємо і співпрацюємо, але цього недостатньо. Нам треба спецтрибунал виключно для наших цілей, і який буде працювати по оцьому одному міжнародному злочину, щодо якого МКС працювати не може – злочин агресії. Тому саме це і було причиною того, що у кінці лютого 2022 року ми почали цей процес. І, власне кажучи, прийшли туди, де ми є. Ну, ще одна важливість, я думаю, нашого спецтрибуналу, яку ми завжди підкреслюємо, він зможе повноцінно працювати in absentia в заочному провадженні. Наразі ніякий інший міжнародний кримінальний судовий орган не може засудити росіян, допоки вони сидять в Барвіхі,
9: в тому числі
11: Москві,
9: МКС не може.
11: МКС не може. МКС може в заочному провадженні видати, по суті, ордер на арешт. Потім провадження призупиняється до моменту, допоки фізична особа не буде доставлена в Гаагу. Спецтрибунал зможе повністю судити in absentia. Тобто він сидить умовно у Ростові, чи на умовної Барвіхі, чи як воно там них називається. Я ніколи не був у Москві, не хочу і не буду. Ось, але я до того, що він отримує не просто ордер на арешт, і він є не просто там alleged criminal, да, ймовірним злочинцем, а він є засудженим злочинцем з вироком, там, скажімо, на 20, на 30 років. Чи на пожиттєве позбавлення волі?
9: Ну, до цього ми ще повернемось трошки пізніше, бо там теж є кілька запитань.
12: Так, добре.
9: Ще трошки про історію створення спецтрибуналу.
8: Я чую інше.
9: Коли весь цей процес було розпочато, я так розумію, що ніяких гарантій успіху не було. Тобто не було 100% впевненості, що нам вдасться. Що довелося пройти і які були основні перешкоди на створення спецтрибуналу, які були якісь, можливо, точки, де було незрозуміло, чи взагалі вдасться, з чим це було пов'язано?
11: Та, безумовно, я був в цьому процесі з самого початку і, по суті, бачив, як проходять ці всі етапи, проживав їх і звичайно, впевненості не було ніколи майже, та от, може і до Кишинева, та, тобто, або ж, ну, до минулого червня у Страсбурзі, скажімо так. Тобто, ми чудово розуміли, що це розпочинати новий такий проект масштабний по створенню нового органу в міжнародному праві, знову ж таки, зважаючи на консервативність міжнародного права, розуміючи, що Росія надалі знаходиться в Раді безпеки ООН як її постійний член, та ми зараз не будемо говорити питання, що це неправомірно, незаконно, ясно, так? Але це питання іншої розмови, іншої дискусії, так. Бо ми зараз зайдемо в академізм і в історичні всілякі ретроспективи.
9: Так.
11: Розуміючи всі ці обмеження, так, і розуміючи, що сам по собі злочин агресії досить специфічним, розуміючи, що вочевидь, різні держави світу можуть мати на різних етапах історичного розвитку мати бажання чи можливість використовувати Збройні Сили за кордоном. Оце все складалося насправді в дуже складний пазл. Тобто ми не те, що не були впевнені, так? На початках взагалі ніхто не вірив в це, по суті. І багато хто з наших партнерів так само казали нам, ну навіщо ви це робите, це ні до чого не призведе, використовуйте те, що у вас є. А натомість ми казали, що ні, ми маємо цю прогалину, вона дуже відкрита, дуже відверта, ми не можемо її залишити так, як вона є. І протягом от цих всіх років роботи, ну, в нас було дуже багато моментів, коли ми думали, от ми зайшли в певний такий дедлок, да, в певну тупікову ситуацію, з якої вийти нам, ну, ми не знали, як вдасться. Але приходили якісь ідеї, які допомагали нам. Тому насправді, як казали і кажуть мої колеги, юридичні радники з інших держав і міжнародних організацій, один з них сказав, що ми, власне, завершили продуктом оцими трьома установчими документами, які багато хто вважав неможливими, і які багато хто вважає набагато кращими, ніж навіть те, що в ідеальному світі хтось собі міг намалювати тоді в лютому 22-го року, в кінці лютого. А другий колега сказав, який дуже багато років працює юридичним радником, і він сказав, що оцей результат, оці три документи – це найбільше і найкраще, що він зробив за свою професійну кар'єру юриста. Тобто я думаю, що ці два епізоди, вони дуже можуть яскраво показати, проілюструвати, наскільки це з точки зору юриспруденції міжнародного права дійсно важливий результат. Тепер ми знаходимося дійсно в цьому складному, але дуже важливому моменті, коли до юриспруденції має додаватися оцей політичний реальний елемент, який ми сподіваємося після Кишинева, звичайно, що буде реалізований якнайшвидше.
9: І от тепер до цього майбутнього. Пройдено величезний шлях від ідеї втілення, якої здавалося майже неможливим, до практичного втілення. Давайте трошки про конкретику функціонування спецтрибуналу. Передусім, ви вже згадали про те, що це, можливо, не принципове, але символічно важливе питання, що він буде в Гаазі, він буде в Нідерландах, не де-інде. Я думаю, у багатьох виникне суто практичне питання, а хто нестиме видатки за його функціонування? Як буде фінансуватися? І чи не станеться такого, що все юридично готове, і раптом немає грошей, і тому все заморожується?
11: Це, звичайно, дуже хороше запитання. І знову ж таки, я тут і не тільки тут, а в цілому в ролі професійного юриста, тому та моя справа написати і зробити це так, щоб той текст, ну, з ним могли жити всі, як ми кажемо, так? Ось, і він влаштовував, умовно кажучи, всі долучені сторони. Тому, звичайно, зараз ми зайшли в цей непростий етап, так? Тобто функціонування цього всього. І тут, насправді, дійсно потрібне залучення і не тільки юристів, звичайно, а й фахівців з різних спеціальностей і тематик. Я переконаний, що те, що трибунал буде знаходитись у Гаазі, це принципово важливо, тому що Гаага – це столиця міжнародного правосуддя, місто миру і права, так офіційний слоган, по суті, цього міста. І ми розуміємо, що якщо спеціальний трибунал знаходиться у Гаазі в Нідерландах, то це, ну, це певний маркер його важливості для міжнародних відносин, для міжнародного правосуддя. Тому ми надзвичайно раді з того, що от у нас є така співпраця з Нідерландами. Ми сподіваємося, що вона буде і надалі процвітати. Щодо видатків, звичайно, це ключове. Тобто, я ж кажу, з точки зору адміністративно-господарської, так, це зараз видатки і приміщення, так, це головне. От видатки якраз мають нести члени керівного комітету, щодо якого в Кишиневі затверджена розширена часткова угода. Тобто, керівний комітет, менеджмент коміті, да, це буде, по суті, асамблея держав-учасниць, де кожна з держав буде представлена, і який фінансуватиме, матиме внески на діяльність трибуналу щороку. Тобто це і буде цей механізм. Тому ми сподіваємося, що як тільки розширена часткова угода набере чинності, так, як тільки держави здійснять оці свої внутрішньодержавні процедури, то це питання, відповідно, поїде досить швидко, та стане на колеса досить швидко. І, звичайно, тут зараз дуже важливо, зокрема, там, і Нідерландам, і Раді Європи, і Європейському Союзу, як одному теж з ключових стейкхолдерів в цьому процесі, і згадані вже передові групи Advanced Team, напрацювати умовно раціональний, ефективний бюджет, так, який не буде космічно великим, який не буде нереалістичним, але який не буде малим, який буде таким, який може забезпечити функціонування ефективне спеціального трибуналу. Тому зараз, зокрема, це дуже важливе практичне завдання, над яким, як я вже зазначав, ми вже, по суті, з партнерами працюємо.
9: Керівний комітет, він, поміж іншим, ви сказали, призначатиме прокурора, прокурорів, суддів відбиратиме з урахуванням досвіду міжнародного кримінального правосуддя. Хто судді? Як це взагалі відбувається? Хто судитиме і хто висуватиме звинувачення?
11: Ці всі моменти прописані у статуті спецтрибуналу, так, він є на сайті Верховної Ради, тож кого з колег цікавить, всі можна ознайомитися. Обирає суддів спеціальний трибунал, це може бути будь-який юрист або фахівець з міжнародного кримінального права, або фахівець з національного кримінального права, це може бути громадянин будь-якої держави, якого чи яку висуне держава-член керівного комітету. Тобто держава-член керівного комітету, до прикладу, Україна там або, я не знаю, Польща, Литва, вони можуть висунути громадянина А, Б, С, на посаду судді. І відповідно буде голосування в керівному комітеті, і цього громадянина будуть суддею. А судді працюватимуть на основі принципу ростеру. Це зроблено для економії коштів, що постійно працюватиме президент, та він знаходить, як головний суддя, по суті, очільник спецтрибуналу, він знаходитиметься в Гаазі в приміщенні спецтрибуналу постійно, так само, як і прокурор, і офіс прокурора, а судді знаходитимуться в ростері і долучатимуться до роботи в спецтрибуналі тоді, коли в цьому буде реальна необхідність. Тобто ми теж заклали такі механізми економії в коштів, в хорошому сенсі, да, для того, щоб не тримати там повний став в Гаазі суддів, там, до прикладу, да, в той момент, коли немає засідань чи ще щось. Тому це все керівний комітет, це все прописано в статуті. І, звичайно, що прописуючи всі ці процесуальні, процедурні моменти, ми керувалися найкращими доступними наразі на сьогодні міжнародними стандартами в цій сфері. Зокрема, це, звичайно, Римський статут Міжнародного кримінального суду. Та тому, в принципі, всі ключові речі щодо функціонування спеціального трибуналу як окремого органу міжнародного кримінального правосуддя, вони всі так чи інакше перегукуються з тими правилами, які застосовує МКС.
12: А чи немає ризику, що серед суддів або прокурорів опиняться люди, які не те, що прям прихильні будуть до росіян, а якось такі з м'якішими поглядами до них? От якось є процедура убезпечення від цього?
11: Для цього є керівний комітет. Тобто, якщо якась держава, скажімо, Україна, та, до прикладу, буде бачити, що якийсь із кандидатів, кандидаток, якого подає якась інша держава, там, що до нього не є якісь питання, завжди є можливість політично зробити так, щоб цей кандидат не пройшов. Тобто, я не бачу тут загрози. Я переконаний, що тут ключове буде дійсно це фаховість людини, її долучення до міжнародного права, зокрема міжнародного кримінального правосуддя, до цього. Так, і такі загрози ми можемо бачити будь-де, і в існуючих міжнародних судових органах також. Тобто вони не пов'язані, ці загрози, з тим, що ми створюємо новий спецтрибунал.
12: Я через це і запитую, чи можливо ви і придумали якісь моменти, які би це не вони.
11: Я впевнений, що якщо там, скажімо, Україна буде відверто протестувати всіма можливими засобами, там через демарші і інші інструменти, то це ж зрозуміло, що це все береться до уваги. І я думаю, що до проєкту спецтрибуналу наразі залучено настільки багато різних стейкхолдерів, що успіх цього проєкту, в тому числі, це вже певна така, знаєте, ознака якості і класу, що ми це запустили, ми це проводимо, ми маємо довести це до логічного завершення, де отакі речі, про які ви згадуєте, чи про які ви питаєте, вони не будуть загрозою, і вони не будуть ставити питання ні для кого.
8: Я чую інших. Про права людини попри все.
9: Нагадаю нашим глядачам і глядачкам, слухачам і слухачкам, що ми говоримо про юридичне фактично завершення створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Іноді його називають трибунал за злочин агресії Росії проти України. Це неофіційна назва. Про те, що, власне, вирішальний крок було зроблено всередині травня цього року. Говоримо з Антоном Кореневичем, директором Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, послом з особливих доручень, агентом України міжнародного одному суді ООН. Будь ласка, якщо у вас є з цього приводу думки, питання, побажання, не забувайте їх писати в коментарях і підписуватись на канал Громадського радіо. Ви говорили в одному, пане Антоне, з виступів про те, що спецтрибунал може стати ще сильнішим гравцем в міжнародному кримінальному правосудді, ніж ті інституції, які існують на тепер. І про одну з причин ви вже згадали, це можливість засудження заочного, тобто in absentia. Ще часто піднімається питання імунітету. Питання імунітету, особливо, коли мова йде про так звану трійку, про главу держави, главу уряду і міністра закордонних справ, чи якісь обмеження, пов'язані з імунітетом у діяльності спецтрибуналу щодо цих людей або якихось інших?
11: Я повторюся, я вважаю, що можливість трибуналу повноцінно працювати in absentia в заочному провадженні, зокрема виносити вироки в заочному провадженні, це одна з ключових характерних рис спецтрибуналу. Для того, щоб вона була, звичайно, ми, українська команда, багато працювали з нашими міжнародними партнерами, тому що ясно, що є різні системи права, і різні традиції, і, зокрема, там для англо-американської системи права там заочні провадження – це щось майже неможливе і нереальне. Та в той час, коли для європейської так званої civil law, так, сім'ї правової чи романо-германської, як її колись називали, та, то це, власне, ну, це нормально. І в Україні, і в Франції, і в Іспанії ці всі процеси, до прикладу, є. Тому те, що нам вдалося включити у статут спецтрибуналу повноцінне його функціонування in absentia, і, знову ж таки, на практиці це означає, що громадянин Росії, сидячи в Москві чи десь в іншому місті, може отримати не тільки ордер на арешт, а й вирок, який відповідно має бути виконаний, якщо він кудись поїде в державу, яка визнає спецтрибунал. Так? Ну і в цілому, мені здається, для питань от історичної правди і правосуддя, так, розуміти, що це міжнародний злочинець із вироком, так, а не тільки з ордером на арешт. Мені здається, це дуже важлива історія. Тому так, я повторюсь, я вважаю, що це характерна риса і, мабуть, дійсно найбільш сильна сторона і спецтрибуналу, яка недоступна в інших органах міжнародного кримінального правосуддя, бо на практиці зараз заочних проваджень в міжнародному кримінальному праві немає, по суті, ніде. Так? Але, знову ж таки, це те, що для нас було особливо, для українців було особливо важливим. Щодо питання імунітетів, то в статуті є чітко записане положення про те, що спеціальний трибунал не визнає і не застосовує будь-яких функціональних імунітетів. Функціональний імунітет – це імунітет по посаді, так? Тобто якийсь він міністр чи депутат. Чи там, чи, та, тобто функціональні імунітети не застосовуються. І так само в статуті спецтрибуналу немає жодного слова про імунітет так званої трійки. Це імунітет називається персональний, так? Ви не знайдете жодного слова у статуті спецтрибуналу щодо імунітету чинної трійки. Це теж, мені видається, є важливим напрацюванням, в тому числі здобутком України, що з нашими міжнародними партнерами, серед тих, з ким ми працювали над цими установчими документами в рамках коргруп, про яку, я впевнений, ви знаєте, чули. Звичайно, що, знову ж таки, 40 держав, думок дуже багато. Ну, тобто, є держави, які мертво стоять на позиції того, що імунітети персональні мають бути. Тому ми досягнули, я вважаю, хорошого результату, тобто, ні слова про персональні імунітети. Розслідувати дії Путіна, Мішустіна, Лаврова спеціальний трибунал може починати. Прокурор може готувати і представляти індайтмент, обвинувальний акт щодо цих трьох осіб. І після цього призупиняється провадження, допоки ці особи не залишать офіс. Як тільки вони залишають офіс, провадження відновлюється. Але воно не завершується, тобто вони не є недоторканними. Так? Є оця процесуальний аспект призупинення, так званий.
9: Тобто відповідати будуть всі?
11: Абсолютно. І вони також. І вони, і ця трійка також. І я ще раз кажу, що це, я вважаю, дуже хороший результат. І я зверну увагу, особливо тих, може, слухачів, які цікавляться міжнародним правом, зокрема міжнародним кримінальним правом. Наскільки зараз в цілому серйозне питання щодо імунітетів постає у міжнародному праві і, зокрема, в міжнародному кримінальному праві? Та? До прикладу, там є держави, які вважають, що Міжнародний кримінальний суд може видавати ордери на арешт чинних глав держави, незалежно від того, чи це держава-учасниця Римського статуту. А є держави, які вважають, що це неправомірно. А у нас є як мінімум двоє глав держав в сучасному світі, да, з ордерами на арешт МКС. Один з них Володимир Путін, інший чинний глава держави, яка не є учасницею Римського суду. І в гру навіть держав, які беруть участь в МКС, різні позиції. Тобто, і направду, це питання, вочевидь, може і на асамблеї держав-учасниць МКС підніматися. Тобто, з цим питанням традиційно дуже складно. Тому мати ідеальну формулу в статуті та спецтрибуналу, як і в цілому, та мати ідеальний, ну, орган та спецтрибунал, ну, ми живемо не в ідеальному світі. Але та формула, яка записана вкупі з провадженням in absentia, заочними провадженнями, я думаю, що це дуже хороша історія і правильна.
12: Ну, насправді ж нам, українцям, хотілося б, може, я взагалі так кажу, але хотілося б, щоб вище керівництво Російської Федерації понесло справжнє покарання. Мені вже, у нас були програми в минулому сезоні, де пояснювали, бо я завжди перепитую, що дає оце заочне засудження. Ви відповіли частково на цей момент питання, але загалом Росія ж не видасть своїх десь на суд, і вони можуть сидіти в своїй Москві там чи де до кінця. Як вони відчують покарання? Або відповідальність хоча б мають якусь,
11: тобто,
12: понести?
11: Що? Мені здається, що ми всі виходимо з загального принципу, що для нас, для всіх, найкращий варіант і сценарій – це, що вони сидять на лаві підсудних.
12: Ми так собі уявили.
11: Так, їх судять, і вони потім сидять в тюрмі в реальному часі. Mm-hmm. Так? Ми ж так само цього хочемо. Mm-hmm. Так? Ми такі самі українці, громадяни кажу, України, як всі ми. Ми тут всі однакові. Так? У нас однаковий паспорт і все решта. І підхід до того, що це наші вороги, вони мають нести відповідальність. Тому це є. Спецтрибунал може працювати фізично, коли люди в ньому будуть. Звичайно, він не позбавлений такої можливості.
12: Та вони просто не виїжджають нікуди.
11: Питання в тому, що робити, якщо вони не виїжджають. Тобто, чи достатньо завершувати процес або його призупиняти на етапі видачі ордера на арешт, чи можна спробувати піти далі. І, тобто, тут питання, знову ж таки, воно і юридичне, і історичне. Так? Тобто, ким ти залишаєшся в цій от історії, про яку ти так переживаєш, оці підручники, які
12: яку
11: вони
12: ти
11: там,
12: хочеш увійти.
11: Яку ти хочеш увійти? Ти собиратель земель, як ти себе вважаєш, чи ти злочинець?
9: Міжнародний.
11: Міжнародний. І от якщо ти маєш ордер на арешт, ти ймовірний злочинець, alleged criminal, да? Твоя відповідальність ще не доведена. А може ти і не злочинець? А якщо ти маєш не тільки ордер на арешт, а ти маєш і вирок, навіть в заочному провадженні, то ти злочинець. І окей, для твого там болота, може це і не так важливо, але для всього цивілізованого світу, от твій вирок. Ну, тобто, я думаю, що це важлива історія, розуміючи, що ідеальна і найправильніша історія – це вони на лаві підсудних в Гаазі, але усвідомлюючи, що через певні фактичні обставини, які від нас з вами не залежать, вочевидь, напряму, побачити їх на цій лаві підсудних ближчим часом може бути складно, хоча ми всі в це віримо і сподіваємось, мати цю альтернативу повноцінних заочних проваджень, мені видається, є дуже хорошою штукою.
14: Я чую інших.
12: А скажіть ще, от в контексті того, що росіянам, в принципі, байдуже на міжнародні якісь моменти правові, і вони не дослухаються ні до кого, нікого не сприймають, у них там своя якась балалайка грає. Чи оце створення спецтрибуналу і все, що ви прописали, чи може стати предметом для мирних переговорів щодо завершення воєнних дій в Україні? Чи росіяни далі будуть собі там...
9: Ти маєш на увазі, чи не стане спецтрибунал заручником?
12: Ні-ні, я маю на увазі, чи, наприклад, росіяни, усвідомлюючи, що вони можуть стати офіційно злочинцями, такі, ну, давайте, ну, якось я ж хочу бути собирателем земель русських, може, якось будемо говорити і договорюватись.
11: Я думаю, що тут є декілька важливих моментів. По-перше, звичайно, воно так виглядає із того, що ми бачимо, що, ну, можна сказати, росіян це не дуже цікавить, ці всі міжнародне правосуддя, там, все решта. Але багато хто з чинної еліти Росії навчалися на юридичних факультетах провідних російських університетів. Зокрема, дехто з них в Санкт-Петербурзькому закінчував міжнародне право колись. Дехто з них писав дисертації з міжнародного права, з цивільного права. Дехто потім став одним президентом, потім інший іншим президентом, і далі двоє продовжують, значить, свою злочинну діяльність. Вони знають, що таке право. Ну, тобто, оце слово вони чули. І я переконаний, що насправді для них все одно це важливо, навіть якщо вони там ці думки собі не допускають, чи там намагаються їх залишити десь осторонь. Я переконаний, що ці люди чудово розуміють, що відбувається. Да? Тому позірно погоджуючись з тим, що от вони так все поводять, що ніби воно все не має значення, я думаю, що насправді вони слідкують і вони розуміють всю серйозність. Вони, направду, я думаю, стурбовані масштабом підтримки цієї ініціативи, зокрема, от тих 37 та сторін, про які ми сьогодні з вами говоримо. Щодо перемовин, ну, ви знаєте, дуже чітко, так, в будь-якому переговірному плані, документі, як завгодно можна назвати, немає жодного пункту про амністію або про помилування. Ну, тобто, ми знаємо, що були певні намагання туди такий пункт встромити,
9: ми
11: в буквальному
9: це,
11: сенсі,
9: так.
11: Та встромити просто взяти, але Україна на це не пішла і не піде. І зараз ми теж бачимо офіційні публічні заяви і нашого керівництва, і керівництва наших партнерів багатьох, що про речі, такі як повна амністія чи повне помилування, бути не може, мови бути не може. Тому я щиро вірю, що спеціальний трибунал відбудеться як проект, як окремий орган міжнародного кримінального правосуддя, і будь-які інші фактори, зокрема і так звані переговори, коли б вони не відбувалися, не будуть впливати на його майбутнє.
9: Чи є вже зараз розуміння, буде приблизне якесь оціночне, з кільком фігурантам спеціальний трибунал може висунути обвинувачення?
11: Це, звичайно, що складне запитання, і хотілося би залишити його для суддів і прокурорів трибуналу, бо, безумовно, не наша справа зараз, сидячи в центрі Києва, та вирішує. Для цього є суд, та для цього він вирішить, по кому є достатня кількість доказів. Але коли ми аналізуємо так в робочому порядку, то ми думаємо, що це десь 20 плюс обвинувачених. Чому? Тому що це саме злочин агресії. Та саме злочин планування, початку і ведення агресивної війни. Це не говорить, що всі інші не мають нести відповідальність. Тисячі, сотні тисяч мають. Але вони мають нести відповідальність за інші злочини. Злочини проти людяності, воєнні злочини, геноцид. Або в МКСі, або в національних судах України чи інших держав, там відповідно до принципу універсальної юрисдикції, скажімо. Злочин агресії – це такий елітарний злочин. Та? Тобто не кожен може бути його учасником, суб'єктом, бо це треба мати можливість віддати наказ і щоб його виконали та? На ведення агресивної війни. Тому, на нашу думку, це десь 20+. Знову ж таки, це не говорить, що всі інші будуть недоторканими. Та? Вони просто мають бути суб'єктами відповідальності за інші злочини. І тут ще додам, що дуже важливо, що так, спеціальний трибунал поки що ще не функціонує, але ми на етапі створення спецтрибуналу і напрацювання оцієї юридичної бази для створення спецтрибуналу, ми чудово розуміли, що створення і початок його операційної діяльності можуть зайняти час, а час втрачати не можна. Тому ми запровадили механізм, який працює з липня 2023 року, Міжнародний центр кримінального переслідування за злочин агресії проти України, ICPA. International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression Against Ukraine. Це платформа, яка існує на базі спільної слідчої групи України і декількох європейських держав, функціонує, базується в Євроюсті, в штаб-квартирі в Гаазі, і на основі якої слідчі прокурори з України і декількох іноземних держав постійно разом опрацьовують файл відповідальності за злочин агресії проти України. Тобто, коли спеціальний трибунал запрацює і буде повністю спроможний виконувати свою роботу офіс прокурора спеціального трибуналу, він почне свою роботу не з нуля, не з табули раса, а оцей ICPA, по суті, передасть результати своєї роботи в офіс прокурора спеціального. І це не буде робота з нуля, а вже певне підґрунтя ми заклали, тобто, щоб не втрачати
9: вже,
11: час.
9: Матеріал так, вже є. А про іншу сторону процесу, про потерпілих. А хто є потерпілими у цих справах? Це держава Україна, весь український народ, окремі громади, окремі люди. І як вони зможуть бути представлені в процесах?
11: Це одне з ключових і сенситивних питань, яке ми вже обговорювали, коли наближалися до завершення роботи коргруп. Це десь от якраз січень, лютий, березень 25-го року. Тобто якраз от в березні 25-го року ми завершили, от, по суті, три драфти, так, роботу над трьома проектами установчих документів. І це саме питання поставало дуже серйозно, а хто є, власне, жертвою злочину агресії? Бо цим злочин агресії дуже сильно відрізняється від інших найтяжчих міжнародних злочинів. Так, злочину геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів. Там ясно, хто є жертва, конкретний індивід, конкретний інтерес, конкретне майно. Тут хто жертва? Вся держава, весь народ, якісь особливі категорії потерпілих. Тому в статуті спецтрибуналу є стаття про victims' rights, да, про права жертв і про їх участь у процесі, але вона дуже загальна. І вона пише про те, що подальші і деталізовані правила щодо участі потерпілих жертв у процесі будуть розписані у правилах процедури доказування спецтрибуналу, які судді напишуть самі собі. І нам видається, що це найбільш правильно, бо ми, як legal advisors, да, юридичні радники 40 держав МЗСів, да, різних держав світу, ну, вочевидь, ми не могли на той етап повністю, знову ж таки, оцінюючи те, що трибуналу за злочин агресії не було 80 років після Нюрнбергу і Токіо. Та? Тобто, немає на що подивитися, немає на що опертися дуже часто. І в такому чутливому питанні, як права потерпілих і жертв, розуміючи, що цей злочин специфічний, нам видалося правильним, щоб основні правила судді розписали вже для спецтрибуналу безпосередньо. Але безумовно, в будь-якому разі, всі залучені до процесу підготовки цих трьох драфтів, документів, відзначали важливість того, щоб це положення було належним чином опрацьоване і щоб потерпілі жертви мали можливість активно брати участь у роботі спецтрибуналу.
14: Я чую інше.
12: От спецтрибунал тільки організовується, ви багато проробляєте роботи, вона має бути дуже деталізована, а якщо там дивитись на досвід інших трибуналів, то вони там вироки могли прийматися роками. Чи можемо ми передбачити, у якому році можна сподіватись на винесення якихось вироків в нашій ситуації?
11: Це дуже складно відповісти. Я не хотів би сьогодні спекулювати, знаєте.
12: Окей.
11: Бо це не від мене залежить. Я, як юрист, якщо, від якого щось залежало, в принципі, я свою роботу зробив. Та, я можу сказати, залікова книжка, зараховано. Далі питання політичне. Звичайно, ми так не робимо. Ми намагаємося довести цю справу, власне, до цього будиночка, щоб його бачити, що все воно працює. Але, звичайно, що спекулювати і думати про те, коли це може статися, ну, це важко. Хтось може сказати, що там на Нюрнбергу все дуже швидко було, да, за рік. Там. Чи Токіо теж було декілька років. Ну, але там були випадки повної капітуляції, так, в обох ситуаціях. Тут ми маємо кейс створення спецтрибуналу, ну, коли активно...

0: Ви не казали про те, коли можна чекати на вироки або обвинувачення, але ви казали про те, що від появи ідеї створення спецтрибуналу до теперішнього етапу час минув блискавично.
1: Так, це для міжнародного права дуже хороша швидкість. Mm-hmm. Це правда.
2: Будемо сподіватися, що і до вироків пройде швидко.
1: Сподіваємось і будемо для цього працювати. В рамках своєї компетенції, звісно.
0: Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України, якому ми присвятили сьогоднішню розмову. Навіть з цієї розмови зрозуміло, що це унікальне явище, унікальна інституція в системі міжнародного права, міжнародного кримінального правосуддя. Ми розуміємо, що він дуже важливий для України. Чи важливий він для інших залучених сторін? Наскільки? І теж питання, яке періодично зустрічаю, чи може в результаті він слугувати таким попередженням або моделлю, стосовно інших потенційних агресорів?
1: Я переконаний, що окрім того, що він дуже важливий для нас, для України, для українців, він також дуже важливий для наших міжнародних партнерів, бо ну, світ все ще намагається жити за правилами, так? І це добре, так має бути. І одним з ключових правил є основний принцип міжнародного права – не застосування сили або погрозою сили. Так? Це основа діяльності ООН, це основний ключовий принцип міжнародного права, без якого все інше неможливо. Відповідно, якщо цей принцип порушується, має бути відповідальність за агресію. Якщо в цьому випадку, в цій ситуації, найбільша агресія після Другої світової, найбільша фронтова війна, як точно, да, залишиться без відповіді належної правової, то тоді постає питання, чи взагалі вся ця конструкція цих всіх правил, чи вона має якусь життєздатність, угу, якесь майбутнє.
0: Угу.
1: Тому я думаю, що це певне екзистенційне питання, насправді, щодо от основних принципів життя у світі наразі, які ми називаємо юристи, основні принципи міжнародного права, так? І, власне, заборонена агресія як такої. Чи просто можна напасти на державу, як колись можна було у 18 сторіччі? Все було нормально. Не було принципу мирного вирішення міжнародних спорів. Ти вважаєш, що інша держава не права, ти просто йдеш на неї війною. І хто виграє, той і правий. Але з того часу час пройшов, і людство стало жити за інакшими правилами. Тому, я думаю, це екзистенційна річ насправді, і для багатьох наших міжнародних партнерів було і є розуміння, що цю ситуацію, цю російську агресивну війну проти України не можна залишити без відповіді. Тому, як попередження, так, абсолютно, що дивіться, агресори, ви думали, що окей, якщо оскільки відповідальності за злочин агресії не було 80 років, то її вже не буде ніколи. Ні. Ось вона. Як модель, я би все-таки радив, щоб ми сьогодні зупинилися на тому, що цей спеціальний трибунал – це ад-хок механізм, він тільки щодо агресії проти України, і в ідеальному світі повноваження щодо розслідування і переслідування за злочин агресії має мати Міжнародний кримінальний суд.
0: Угу.
1: Тому для інших ситуацій я, як юрист-міжнародник, волів би бачити, що МКС робить це. Але для нашої ситуації іншого варіанту, окрім як спецтрибунал, просто не існує.
0: Дякую дуже, пане Антоне.
2: Дякуємо вам за розмову. Нагадаю слухачам і слухачкам, що це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Антоном Кореневичем, директором Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, послом з особливих доручень, агентом України у Міжнародному суді ООН про створення спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України.
0: На сьогодні прощаємося. Дякую, пане Антоне. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
4: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
5: День у Харкові. Радіо «Накипіло».
6: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: У поліції розповіли, чим саме росіяни вдарили по рятувальниках вночі 15 червня. Ще одна громада на Харківщині просить повернути статус території можливих бойових дій. Харків та Київ отримують енергетичне обладнання за підтримки Німеччини. Про це та інше далі у випуску перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: У ніч проти 15 червня російські війська завдали повторного удару балістичними ракетами по Холодногірському району Харкова, коли там працювали екстрені служби. Як повідомив у Суспільному керівник поліції області Петро Токар, із початку 26-го року це вже 16-й випадок застосування ворогом тактики подвійних ударів на Харківщині. Нагадаю, у ніч проти 15 червня рятувальники гасили пожежу на цивільному підприємстві після атаки дрона «Герань-2». Після сигналу тривоги у них було менше 2 хвилин, тому вони встигли лише вибігти на вулицю та сховатися за бетонним парканом. Ракета вибухнула за 30 метрів від них. На місці загинули 5 людей. 4 бійців ДСНС – Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький, Вадим Зінченко та працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій Олексій Дорошкін. Ще 6 рятувальників госпіталізовано із важкими травмами. У однієї із працівниць ампутація, повідомив Петро Токар. Завтра у Харкові оголошено днем жалоби за загиблими 15 червня. Україна отримає обладнання із Ризької ТЕЦ для відновлення енергетичної інфраструктури Києва та Харкова. Про це повідомляє Міненерго. Під час онлайн-зустрічі міністр енергетики України Денис Шмигаль та міністерка економіки та енергетики Німеччини Катерина Райхе обговорювали підготовку української енергосистеми до опалювального сезону. Очікуємо, що протягом літа устаткування надійде до України та буде використано на енергетичних об'єктах Харкова та Києва. Паралельно спільно продовжуємо роботу над аналогічними проєктами у Латвії, Словаччині, Австрії, Хорватії та інших країнах, зазначив Денис Шмигаль. Наразі на Ризькій ТЕЦ вже розпочали роботи з демонтажу та транспортування обладнання. Усього Німеччина зарезервувала понад 1 мільйон євро на ці потреби.
2: Харківщина.
1: Керівництво Лозівської громади на Харківщині звернулося до уряду із проханням повернути їй статус території можливих бойових дій. Громада втратила його через нові правила визначення зон у 100-кілометровій зоні від фронту. Про це пише статус-кво із посиланням на голову Лозівської громади Сергія Зеленського. Він наголосив, що об'єктивних підстав для скасування статусу немає, адже російські атаки на громаду почастішали. Останнім часом пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, є поранені, зокрема дитина. За словами мера, хоча наразі переселенці та заброньовані працівники громади пільг ще не втратили, цей статус є критично важливим для подальшого бронювання комунальників, бізнесу та виплат ВПО. Нагадаю, раніше ми розповідали про аналогічну ситуацію у Солоницівській та Пісочинській громадах. У перші дні вторгнення працівники Харківського художнього музею залишилися з евакуацією цінностей сам на сам. Першу евакуацію колекції вдалося провести лише влітку 22-го року. Про це в етері радіо Накипіло розповіла Марина Філатова, завідувачка відділу зарубіжного мистецтва Харківського художнього музею.
3: Ось перша евакуація, цифра 345. Здавалось би, що вона невелика, але якщо згадати, що, наприклад, там полотно Репіна, це метр сімдесят, на 2 з лишнім, там це велика картина. Його ж потрібно було якось все скласти.
1: У 23-му році провели наймасштабнішу евакуацію.
3: Потім друга евакуація, це вже 23-й рік, і на 6300 експонатів. Це тільки музейних предметів. Біля 130 архівних документів. Потім була евакуація 2024 року. Там було десь по 1500 і музейних предметів, і архівних документів. І
1: Марина Філатова каже, що дуже важливою стала евакуація музейної документації, яку, до прикладу, не змогли врятувати під час Другої світової. Нагадаю, під час атаки російського безпілотника на Харківський художній музей увечері 14 червня близько 1000 музейних експонатів зазнали пошкоджень. Російський дрон влучив у дах музею історичної будівлі на вулиці Жон-Мироносець, 11, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення, зведеною за проєктом архітектора Олексія Бекетова. За попередньою оцінкою, повністю знищених музейних предметів немає, однак їхній стан ще мають оцінити реставратори. Марина Філатова наголосила, що найцінніші експонати музею вдалося евакуювати ще на початку повномасштабного вторгнення. Загалом у музеї до 22-го року зберігалися 26 тисяч експонатів. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волина, ти така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: У поліції розповіли, чим саме росіяни вдарили по рятувальниках вночі 15 червня. Ще одна громада на Харківщині просить повернути статус території можливих бойових дій. Харків та Київ отримують енергетичне обладнання за підтримки Німеччини. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: У ніч проти 15 червня російські війська завдали повторного удару балістичними ракетами по Холодногірському району Харкова, коли там працювали екстрені служби. Як повідомив Суспільному керівник поліції області Петро Токар, із початку 26-го року це вже 16-й випадок застосування ворогом тактики подвійних ударів на Харківщині. Як де у ніч проти 15 червня рятувальники гасили пожежу на цивільному підприємстві після атаки дрона «Герань-2». Після сигналу тривоги у них було менше 2 хвилин, тому вони встигли лише вибігти на вулицю та сховатися за бетонним парканом. Ракета вибухнула за 30 метрів від них. На місці загинули 5 людей. 4 бійців ДСНС – Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький, Вадим Зінченко та працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій Олексій Дорожкін. Ще 6 рятувальників госпіталізовано із важкими травмами. У однієї із працівниць ампутація, повідомив Петро Токар. Завтра у Харкові оголошено Днем жалоби за загиблими 15 червня. Україна отримає обладнання із Ризької ТЕЦ для відновлення енергетичної інфраструктури Києва та Харкова. Про це повідомляє Міненерго. Під час онлайн-зустрічі міністр енергетики України Денис Шмигаль та міністерка економіки та енергетики Німеччини Катерина Райхе обговорювали підготовку української енергосистеми до опалювального сезону. Очікуємо, що протягом літа устаткування надійде до України та буде використано на енергетичних об'єктах Харкова та Києва. Паралельно спільно продовжуємо роботу над аналогічними проєктами у Латвії, Словаччині, Австрії, Хорватії та інших країнах, зазначив Денис Шмигаль. Наразі на Ризькій ТЕЦ вже розпочали роботи з демонтажу та транспортування обладнання. Усього Німеччина зарезервувала понад 1 мільйон євро на ці потреби.
2: Харківщина.
1: Керівництво Лозівської громади на Харківщині звернулося до уряду із проханням повернути їй статус території можливих бойових дій. Громада втратила його через нові правила визначення зон у 100-кілометровій зоні від фронту. Про це пише статус-кво із посиланням на голову Лозівської громади Сергія Зеленського. Він наголосив, що об'єктивних підстав для скасування статусу немає, адже російські атаки на громаду почастішали. Останнім часом пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, є поранені, зокрема дитина. За словами мера, хоча наразі переселенці та заброньовані працівники громади пільг ще не втратили, цей статус є критично важливим для подальшого бронювання комунальників, бізнесу та виплат ВПО. Нагадаю, раніше ми розповідали про аналогічну ситуацію у Солонитівській та Пісочинській громадах. У перші дні вторгнення працівники Харківського художнього музею залишилися з евакуацією цінностей сам на сам. Першу евакуацію колекції вдалося провести лише влітку 22-го року. Про це в етері радіо Накипіло розповіла Марина Філатова, завідувачка відділу зарубіжного мистецтва Харківського художнього музею.
3: Ось перша евакуація, цифра 345. Здавалось би, що вона невелика, але якщо згадати, що, наприклад, там полотно Репіна, це метр сімдесят, на 2 з лишнім, там це велика картина. Його ж потрібно було якось скласти.
1: У 23-му році провели наймасштабнішу евакуацію.
3: Потім друга евакуація, це вже 23-й рік, і на 6300 експонатів. Це тільки музейних предметів. Біля 130 архівних документів. Потім була евакуація 2024 року, там було десь по 1500 і музейних предметів, і архівних документів.
1: Марина Філатова каже, що дуже важливою стала евакуація музейної документації, яку, до прикладу, не змогли врятувати під час Другої світової. Нагадаю, під час атаки російського безпілотника на Харківський художній музей увечері 14 червня близько 1000 музейних експонатів зазнали пошкоджень. Російський дрон влучив у дах музею історичної будівлі на вулиці Жон-Мироносець, 11, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення, зведеною за проєктом архітектора Олексія Бекетова. За попередньою оцінкою, повністю знищених музейних предметів немає, однак їхній стан ще мають оцінити реставратори. Марина Філатова наголосила, що найцінніші експонати музею вдалося евакуювати ще на початку повномасштабного вторгнення. Загалом у музеї до 22-го року зберігалося 26 тисяч експонатів. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
1: Щороку між нас волина, ти така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо накипіло.
1: Слухайте радіо накипіло.

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Так. Привіт, я Діма Зізюлін з групи «Латекс Фауна». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У харківському зоопарку розповіли про наслідки атаки. Восьмирічний харківець став лауреатом акції «Діти-герої». Харківські музиканти присвятили трек загиблому командиру гострих картузів Антону Спіцину. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські оборонці відбили дві атаки росіян поблизу Гранєва. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку українські воїни зупинили дві спроби окупантів просунутися уперед у бік Подолів та Борівської Андріївки.
2: Харків.
1: Унаслідок влучання БПЛА типу «Грань-2» по харківському зоопарку загинуло 10 кролів та 15 тварин дістали поранення. Влучання сталося поблизу Віварія та приміщення, де перебував слон Аун. За час повномасштабного вторгнення це перші загиблі у зоопарку тварини, розповіла в етері радіо Накипіло Каріна Дитюк, заступниця директора харківського зоопарку.
3: І ми вже сьогодні були відчинені для відвідувачів. Ми швиденько все прибрали, все, що могли, зробили для того. А те, що стосується слона Ауна, то так, він дійсно страсанув, бо він знаходився в цій будівлі. Але ж швиденько наші фахівці, вони не розгубилися і перевели до літнього вольєру.
1: Найбільше від вибуху постраждали тварини у Віварії через близькість до епіцентру вибуху. У 22-му році евакуацію тварин не проводили, а нині вважають неможливою.
3: Це повинен бути спеціальний транспорт, спеціальний наркоз для тварин, це потрібна допомога, бо ну власноруч нашими там ветеринарами це теж важко зробити. Цей транспорт, ну його в Україні ну там взагалі нема. Там це треба все одно у європейців брати. У них є свої нюанси, зв'язані там з страхуванням цього транспорта, да, водії, хто сюди поїде. І не факт, що вони би приїхали, а нас дійсно вдалося би там того ж, наприклад, слона покласти в наркоз і вивезти.
1: Зі слів Каріни Дитюк, нині у зоопарку утримують близько 2000 тварин. До початку повномасштабного вторгнення заклад готувався до розширення колекції після реконструкції. Восьмирічний Артем Лукашчев з Харкова став одним із лауреатів всеукраїнської щорічної акції МВС «Діти-герої». Про це повідомило у головному управлінні ДСНС України у Харківській області. Як розповіли у прес-службі відомства, коли квартира, де мешкав хлопчик, почала наповнюватися димом, він не розгубився і зателефонував на 101. Він чітко назвав адресу та попередив рятувальників, що вдома є літня бабуся, яка не може самостійно ходити. Завдяки правильним діям дитини надзвичайники оперативно прибули на місце та евакуювали обох із задимленого помешкання. Нагадаю, акція МВС «Діти-герої» вже четвертий рік поспіль відзначає дітей, які проявили мужність, рішучість і небайдужість. Цьогоріч лауреатами стали 10 юних українців. Харківські музиканти Олег Каданов і Стас Кононов випустили сингл «Німі слова». Його присвятили загиблому командиру та співзасновнику підрозділу «Гострі картузи» Антону Спіцину. Про це розповідає медіа Накипіло. Текст пісні Каданов написав після 3 тижнів у бліндажі під Покровськом. До запису долучилися барабанщик Дмитро Зінченко та Сергій Кондратів, який записав і відмастерив трек, додав синтезатори та допрацював аранжування. Обкладинку створили разом із харківським художником Мітією Фенічкіном. Антон Спіцин загинув 3 лютого минулого року після поранення на бойовому завданні. Він був співзасновником підрозділу ударних БПЛА «Гострі картузи» у складі харківського 2-го окремого загону НГУ «Омега». Посмертно Спіцину присвоїли звання Героя України та нагородили орденом «Золота зірка». Послухати трек, присвячений командиру «Гострих картузів», можна за посиланням на сайті Накипіло.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями, невеликий дощ, вдень місцями гроза. Вночі буде плюс 10-15, завтра вдень до плюс 25. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Філіпом Диканем.
4: Час вечірнього етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися, я сподіваюся, чуєте без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань, я ведучий вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній, а сьогодні на календарі, нагадаю, вівторок, 16 червня 2026 року. З двох частин сьогоднішня програма складатиметься, ми поговоримо говоримо про документи, які почав виставляти Державний архів Харківської області. Документи присвячені будинку слова. Ну, от здавалося б, про цей будинок багато чого вже відомо. І це власне правда. Але от документи, які мають безпосереднє відношення до будівництва дому, до самих мешканців слова письменників, справжні документи, карні справи, причому от Харківський архів, який їх зберігав, почав виставляти зовсім нещодавно. Про це і говоритимемо ми в другій половині сьогоднішньої програми вечірні. А почнемо ми з платформи, яка об'єднала вчителів, учнів і батьків. Називається вона «Марія», діє вже з минулого року. Ну і от, власне, що змінилося за трішки більше, ніж за рік, наскільки вона популярна, звісно, насамперед на Харківщині, ми і говоритимемо вже за мить.
0: Накипіло з Філіпом Диканем.
4: Отже, час вечірнього етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Звати мене Філіп Дикань, я веду цю програму, і ми розпочнемо з розмови про Марію. Ну, Марія в сьогоднішньому випадку, це назва Державної освітньої платформи, яку створили спеціально для того, щоб зручніше було спілкуватися, якось обмінюватися один з одним думками, пропозиціями, не знаю, чим завгодно, вчителям, учням і батькам. А в квітні 2025 року запрацювала ця платформа. Є деякі нововведення або планують нововведення. Ну і, власне, наскільки вона популярна, наскільки вона користується попитом, що там, яким чином там спілкуються батьки, вчителі, дітлахи, чому, можливо, навіть отримуємо відповідь, чому вона не користується десь, не у всіх школах вона користується, скажімо так. Попитом ми говоритимемо з моєю гостею першої половини сьогоднішньої вечірньої програми, керівницею регіонального відділу впровадження Державної освітньої платформи «Мрія» Яною Міхайлович. Пане Яно, добрий вечір, радий вас вітати на хвилях радіо «Накипіло».
5: Добрий вечір, вітаю, дякую за запрошення.
4: Пані Яно, ну, я хотів би, щоб ви для початку трішечки нагадали, власне, про цю платформу для тих з наших слухачів, хто, може, не стикався з нею, хто не чув про неї. Отже, ну, я так приблизно дуже, мабуть, сказав, означив її, але розповістіть, будь ласка, трішки детальніше, що це за платформа.
5: Звісно. «Мрія» – це державна цифрова освітня екосистема для учнів, батьків і вчителів, яка на сьогодні і в майбутньому є повністю безплатною для всіх користувачів. Сьогодні «Мрію» використовують більше ніж у 3,5 тисяч шкіл на території України. Наш застосунок охопив повністю всі 24 області держави, і це майже третина закладів загальної середньої освіти в країні. Хочеться сказати також, що «Мрія» – це ініціатива президента України Володимира Зеленського, яку реалізують Мінцифри та МОН разом із програмою ЄГАП, що використовується фондом «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. Ну і, звісно, хочу проговорити додатково, як ви вже зазначили попередньо, «Мрія» – це цифровий застосунок, який спрощує життя освітян, додає комунікацію для батьків та учнів безпосередньо в застосунку, ну і, звісно, дає різні можливості для всіх користувачів та учасників освітнього процесу.
4: Вона позбавляє і купу паперової роботи насамперед, так? Вона полегшує взагалі-то дійсно спілкування, можна ставити, наприклад, домашні завдання, можна дивитися, як діти, учні роблять ці домашні завдання. Тут є журнал, тут є розклади, тут є навчальні плани, чати, ну і так далі, і так далі. Так? От з чого вона складається? З яких таких, як це правильно назвати, ну, складових, одним словом, послуг?
5: Дякую вам за запитання. Дійсно, «Мрія» є таким великим освітнім застосунком, який охоплює повністю весь освітній процес учнів і дає змогу батькам та вчителям безпосередньо бачити інформацію у застосунку. Хочу сказати, що дійсно є певні складові у в освітній державній екосистемі, оскільки у батьків та учнів це застосунок мобільної версії, де можна відразу, взявши девайс в руки, побачити оцінку за урок, оцінку за домашнє завдання, прочитати конспект, якщо вчитель закріплював конспект до уроку, подивитися домашнє завдання, ознайомитися з коментарем до оцінки, адже в застосунку вчителі мають також можливість виставляти не просто оцінку, а ще й коментувати, і таким чином давати якусь додаткову інформацію.
4: Пояснити, чому дитина отримала саме десятку, а не дванадцятку, або взагалі там шістку і так далі, так?
5: Так, так. Ну, буває, знаєте, це як згадуються шкільні роки, коли вчитель ставить, наприклад, низький бал, так. І відповідно у батьків є питання, чому низький бал? І вчитель може відразу поставити якісь додаткові коментарі для, для батьків, і батьки отримують цю додаткову інформацію, і вже тоді немає цих уточнень, немає запитань у батьків.
4: Та, ну, вони можуть і додатковими бути все одно до коментаря, знаєте?
5: Так. 100%. А для вчителів хотіла також проговорити по застосунку. Для вчителів та адміністрації закладу освіти дійсно це зменшення паперового обігу документації, тому що у мрії є окремо, скажімо, блок такий для адміністрації закладу освіти, як статистика. Цей блок спрощує трішки вивантаження журналів, різних документів, які стосуються освітнього процесу. У вчителів та в адміністрації закладу освіти є змога підключатися як до веб-версії, тобто використовувати комп'ютери або, наприклад, ноутбуки, так само мати застосунок і в телефоні, тобто виставляти оцінки або якісь, скажімо, теми фіксувати уроків чи інші дані переглядати саме в мобільній версії.
4: Угу. Ну, тепер для тих учнів школи, яких підключилися до мрії, тепер все, вони позбавлені можливості сказати, що батькам або вчителям, вибачте, я щоденник загубив, або так, як колись раніше робили, видрати обережно сторінки з щоденника, або оціночку трішечки так підправити гумкою, да? Як колись
5: так,
4: було.
5: Насправді, дійсно так.
4: Ви сказали, що в третина українських шкіл підключилася до цієї електронної освітньої платформи «Мрія». А, в принципі, це невелика така кількість відносно за рік. Чому так? І як ви взагалі оцінюєте цю кількість?
5: Ми задоволені цією кількістю. Ми щиро радіємо кожному закладу, який підключається до мрії. Звісно, що за кожним закладом закріплюється агент впровадження, який супроводжує заклад освіти, допомагає навчити адміністрацію закладу, допомагає опанувати нову екосистему для колективу, тобто для педагогів у закладі освіти. Агент впровадження проводжує повністю протягом цілого семестру заклад освіти, відповідає на всі питання, консультує і допомагає з налаштуванням. Насправді, чому може виникати така ситуація, як ви говорите, про, скажімо, суто цифру, так? Ми не орієнтуємося на цифру, ми орієнтуємося на результат. І наразі ми бачимо, що у мрії виставлено вже дуже багато оцінок, дуже багато домашнього завдання. Маю, наприклад, статистику Харківщини. Наразі у нас більше 200 закладів Харківської області підключені до мрії. Це 30% усіх закладів регіону, маю на увазі заклади загальної середньої освіти. На сьогодні екосистемою користується понад 5 тисяч вчителів, понад 12 тисяч батьків і більше, ніж 14 тисяч учнів. Щоденно використовують мрію, переглядають якісь дані і, відповідно, знайомляться з інформацією щодо освітнього процесу. За час використання мрії в Харківській області педагоги вже виставили більше, ніж 10 мільйонів оцінок і задали майже 1,5 мільйона домашніх завдань. Тому ми радіємо цим цифрам, які є, ну і звісно, що йдемо вперед, не зупиняючись. На сьогодні в нас підключення відбувається майже щодня, нові заклади заходять на платформу «Мрія». І як я вже раніше зазначила, ми цьому радіємо і щиро раді всім закладам, які цікавляться, які будуть в подальшому працювати з «Мрією».
4: Угу. А можна сказати, у кого вона користується більшою популярністю? Я маю на увазі педагоги, батьки або діти.
5: Тут можу сказати впевнено, що, звісно, в педагогів, оскільки педагоги більше користуються екосистемою, бо вони більше, скажімо, опрацьовують освітню інформацію. Тобто, кожен вчитель, провівши заняття, він має зафіксувати тему, зафіксувати оцінки, так, приєднати, наприклад, домашнє завдання, можливо, якісь дані, ще які стосуються уроку, якусь презентацію або інші якісь інформативні такі дані. Звісно, що батьки користуються екосистемою частіше і активніше. В кінці навчальних семестрів це ми зараз теж бачимо, тому що активність зросла, значно зросла. Батьки
6: увага, тривога Харкова у Харківській області триває.
5: Підсумковими оцінками. Але протягом навчального періоду також ми бачимо цю активність, ми її, скажімо, фіксуємо і, відповідно, бачимо, що так само, як батьки, учні теж цікавляться мрією, заходять в застосунок. Окрім освіти, окрім того, що бачать основну інформацію і дані про освітній процес, учні та батьки і також вчителі мають у застосунку ще такий функціонал, як корисне. Тобто додатковий контент, який може підтримати дитину або допомогти батькам в комунікації з дітьми, або ж таки допомогти підтримати вчителя, дати якийсь додатковий контент. Цей контент абсолютно безплатний. Це відео, це якісь додаткові презентації, можливо, навіть навчальні відео, які стануть в нагоді вчителям, учням або батькам в той чи інший момент.
4: Угу. Я бачу, до речі, що є ще для дітей, принаймні, такий окремий слот, можна сказати, позашкілля називається. Це про гуртки, секції і так далі.
5: Дійсно доступний цей функціонал позашкілля для батьків і для учнів. В якому плані виявляється цей функціонал? Батьки бачать всі дані, які стосуються позашкільної освіти, гуртки, якісь додаткові тренування, що знаходяться поряд з домом або поряд зі школою. І можуть обрати для себе зручний формат додаткового навчання для дитини. Тобто конкретно вже розуміти, де поряд знаходиться гурток і куди дитина буде ходити в подальшому. Це допомагає батькам, скажімо, не тільки внутрішньо відслідковувати освітній процес, який стосується шкільного життя, так, а ще й додатково промоніторити, куди дитина може піти і чим дитина може цікавитися в майбутньому.
4: Угу. Скажіть, будь ласка, пані Яно, от важливе питання щодо захищеності персональних даних. Наскільки система захищена? І коли підключається до неї конкретна школа, вона тільки одна в цій екосистемі працює, не можна побачити, як в інших школах справи, ну, тобто підключитися до інших школ через цю систему?
5: Дякую вам за запитання, тому що воно насправді важливе і багато хто цікавиться саме цим питанням. Безпека у мрії перш за все. Наші сервера знаходяться в різних частинах, не скажу навіть держави, але захищені сервера, на різних серверах знаходиться інформація. Найперше, що хочу зазначити, не можуть переглядати інформацію користувачі однієї школи, дані які зчитувати і інформацію користувачів іншої школи. Mm-hmm. Тобто, якщо ми говоримо про підключення конкретного закладу, то відбувається підключення саме в кабінет конкретного одного закладу. Відповідаю на ваше запитання, чи захищені. Захищені, адже в нас в мрії також в застосунку є окремо функціонал чати. Це змога додаткової комунікації, тобто не потрібно вже там інші якісь, скажімо, носії комунікативні, там чи Viber, чи Telegram, а можна вчителям, батькам та учням комунікувати безпосередньо в застосунку мрія. І ці чати, вони побудовані на базі Signal. Якщо ви знаєте, це військова така система, так. Вона найзахищеніша зараз у нас, угу, вважається і в державі, і в цілому в світі. Тому, звісно, що безпека перш за все, і ми турбуємося про те, щоб інформація була захищена.
4: Угу. Оце вкрай важливо, дійсно. Цікаво, що саме на основі Signal, тому що вона, ну, принаймні, вважається одна з найбільш, дійсно, захищених. Скажіть, будь ласка, пані Яно, як, що повинна зробити школа, щоб підключитися? Як шкільній установі, шкільному закладу це можна зробити?
5: Тут хочу проговорити, що на сайті mriya.gov.ua є окрема кнопка «Долучитися до мрії». Обов'язково натискаючи її, заклад освіти отримує додаткову детальну презентацію про екосистему. Після презентації дирекція закладу освіти разом з вчителями приймає рішення щодо приєднання до екосистеми. І потім, звісно, що на кожному кроці приєднання зв'язуються додатково колеги із мрії і проводять документально усі ці кроки разом із дирекцією, з адміністрацією закладу освіти, вже передаючи потім агенти залучення на агентів впровадження заклад, де безпосередньо відбувається процес вже впровадження та налаштування закладу освіти.
4: Угу. І я бачу, тобто спочатку треба, звісно, узгодити з батьками все це, щоб всі були згодні, потім подати заявку, і далі вже починається знайомство з програмою, ну і підключення.
5: Мушу підправити, скажімо, з батьками може бути теж комунікація додаткова, але, звісно, що важливо найперше це провести таку свого роду педнараду внутрішньо колективом, де познайомитися з усіма функціями мрії, тобто замовити цю презентацію безплатно, так? На презентацію це вживу проводять наші колеги з відділу залучення, презентації презентацію з відділу кваліфікації. Після презентації знову ж таки директор закладу освіти, директорка закладу освіти разом з колективом узгоджують використання мрії. І вже з цією комунікацією, після того, як прийняли рішення переходити на мрію, можна виходити до батьків, узгоджувати подальші кроки. Якщо батьки не проти, батьки виявляють бажання, директор подає заявку і школа підключається.
4: Угу. Скажіть, будь ласка, я бачу, що три тижні десь приблизно на підключення йде, так?
5: Плюс-мінус три тижні. Це з розрахунком того, що і працює додатково відділ залучення, як я вже раніше сказала, і в цей час враховується повністю налаштування екосистеми для закладу.
4: Угу. А чи були якісь, ну, я не скажу, що скарги, хоча, може, і скарги, ви, напевно, це відслідковуєте, може, пропозиції щось покращити, щось уточнити від педагогів, від батьків, може, навіть від самих дітей?
5: Звісно, та й від дітей до нас також на команду підтримки приходять різні подяки і, скажімо, такі запити на вдосконалення. Ми регулярно аналізуємо зворотній зв'язок всіх користувачів і враховуємо його на всіх етапах розвитку мрії. Тому що це, перш за все, нам допомагає краще розуміти реальні потреби школи і робити екосистему зручнішою для вчителів, учнів і батьків. Тому, дійсно, ми уважно працюємо із зауваженнями, якщо вони виникають, бо ці зауваження допомагають нам побачити, де можна спростити шлях користувача, де можна прибрати зайві кроки або допрацювати окремі функції, щоб освітянам, скажімо, полегшити їхню роботу, їхню працю.
4: А що саме пропонують вдосконалити?
5: Наприклад, от нещодавно кейс такий був, скажімо, по виставленню оцінок. Це я так запам'ятала, тому ділюся з вами. Угу. Раніше у застосунку виставлення оцінок було доступне зі спадайки. Це свого роду така прямокутна лінія, яка спадає вниз, і там від 1 до 12 балів можна було обирати потрібну для освітян оцінку для вчителя. Але вчителі повідомили нам формою зворотнього зв'язку, що це не зовсім зручно, не зовсім, скажімо, валідно для їх використання, тому ми прорахували, взяли ці всі запити, опрацювали, і команда розробників зробила функціонал на покращення. Тепер можна оцінку вносити з клавіатури у мобільному застосунку або з клавіатури у веб-версії, підтверджуючи її кнопкою Enter, і цього достатньо.
4: Зараз вже, ну, фактично завершився шкільний рік. А скажіть, будь ласка, може були якісь заявки на підключення от нещодавнього часу, нещодавним часом?
5: Звісно, ми маємо, як я вже раніше і зазначила, ми маємо майже щодня заявки на підключення. Чому? Тому що літній період – це найкращий період, коли можна спокійно підключити екосистему і отримати всі ті знання і вміння, і практичний досвід, як налаштовувати так екосистему. І в подальшого спокійно вже після відпустки в серпні повернутися і приступити до налаштування нового навчального року. Тому запрошуємо всі заклади, які розглядають або цікавляться мрією, отримати безплатну детальну презентацію і, будь ласка, підключайте мрію, тому що зараз це такий більш вигідний час, коли можна спокійно це все налаштувати, пройти навчання, побачити функції основні, які є в екосистемі.
4: Ну, зараз точно значно логічніше це зробити, підключитися, я маю на увазі, до мрії, щоб не потім не витрачати час на швидкоруч, як то кажуть. Пані Яно, ну і що пропонуєте в найближчим часом в системі?
5: Так, найближчим часом з'являться такі цікавинки, як внутрішня валюта в мрії для учнів.
4: Ух ти, а що це значить?
5: Це мрійки. Дитина буде виконувати домашні завдання, виконувати тестування, отримувати мрійки. Знову ж таки, повторюсь, внутрішня валюта, ми її так називаємо. Ці мрійки можна буде обміняти на реальні продукти або на реальні, скажімо, товари. Це може бути квиток у кінотеатр, це може бути квиток на Укрзалізницю, це може бути, наприклад, знижка, якийсь, скажімо, ваучер знижки на іграшки в крамниці іграшок. Це може бути книга, так, обмін на ваучер купівлі книги. Тобто ми зараз активно напрацьовуємо цей функціонал, хочемо його найближчим часом реалізувати і, звісно, щоб учні мали змогу отримувати заохочення для свого навчання. Це свого роду також і мотивація учнів навчатися, відслідковувати освітній процес.
4: Угу. Пані Яно, скажіть, будь ласка, а наприкінці шкільного року є якась традиція прощатися з учнями на перерву літню, я маю на увазі? Чи це від школи залежить, від конкретної?
5: Залежить від школи конкретної, але хочу також, користуючись нагодою, зазначити, що ми зараз разом з командою «Мрії» об'єдналися з представниками крамниці «Фокстрот», там технічні, так, різні засоби, і відповідно проводимо акцію для всіх користувачів. Учні, батьки, вчителі можуть взяти участь у акції. Виграш – це 3 тисячі гривень, знижка на будь-який товар в магазині «Фокстрот». 3 ваучера розігруємо на знижку по 3 тисячі гривень. Тому це такий, знаєте, як активний процес завершення навчального року для нас і такі бонуси для вчителів, учнів та батьків.
4: І це загальна акція, я так розумію, так?
5: Це загальна акція для всіх закладів, які
6: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
4: Добре.
6: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
4: Про не те, як вже рік, навіть трішки більше року, працює державна освітня платформа «Мрії», які новинки пропонують. І моєю співрозмовницею була керівниця регіонального відділу впровадження державної освітньої платформи «Мрія» Яна Михайлець. Я вам щиро дякую. Відпускаю вас. Тихо, спокійного вечора вам, пані Яно.
5: Дякую, навзаєм. Рада була знайомству. Всім тихого вечора.
4: Навзаєм, щасливо. Ну і зараз ми зробимо традиційну музичну паузу. Невеличко повернемося до етеру вже з іншою темою. Поговоримо про ті документи, пов'язані з будинком «Слово», з життям його мешканців. А поки про музику. Я вирішив присвятити сьогоднішньому імениннику музичні композиції, які прозвучать, власне, пісні. Звати його Кріс Спедінг. Він війшов під цим ім'ям в історію музики. Також він себе називає Крістофер Джон Спедінг, але уроджений він Пітером Робінсоном. Ну, отак. В 1944 році він народився. Це англійський музикант, гітарист, продюсер. Він вже більш ніж 50 років в музиці і як музикант, і як продюсер, тобто людина, яка не займається продвиженням інших музикантів. І якщо перерахувати, з ким він працював, то це буде дуже довгий список. Ну, буквально декілька імен. Пол Маккартні, я думаю, що можна і завершити навіть, в принципі, цим ім'ям. Джек Брюс, Джон Кейл, Брайан Феррі, Роксі Мьюзик, Брайан Іно, Джеф Вейн і так далі, і так далі. Ну, багато музикантів, багато гуртів, і він з багатьма записувався також, як гітарист, також випускає сольні альбоми. Ну, і я пропоную послухати сьогодні дві його композиції, дві пісні. Перша з альбому 1980 року, вона наступного року була випущена як сингл, і це, в принципі, ремікс відомої пісні англійського гурту Kings. Називається «I'm not like everybody else». От послухайте її у виконанні нашого сьогоднішнього іменинника Кріса Спедінга.

0: «Накипіло» з Філіпом Диканем.
1: Отже, час вечірнього етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. І разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. А це, нагадаю, незмінне гасло радіо «Накипіло». Дізнаюся я, Філіп Дикань, ведучий вечірньої програми. Я щиро радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо «Накипіло», всіх, хто із самого початку з нами. Ну і продовжуємо нашу програму, завершуємо вже, виходимо на фінальну частину. І я нагадаю, що будемо говорити ми сьогодні знову про будинок слова. Зовсім недавно, між іншим, в етері мого колеги Володимира Носкова говорили не про цей будинок, але про його реновацію. Таке трішки дивне слово, реставрацію, реконструкцію. Ну, одним словом, про сам будинок, про те, що потрібно його приводити в нормальний стан, і для того, щоб мешканці там жили, відчували себе в себе добре, і для того, щоб туристів привабити. А зараз ми поговоримо про історію будинку слова, точніше, про документи, які розкривають цю історію. Ну, от здавалося б, багато чого ми знаємо про будинок слова і конкретно про долю його мешканців, тому що є навіть сайт спеціальний, присвячений цьому будинку, де дуже чудовий, між іншим, сайт, де представлена і історія будинку, і конкретно можна подивитись, в якій квартирі хто жив з великих письменників. А, ну, я думаю, не варто нагадувати, що тут просто в цьому будинку жив цвіт українського радянського письменства 1920-х років. От буквально, якщо кого не згадати, то він, скоріш за все, точно або вона точно жили в будинку слова. Але все ж таки, якщо комусь захочеться поринутися, заглибитися саме в документи, побачити безпосередньо документи, пов'язані з будинком слова, отут, ну, тут вже трішечки і питання починаються, тому що або в архів доведеться йти, бо їх до недавнього часу не було у відкритому доступі. Але тепер ситуація міняється. Я б навіть сказав, історія міняється, тому що Харківський обласний архів, ну, Державний архів Харківської області, так правильно він називається, віднедавна, буквально от цього місяця, почав відкривати таємниці, можна навіть сказати, історії будинка слова і виставляти на своєму сайті, на сайті обласного архіву, документи, пов'язані з історією будівництва будинка слова і з історією його мешканців. От, власне, про це, про те, які документи вже є на сайті, які документи ми зможемо незабаром побачити, будемо говорити з керівницею відділу організації та координації архівної справи Державного архіву Харківської області Юлією Гриньовою. Пані Юлія, добрий вечір, радий вас вітати в студії
2: радіо «Накипіло». Добрий вечір, Назаєм.
1: Слухайте, ну, це велика подія, мені хочеться сказати, тому що, я думаю, це величезний подарунок для всіх, хто цікавиться історією будинка слова.
2: Так, абсолютно погоджуюся. Ці документи, в принципі, вже були введені до наукового обігу. За ними писали дисертації, але ж це окремі фрагменти документів. Повністю вони ще жодного разу не публікувалися. Тим паче, це цифрові копії, з якими може ознайомитися абсолютно кожен бажаючий. Ці документи будуть у нас на сайті у вільному доступі. Вони доступні для освітян, для студентів, для науковців, дослідників, для всіх, хто цікавиться цілком історією Слобожанщини і взагалі всієї України.
1: От не треба тепер вишукувати час і їхати до Харкова. Ну, я маю на увазі мирні часи, звісно, тим більше зараз архів, на жаль, не працює для відвідувачів, а можна все більше і більше бачити буде на сайті обласного державного архіву ці документи. Скажіть, будь ласка, що вже представлено на сайті? Які документи?
2: Ми вирішили почати з історії самого будівництва будинку. У нас у фонді житлового зберігається справа про саме зведення будинку. Це креслення самого слова. Там зберігається, крім самих креслень, договір між житловим кооперативом та організацією, яка займалася будівництвом, це комунгосп. І також ми вже встигли викласти справу на Михайла Ялового, власне кажучи, з якого почалися оці масові репресії.
1: Це один з письменників, якраз найвідоміших, великий друг
2: Миколи Хвильового, так.
1: Великий друг Миколи Хвильового. Слухайте, зробив паузу, тому що в голові стільки прізвищ, їй Богу, хоча
2: так,
1: можуть мені зауважити, сказати, ну, молодець, ведучий, забув, точніше, Хвильового. Ну, вибачте, це так, це це через саме ту кількість мешканців, великих видатних мешканців саме. Але ну навіть вважається, що начебто і арешт Ялового спричинив або став таким, знаєте, ну буквально спусковим гачком для смерті.
2: Ну, в принципі,
1: Хвильового.
2: Це правда, так, угу. Це правда.
1: А так от і вважається знов таки, що репресії, ну ви сказали, саме масові почалися з арешту Ялового. Так.
2: До нього будинку слова заарештували теж акторку та письменницю Глину Орлівну Мневську. Це було ще у 31-му році у січні. Також заарештували у 31-му році Павла Христюка та у 32-му Івана Багряного. А Михайла Ялового забрали якраз от у ніч з 11 на 12 травня 33-го року.
1: Угу.
2: І Микола Хвильовий буквально наступного дня скоїв самогубство.
1: Ну і пішло-поїхало потім оцей...
2: Так, і власне, власне кажучи, оця справа сфабрикована, вона ж була використана слідчими органами для оцих масових репресій, тому що там перераховуються майже всі мешканці будинку слова, майже всі діячі угу. тогочасної культури.
1: А що в цьому документі? В документі я маю на увазі справи Миколи Михайла Ялового можна знайти.
2: Ну, дивіться, там є протоколи допитів самого Михайла Ялового, там є його величезна автобіографія. Я так розумію, що на початковому етапі засудженим ув'язненим давали ще можливість писати це самостійно.
1: Саме автобіографія?
2: Так, саме автобіографія, угу. написана олівцем, написана його рукою.
1: А поки без, так би мовити, підказок слідчих, так?
2: Підказки слідчих там є. Там трапляються на зворотах аркушів, просто написані теж рукою слідчих, якісь підказки. Що саме вони хотіли бачити? Там про контрреволюційну діяльність, про якісь замахи, от все
1: в
2: таке.
1: В такому-то році я вів, буквально от якщо хтось вже знайомий з іншими справами, справами інших репресованих отакими, то можуть побачити, що люди, ну, знаєте, як от видно, що як, наче під копирку якусь писали, да? В такому-то, такому-то році, або з такого-то, такий-то рік, я був там і вів, займався контрреволюційною діяльністю, ну, настільки в лоба, що називається, і тупо, вибачте за слово.
2: Ну так, от ця автобіографія, це взагалі справа Михайла Ялового, вона одна із найбільших справ кримінальних, які зберігаються в нашому архіві. Ну, одна з найбільших справ, яка саме однієї людини, не групових. От перша, тільки перша її частина, це 414 сторінок. Вони написані від руки, написані переважно з обох аркушів. Так, і оця автобіографія, вона займає, в принципі, левову частку справи. І в своїй автобіографії він, розумієте, він не згадує своє дитинство, він не згадує якихось своїх там друзів, якусь літературну діяльність. Це все підпорядковується у тій так званій контрреволюційній роботі.
1: Угу.
2: Зрозуміло, що це писалося під тиском.
1: Ну, яка там літературна діяльність? Вона, якщо і цікавила, то саме знов таки з метою виявити так звану оцю ж контрреволюційну діяльність також.
2: Угу. Так, так.
1: А що там є якісь питання, з яких можна побачити, кого хотіли також, на кого хотіли накинути, можна сказати, та органи.
2: Ну, в принципі, так. Там дуже багато уваги приділяється Миколі Кулішу, Хвильовому, Яновському, Остапу Вишні.
1: Угу.
2: Їх звинувачують, ну, я б зрозуміла, якби їх звинувачували просто в якійсь контрреволюційній діяльності, в якійсь там літературній діяльності, скажімо так. Але ні, їх звинувачують у тому, що вони намагалися підірвати процес колективізації, що вони займалися розробкою збройного повстання, що вони планували посів підрив посів посівної кампанії хлібозаготівель.
1: Угу.
2: Наприклад.
1: От, навіть...
2: Знову ж таки, убивали Постишева. Постишева, я так розумію, убивали всі.
1: Ну, як і Кірова, зовсім скоро, між іншим. Тут цікаво, що діячам культури, письменникам також їх звинувачували навіть в організації збройного повстання,
2: так,
1: між іншим.
2: Так, так. Угу.
1: Бідаки. Там з них мало хто і зброю в руках тримав. Ну, колись давно, звісно. Хоча Остап Вишня був же ж мисливцем відомим.
2: Так. Ну, до речі, у Михайла Хвильового теж виручили Браунінг при обшуку.
1: І я так розумію, що прізвища навіть там в одні, яких згодом потім вже також, да, садили, репресували.
2: Так, там дуже багато прізвищ перераховується.
1: Чому ця справа, і я так розумію, що це не одна також справа репресованих мешканців, чому вона опинилася у Харкові, а не перекочувала в Київ, скажімо, коли столиця приїхала, а з нею всі органи, в тому числі репресивні, або в Москву не забрали справу?
2: В Україні карні справи на репресованих громадян передавалися в обласні архіви від управління СБУ десь в 1994-95 роках. Ось нам теж передали масив справ, але потім там трошки їх склад переглядали і частину все-таки забрали до Києва. У нас один час, наприклад, зберігалася справа на Леся Курбаса. Так, її забрали у 2002 році, тепер вона зберігається в Києві. От, а Михайла Ялового залишили у нас.
1: Якось дивний такий розподіл.
2: Так. Можливо, я не знаю, це так, припущення. Можливо, вони не зовсім зрозуміли, що це за Михайло Яловий, тому що він Михайло Омелянович, а справа завжди там абсолютно по всіх документах він проходить як Михайло Миколаєвич.
1: Угу.
2: І він це пояснює в своїй автобіографії тим, що це його революційна кличка. Коли він був у 19-му році у Денікінському підпіллі, у нього була революційна кличка, якраз, здається, Михайло Миколайович Миронов.
1: Угу. А, чому, тому ця така плутанина вийшла?
2: Так, вийшла плутанина. І у всіх, і у протоколах допитів він Миколайович, і у вироку він Миколайович, абсолютно скрізь.
1: От знаєте, між іншим, коли знайомишся із справами підсудних, звинувачених в 20-х, особливо 30-х, мабуть, роках, от в так званій контрреволюційній діяльності і так далі, дивуєшся абсолютно такій безграмотності, невігластві слідчих, бо вони плутали імена по батькові, дати, якусь нісенітницю писали, таку дурню, видно, що люди просто, дай Боже, щоб 7 класів освіти мали. А цікаво, до речі, наскільки, там же є якісь примітки слідчого? Або
2: є, там є ціла підказка, наприклад, за підписом товариша Проскурякова, там навіть підпис є, хто це залишив йому.
1: Хто підказував?
2: Так, от якраз моя практична контрреволюційна діяльність, діяльність органу, яких, про яких членів організації мені відомо, і таких підказок кілька.
1: Ну, це сам слідчий, я так розумію, який вів справу.
2: Так, тому що почерк інший, це видно, що це не почерк Ялового.
1: Я розумію, що це невеликі якісь речення, скоріше за все, просто коротенькі підказочки, але наскільки вони грамотно, до речі, якщо я згадав таке невігластво слідчих, наскільки вони грамотно написані?
2: Не дуже.
1: Не дуже, так?
2: Не дуже, можна відкрити подивитися.
1: От даже тут, так. Повернемося ще до справ інших мешканців, знаменитих і не дуже. А от щодо справи по будівництву будинка Слова, ви сказали, що креслення там є, так? Що ще?
2: Так, але креслення – це не проект архітектора, а креслення там, як проводилася проводка, наприклад, креслення якихось стін, от більш такі технічні деталі. Там є листування житлового кооперативу з комунгоспом. Ось, теж дуже цікаво. Цікаво, видно, що це письменники абсолютно все контролювали. Члени кооперативу могли переглядати буквально все. Вони контролювали, яка плитка там буде, яке дерево, яка товщина стін.
1: Люди ж хотіли розуміти, де вони будуть жити.
2: Звичайно, вони його будували для себе, будували з любов'ю. Так.
1: Слухайте, а знов-таки, я так розумію, що оця от справа може знов-таки спростувати деякі упередження, які досі існують, незважаючи на те, що їх 150 тисяч разів вже спростовували. Казали, що це не так. Перше, те, що будинок спеціально побудувала влада для того, щоб зібрати письменників, контролювати і в потрібний час, всіх там репресувати і так далі. А по-друге, знов-таки, пам'ятаємо той же фільм про будинок Слова, нескінчений роман, де є така знаменита кімната, напівпідвальна, підвальна навіть, де герой прослуховує, має можливість прослуховувати взагалі майже не кожну кімнату цього будинку.
2: Ні, такого явно не було. Будинок побудували за ініціативою самих літераторів. У 27-му році було створено житловий кооператив «Слово». Його очолив Остап Вишня. Туди входив також голова плугу Сергій Пилипенко, Анатолій Річицький, інші письменники. І перший етап фінансувався взагалі коштом самих письменників. Держава туди втрутилася уже значно пізніше, коли виявилося, що письменницьких коштів там, на жаль, не вистачає.
1: Не настільки вони добрі гроші отримують, як виявляється.
2: Так, існує ж ця легенда, ніби на тижні української літератури в Москві Остап Вишня попросив нібито у Йосипа Сталіна гроші. Йому ті гроші привезли без всяких будь-яких розписок, так, у готель «Асторія».
1: У Валісці, так.
2: Як вони везли ці гроші, що був цілий вагон письменників, які їх похороняли. Але ж це теж нічим не підтверджено.
1: Красива легенда, так.
2: З приводу прослушки, теж, в документах цих свідчень абсолютно немає. На початковому етапі 100% її не було.
1: І принаймні, якщо от є ж креслення електропроводки, то тут також все,
2: абсолютно
1: все
2: нічого там такого немає і близько.
1: А що видно з переписки, між іншим, у цієї кооператива письменницького з жилком, як він називається, жилкогосповхозом, да, чи як він називається правильно?
2: Жилкомунгосп вони називалися.
1: Правильно, так. Про що вони там? Це також, це деталі, це будматеріали і так далі, придбання.
2: Так, це будматеріали, так.
1: Це дрібниці будівельні, так?
2: І там ще, це якісь там будівельні нюанси. Вони там дуже сперечалися з приводу товщини стін. Тому що окружний інженер нібито вийшла якась там постанова про те, що кошти треба економити, і вони хотіли зробити на одну цеглину тонше стіни. Письменники були категорично проти. І потім ще від кооперативу «Слово», так, цей проект самого будинку робив архітектор Митрофан Дашкевич, і він же від імені кооперативу також контролював саме будівництво. І там є такий цікавий дуже лист від цього комунгоспу до самого кооперативу, де вони дуже скаржаться на архітектора Дашкевича.
1: Так,
2: тому що він дуже прискіпливий, і з ним взагалі не хочуть працювати, тому що дуже його цікавлять різні нюанси.
1: Ну, не дивно, все ж таки

0: ну, письменники ж дуже ретельно підходили до свого будинку. Вони хотіли собі як найкраще, вони хотіли дубовий паркет, вони хотіли найякісніше сосну, портландський цемент. І це все прописано так. Прописано, що цегла має бути певної якості. Прописаний відсоток піску в цементі, наприклад. Там дуже багато оцих нюансів є. Там є кошторис попередній, який потім, звичайно, сильно змінився.
1: От.
0: Так, як завжди, при будівельних планах. Так що все це можна почитати.
1: Не знаєте, до чого це питаю? Відомий дослідник історії Слобідської України і наш частий гість, ну, можна сказати, співведучий навіть фактично програм, принаймні, «Харківські історії», автором яких я є, Андрій Парамонов. Він колись робив публікації про будівництво того району, який Задержпромі називається. Оці от червоні будинки, там червоний фінансист, наприклад, і так далі. Я вже зараз точно не пам'ятаю, яких конкретно. І саме от приводив такі з документів отакі от деталі, знаєте, і виявляється, що, ну, для тих особливо, хто вважає, що в Радянському Союзі будували все дуже добре, принаймні в ті часи, бо наглядали, доглядали суворо і так далі. Так от можна побачити, наскільки недбало часто взагалі-то виконували роботи ті організації, які вели будівництво. Це просто жах якийсь. Там не довезли якихось матеріалів, там щось не додали, там затримали, причому так значно затримали строки, ну і так далі, і так далі. Оце все, до чого, що ми вже знаємо, ті, хто застав пізні часи радянські.
0: Ну, тут теж цілком це могло бути, тому що я думаю, що у архітектора Дашкевича не просто так виникли претензії до цього, до комунгоспу.
1: Ну, архітектор, між іншим, та я абсолютно розумію, тому що архітектор Дашкевич – це архітектор старої школи, ще дореволюційної, людина, яка багато будувала в місті. І, ну, я не буду зараз перераховувати, можна знайти, слава Богу, що залишилися його будинки, дуже цікаві і красиві. І, ну, він, мабуть, просто не міг собі дозволити якось так, знаєте, на поталу кинути будівництво,
0: ну,
1: і відсторонитися.
0: Письменникам пощастило з ним.
1: Цікаво, да, хоча вони на його скаржилися, але насправді...
0: Ну, скаржилися же не письменники, скаржилася сама будівельна організація, так, яку контролювали.
1: Так, так, так. А що вам, до речі, дозвольте запитати, от найбільше, так знаєте, здивувало або, може, привернуло увагу в цих документах?
0: Ну, я не можу сказати, що дуже здивувало, тому що я про них там багато що читала до цього, скажімо так. Про той же солярій, про те, що там були лазні, про те, що були ванні кімнати. Ну, для тих років це було досить непогано.
1: Солярій відома, між іншим, така річ, да, деталі, я б сказав. І пам'ятаєте, ви дивились фільм «Слово нескінчений роман»? Чи не дивилося?
0: Це художній. Я дивилась документальний, так, художній, ну, не дивилася.
1: Документальний все ж таки, так, він точний, а от в художньому, ну, звісно, що режисер дозволив собі трішечки, там уже навіть і не трішечки, художнього такого домислу, це абсолютно зрозуміло і нормально. Там показана така обстановка, в тому числі і всередині цього дому, ну і, наприклад, столова величезна, їдальня величезна, письменницька, а знов-таки критики казали, що це не співпадає з дійсністю, вона не такою була, як показав.
0: Ну, можливо, не дуже велика, але однаково вона була.
1: Була.
0: І там одна із квартир була навіть під дитячий садочок виділена.
1: Саме квартира?
0: Так, на передньому етапі.
1: Я, звісно, абсолютно без критики зараз, автор має право щось свого принести, але цікаво порівнювати, як воно дійсно було, було насправді, коли інколи прикрашають дійсність, або навпаки, якось так применшують, а виявляється, що трішечки не так. От я зараз переді мною відкритий сайт обласного архіву, якраз той його розділ, який називається «Відкриваємо архіви безсмертя слова», ну, мається на увазі будинок, звісно, слова. І є такий ще розділ, але він поки не активований. Протоколи ідеологічних чисток слов'ян.
0: О, це у нас буде в понеділок. У нас в понеділок буде викладено протоколи партійної чистки Державного видавництва України. Це чистка 1929 року. Там будуть матеріали про Антіна Дикого, Володимира Коряка, Олеся Досвітнього, Сергія Пилипенка, Володимира Сосюру, Куліша, Ялового.
1: Знов-таки всі ці імена легендарні, я б сказав.
0: Так, вони всі згадуються. От дуже шкодую, що залишили, збереглися, нам передавали колись партійного архіву, то збереглися тільки самі протоколи, тому що там під кожним цим протоколом чистки там написано «стенограма додається».
1: Угу.
0: От стенограм, на жаль, немає. Дуже цікаво було б почитати.
1: А там же ж все розписано так, як вони говорили.
0: Ну так, оці подробиці, так.
1: Ой-ой-ой.
0: Ну, але однаково, які ж витяги є.
1: Угу.
0: Ну, я можу сказати, у нас там буде кілька протоколів чисток, це в понеділок 29-й рік, і трошки пізніше буде також документ з чистки організаційного комітету письменників, уже 1900.

0: тут 34-й. І вони дуже відрізняються. Угу. Оця чистка 29-го року, вона була значно м'якша все-таки. Там майже всіх літераторів постановили вважати за перевіреного. Їм писали там оголосити догану, наприклад, от, активізувати партійну роботу, щось таке.
1: Угу.
0: Але однаково їх не виключали з партії, їх залишали. Ну, не зовсім у спокій, але все-таки. Таке. В 34-му вже такого не було. І теж мені от особисто було дуже цікаво, як відбувається оцей процес українізації, який в 29-му році ще все-таки вже не було згорнуто. Там у рекомендаціях кільком особам було написано, рекомендовано вивчити українську мову.
1: Саме письменникам.
0: Це ж все, це чистилося Державне видавництво України. Там були коректори, там були продавці, хто завгодно, насправді. Так, якийсь технічний персонал.
1: Ох, які цікаві деталі, дійсно. А от протокол від 34-го року, це, не пам'ятаєте, є у вас під рукою, який місяць? Я маю на увазі, це після вбивства Кирова чи до?
0: Так не пам'ятаю, це треба подивитися.
1: Я знов-таки чому питаю, для слухачів поясню, тому що коли 1 грудня 1934 року в Ленінграді тодішньому вбили Кирова, який очолював якраз оці от ячейки, як тоді казали, обласну ленінградську партійну, то ну, маховик репресій просто пішов косити, що називається, будь здоров, і під вбивство Кирова також підганяли ну, будь-кого, будь-що, в будь-якій республіці і так далі. Тобто, от, ну, власне, в 34-му і до вбивства також значна різниця, як от пані Юлія сказала, дійсно, у зрівнянні з 29-м є, але якщо це вже після грудня, а збільшення репресій буквально от,
0: здається,
1: в перші дні.
0: Це було до, мені здається, до все-таки от, так.
1: Цікаво буде дійсно дочекатися.
0: Ну, скоро оприлюднимо, так подивитися.
1: Так. А які справи ще яких мешканців плануєте викладати?
0: Плануємо викладати справу Лідії Вовчик. Плануємо родину Крушельницьких. У нас є кримінальні справи не на всю родину, але на Богдана, Остапа і Володимиру Крушельницьких, на Володимира Гжицького, Василя Мисика, Івана Маловічко, Якова Кальницького. Ну, тобто ще досить великий обсяг кримінальних справ буде.
1: І розділ у вас оці, от, да, кримінальні справи, і, буде, саме цей розділ ви будете доповнювати? Чи якісь нові також плануються? Інші?
0: Ну, точно будуть доповнюватися кримінальні справи, точно будуть доповнюватися партійні чистки, і ми ще не вирішили, це буде окремим розділом, бо теж його додамо до партійних чисток. У нас є такий цікавий дуже фонд «Інспектура відомичних підприємств». Так, і там є протоколи про те, як керівники різних театрів Харкова доповідають перед робітниками про свою діяльність. І там, зокрема, буде виступ, стенограма виступу Леся Курба.
1: Ух,
0: теж
1: цікаво.
0: Дуже цікаво. Так, можливо, це окремим розділом ми зробимо.
1: Клас, як здорово. Слухайте, величезна подяка всім вам, співробітникам Харківського обласного архіву, за вашу працю, ну і за от те, що зараз почали виставляти справи, пов'язані з легендарним історичним будинком слова, про що ми і розмовляли з керівницею відділу організації та координації архівної справи Державного архіву Харківської області Юлією Гриньовою. Пані Юлія, дуже вам дякую.
0: Дякую вам.
1: Що ж, наша програма добігла кінця. Дякую всім, хто був сьогодні з нами, хто, як завжди, сподіваюсь, навіть впевнений, налаштувався на хвилі радіо «Накипіло». І буквально декілька слів про музику, якою я закінчу сьогоднішню програму. Вона присвячена, я нагадаю, сьогоднішньому імениннику, музиканту, англійському гітаристу і продюсеру Крісу Спеддінгу. Ну, він уроджений як Пітер Робінсон, але сталося так через певні автобіографічні його деталі, що він по життю пішов і в історію музики увійшов як Кріс Спеддінг. Он в 1944 році він народився, і він і писав, і пише музику сам. І грав з величезною кількістю просто таки легендарним музикантом. І продюсував дуже багато своїх колег. Ну, наприклад, між іншим, першу запис Sex Pistols він продюсував, на секундочку. Він з Томом Вейтсом і Брайаном Феррі грав, записувався на альбомах Пола Маккартні і ну, дуже багатьох таких от іменитих легендарних музикантів, причому свого часу він навіть відмовився від пропозиції приєднатися до Rolling Stones, на секундочку. От така от людина. Його називають культовим співаком і гітаристом, чиї відбитки пальців є по всій британській музиці. Отак от про нього сказав журналіст, який, до речі, нещодавно зовсім, буквально в травні цього року, взяв інтерв'ю для одного з музичних сайтів. Ну, тобто людина, там можна навіть навіть сказати дійсно легендарна, але бачите, не з тих, про кого дуже багато говорять і дуже багато чутно. Рекомендую вам ближче познайомитися з ним. Ну і він сам про себе, до речі, каже, що я не віртуоз, я не майстер, і називає, наприклад, Джефа Бека таким, а про себе каже, що я просто вмію знайти потрібну ноту або потрібну інтонацію. Отак от. Ну і я на завершення пропоную послухати одну з композицій останнього на теперішній час альбому Кріса Спедінга «Joyland». Він називається, вийшов у 2015 році, давненько доволі насправді, і там він зіграв з багатьма своїми друзями-музикантами. От одна з пісень називається «Gunshot City», де можна почути вокал, між іншим, Брайана Феррі. Ну і я з вами на цьому прощаюся. Хай все буде добре, тихо, спокійного вечора і ночі, і слава Україні!

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У харківському зоопарку розповіли про наслідки атаки. Восьмирічний харківець став лауреатом акції «Діти-герої». Харківські музиканти присвятили трек загиблому командиру гострих картузів Антону Спіцину. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські оборонці відбили дві атаки росіян поблизу Гранєва. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку українські воїни зупинили дві спроби окупантів просунутися уперед у бік Подолів та Борівської Андріївки.
2: Харків.
1: Унаслідок влучання БПЛА типу «Грань-2» по харківському зоопарку загинуло 10 кролів та 15 тварин дістали поранення. Влучання сталося поблизу Віварія та приміщення, де перебував слон Аун. За час повномасштабного вторгнення це перші загиблі у зоопарку тварини, розповіла в етері радіо Накипіло Каріна Дитюк, заступниця директора харківського зоопарку.
3: І ми вже сьогодні були відчинені для відвідувачів. Ми швиденько все прибрали, все, що могли, зробили для того. Що стосується слона Ауна, то так, він дійсно страсанув, бо він знаходився в цій будівлі. Але ж швиденько наші фахівці, вони не розгубилися і перевели до літнього вольєру.
1: Найбільше від вибуху постраждали тварини у Віварії через близькість до епіцентру вибуху. У 22-му році евакуацію тварин не проводили, а нині вважають неможливою.
3: Це повинен бути спеціальний транспорт, спеціальний наркоз для тварин, це потрібна допомога, бо власноруч нашими там ветеринарами це теж важко зробити. Цей транспорт, в Україні там взагалі нема. Там це треба все одно у європейців брати. У них є свої нюанси, зв'язані там з страхуванням цього транспорта, водії, хто сюди поїде. І не факт, що вони би приїхали, а нас дійсно вдалося би там того ж, наприклад, слона покласти в наркоз і вивезти.
1: Зі слів Каріни Дитюк, нині у зоопарку утримують близько 2000 тварин. До початку повномасштабного вторгнення заклад готувався до розширення колекції після реконструкції. Восьмирічний Артем Лукашчев з Харкова став одним із лауреатів всеукраїнської щорічної акції МВС «Діти-герої». Про це повідомило у головному управлінні ДСНС України у Харківській області. Як розповіли у прес-службі відомства, коли квартира, де мешкав хлопчик, почала наповнюватися димом, він не розгубився і зателефонував на 101. Він чітко назвав адресу та попередив рятувальників, що вдома є літня бабуся, яка не може самостійно ходити. Завдяки правильним діям дитини надзвичайники оперативно прибули на місце та евакуювали убох із задимленого помешкання. Нагадаю, акція МВС «Діти-герої» вже четвертий рік поспіль відзначає дітей, які проявили мужність, рішучість і небайдужість. Цьогоріч лауреатами стали 10 юних українців. Харківські музиканти Олег Каданов і Стас Кононов випустили сингл «Німі слова». Його присвятили загиблому командиру та співзасновнику підрозділу «Гострі картузи» Антону Спіцину. Про це розповідає медіа Накипіло. Текст пісні Каданов написав після 3 тижнів у бліндажі під Покровськом. До запису долучилися барабанщик Дмитро Зінченко та Сергій Кондратів, який записав і відмастерив трек, додав синтезатори та допрацював аранжування. Обкладинку створили разом із харківським художником Мітією Фенічкіном. Антон Спіцин загинув 3 лютого минулого року після поранення на бойовому завданні. Він був співзасновником підрозділу ударних БПЛА «Гострі картузи» у складі харківського 2-го окремого загону НГУ «Омега». Посмертно Спіцину присвоїли звання Героя України та нагородили орденом «Золота зірка». Послухати трек, присвячений командиру «Гострих картузів», можна за посиланням на сайті Накипіло.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями, невеликий дощ, вдень місцями гроза. Вночі буде плюс 10-15, завтра вдень до плюс 25. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо накипіло. Рубанівка слухає Радіо накипіло.

0: love. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Слухай, давай без цього всього, а? Шо-шо? Ну а ти що? Б'ємось чи здаємось? Битися чи миритися? Ну ти ж знаєш, як правильно. Давай, приходь. Доєднуйся до війська. Краще з рекрутером. Територія рекрутину.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Привіт слухачам радіо «Накипіло». З вами гурт «Творчі».
1: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
2: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що сім'я.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полетач хват, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Ранковий вечір. Радіо Накипіло. Нова музика на Радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Як звірята говорили.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: На лісовій галявині із раннього ранку чувся шум і галас. Заєць Морквиніс розповідав дивні історії про заморські краї, в яких він побував, шукаючи собі кращого місця на землі для життя. Але чи то не знайшов такого, чи вирішив перепочити, і нещодавно знову оселився під старим дубом у просторій норі. Та відколи повернувся, почав говорити не заячою мовою, а із дивним лев'ячим заморським акцентом. Та ще й дуже хизувався цим.
2: «Та що ви там, селюки? От послухайте, як у далеких краях царі говорять.
1: Виходило це у нього дуже кумедно, і усі навколо пирскали від сміху, але в очі нічого не говорили. Тільки мудрий старий сич наважився.
2: «Щось тобі, зайче, язик покрутило у тих подорожах. Тепер і зрозуміти тебе важко буде. Ти ж заєць тепер, чи хто?»
3: «От вигадали, не розуміють вони. Та це ж царська мова, її обов'язково треба знати. Та й яка різниця, як розмовляти, все одно зрозумієте. А я заєць, я просто говорю мовою самого лева».
1: Сич на ті слова тільки скрушно похитав головою і полетів далі від невігласа. Так і залишився Морквиніс у лісі, і далі говорив лев'ячою мовою, зверхню поглядаючи на інших. А зайці в окрузі мовчки це терпіли, бо й справді ж, яка різниця якою мовою, та ще й такою вишуканою, самого лева. Минув час. Морквиніс провів у свою нору зайчиху і також навчив її говорити мовою лева, а тоді зайченят, які народилися. Вся родина тепер ходила повагом по лісі і погаркувала на інших звірят. Але ж зрозуміло, то й мовчали усі. Аж поки не з'явився у їх лісі дикий лис, слава про якого ходила вже давно по їх краю. Багато нещасть він завдав, пташенят знищував. Малята зайця Морквиноса гралися жолудями біля нори, коли зустрів їх лис-дикун.
2: «Ох, які ж ви солоденькі!» – аж процмокнув він від задоволення. «Запрошую вас до себе. У мене стільки жолудів та шишок, та ще й моркви цілий погреб!»
1: Насторожилися зайченята.
2: «Та чого ви? Не хочете? Та я вас сам заберу. Може, мені у пригоді станете, або леву буде подарунок. Ви ж, напевно, його дітки, якщо його мовою говорите». І, вхопивши двох за вушка, потягнув у свою нору.
4: «Відпустіть нас!» – просили. «Ми зайченята!»
1: Лише третьому, найменшому, вдалося втекти.
2: «Розсмішили. Та хіба зайці можуть говорити лев'ячою мовою? У кожного мова своя. От я, якщо б не говорив мовою лисиць, хіба я був би лисом? Ні. Якимось дивним звіром, схожим на лиса. Бо самого ж вигляду, знаєте, замало. Треба ще мову. Якою мовою говориш, тим ти і є. Віднесу вас до приятеля лева. Може, винагороду якусь отримаю?»
1: Вирішив. Пручалися зайченята, кричали, але лев'ячою мовою, якою вміли, якою їх тато навчив, заєць Морквиніс.
3: «Хто це там речить?»
1: – дивувалися звірята, які чули їх крик. «Невже левеня якесь у ліс забрело? От дивина!
2: Але ж Левеня – це не заєць, дасть собі раду. І знову бралися до своїх справ.
1: А маленьке зайчення, яке врятувалося, пострибало чимдушно допомогу кликати. Та до кого не прибігало, усі тільки усміхалися. Щобто родичів Лева, які його мовою говорять, рятувати потрібно було. Заєць-морквеніс у цей час вже всі лапки собі збив, шукаючи своїх діток. Усіх запитував, за кожен кущик зазирав. Чи не бачили, не знають, чи не чули, щоб зайченята на допомогу кликали? Ні, ніхто із зайченят допомоги не просив, відповідали. Увесь ліс оббігав морквеніс і зрештою прибіг до нори дикого лиса.
3: «Чи не бачив ти, лисе, моїх діток?» – запитав, трусячись від страху.
2: «Ні, не бачив. Бігали якісь схожі на твоїх, але ж говорять, як левенята. Та точно не твої. Але стривай, ти ж також так говориш. Хто ж ти такий?»
3: «Та я заєць, тільки мови лев'ячої навчився, і розуміють мене усі, то так і діток навчив».
2: «Отож, вони мені теж торочили, що зайченята, але ж мова інша. Йдемо, я вас усіх до лева відведу, буде мені ще більший викуп».
1: Лев у цей час саме пообідав і відпочивав на зеленому килимі трави. Він жив тут давно, відколи повернувся із роботи у цирку. Так у лісі і прижився. Дикий лис прислуговував йому і догоджав, щоб мати хист. От і зараз вирішив вислужитися.
2: «Шановний пане, ось дивися, приніс я тобі дитинчат, по-твоєму, говорять».
5: «Рррр, дитинчат? Якісь вони не схожі на мене!»
1: – скривився лев, розглядаючи морквеноса і його діток.
2: «Ну, та не схожі, але мовою твоєю розмовляють. То, може, просто такі народилися хворенькі, що такий вигляд мають?»
3: «Зайченятами!» – почав було морквеніс, але лев не дав йому договорити.
5: «Хто? Та що ви верзете? Зайченята й говорить мають, як зайченята. От я б зараз почав говорити твоєю заячою мовою. Чи боявся б ти мене? Чи вважав би ти, що я лев?»
1: І справді, подумав морквеніс, не сприйняв би я його як лева. То що ж тоді? Говорити заячою?
5: «Відведи його, лисе, вночі до сови. Вона дуже розумна і підкаже, хто це».
1: Так і зробили. Коли на землю спустилася ніч, повів дикий лис зайченят до сови. Постукав до старого дерева, сова висунула голову із дупла.
2: «Ти наймудріша у всьому лісі. Скажи мені, хто це зі мною, зайченята чи левенята?»
4: «Ой, темно ж, не бачу я нічого, та й стара вже стала, сліпа. Ану, промовте щось до мене, нехай я почую».
1: Почали було зайченята знову лев'ячою мовою, але зрозуміли, що тільки коли ти говориш рідною мовою, можна впевнено сказати, хто ти є насправді, а інше, хто його зна. Забелькотіли вони тоді, як уміли, своєю заячою. І така вже вона їм мила і люба стала, що вирішили більше не переходити на іншу. Відпустив їх лев, коли почув, що не його це родичі. І пострибали вони швиденько додому рідну мову вчити. А лісові мешканці їх радо зустріли, бо, напевно, вже знали, що це справжні зайченята. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло. Ким би ви не були, слухайте «Накипіло».
6: Я тримаю твою руку.

0: Чудовий вечір. Радіо накипіло.
1: Рогань слухає Радіо накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Джаз на радіо Накипіло.

Харкові вечір. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Харків на радіо Накипіло.
1: Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні!

0: Так звучить радіо «Накипіло». Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

Слухай, радіо накипіло.

0: радіо накипіло. Радіо накипіло.
1: Вітаю, я сумний новеліст. Слухайте радіо «Накипіло» та підтримуйте Харківськ.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні перша ночі.
1: Та лише ми,

Гість непрошений, пала мені крила, взір спустошений, знову я до біса стривожена, принцеса на горошині. В голові світ загублений, викривлені лінії, мої сумніви, голоси, що я знайду всередині, світитимуть у темряві, коли настане новий день. Коли настане нова ніч, ці промені вкриють плечі, змусять пригадати, ким насправді я, ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

0: змусить пригадати, ким насправді я, маю зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

слухайте радіо «Накипіло».

0: Україні друга ночі.
1: Згідно, відповідно. Подкаст від військових і для всіх.
2: Бажаю міцного здоров'я всім шановним радіослухачам, тих, хто нас дивиться на Ютубі, слухає подкасти. Це «Згідно, відповідно» – проєкт підрозділу «Sky Monsters» і 13-ї бригади «Хартія» при підтримці медіагрупи «Накипіло», радіо «Накипіло», в якому ми зараз і знаходимося і пишемо це. А сьогодні моїм гостем буде начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади «Хартія» на позивний «Шер». Вітаю!
3: Вітаю вас навзаєм!
2: Тому почнемо з такого стандартного питання, але дуже важливого, як на мене. Це от шлях до війська. Як я вже сказав на початку, ніхто не народжується для війни, але який ось твій шлях в даному випадку до війська в цілому, як потрапив саме в Хартію? І, може, скажіть, будь ласка.
3: Угу. Ну, я в свою чергу мобілізувався 3 березня 22-го року. Спочатку повномасштабно свою родину максимально, на той момент, як мені здавалося, убезопасил.
2: Угу.
3: Да, і було прийнято рішення. Дружина мені сказала: я так розумію, з тобою розмовляти там на щось тебе вмовляти немає сенсу. Тому вибір твій, ти чоловік, ти батько. Ти прийняв для себе таке рішення. Я його підтримую. І я мобілізувався в бригаду Національної гвардії, де раніше проходив службу по контракту з 10 по 13 рік в роті розвідці спеціального призначення. Ну, на той час це були ще внутрішні війська. І це була підготовка така, ну, просто всі рота розвідки, це має бути там якийсь рейнджер.
2: Да,
3: ну,
2: на той... представляють сили спеціальних операцій, рейди в тил, в тил ворога і так далі.
3: Тут плюс-мінус тільки, ну, на той час це... були внутрішні війська, і це така була рота просто більш з посиленим спортивною підготовкою, фізичною, не стільки тактичною, ну, щось було. Щось готували, щось було. І я подзвонив своїм друзям, знайомим, попросився, вони кажуть: да, звичайно, приходь. Прийшовши, я попав у відділення, ну, мене завели в відділ кадрів, ну, в принципі, як всіх на території військової частини, запропонували деякі посади, на які я згодився, і я попав в батальйон оперативного призначення. Ця бригада була ОГПшна, це бригада, ну, яка займається охороною громадського порядку.
2: Uh-huh.
3: Але в ній був батальйон оперативного призначення, і так розпочалась моя служба під час повномасштабного вторгнення. Ми виконували в складі батальйону завдання більш на Херсонському напрямку, на Херсонщині. І згодом під час формування Хартії було запропоновано перейти у склад Хартії. Ну, рішення не довело себе довго чекати.
2: Uh-huh.
3: Тобто було зрозуміло, що треба щось міняти, тому що оперативний батальйон в ОГПшній бригаді, ну, це завжди приданий підрозділ до когось.
2: Uh-huh. Uh-huh.
3: Ми знаємо, як воювати приданими підрозділи, ну, принаймні, як ними воюють. Можливо, не всі, але здебільшого. Тому, в принципі, було прийнято рішення, якщо є така пропозиція, і хлопці погоджуються, і, ну, дуже великий відсоток перейшов.
1: Згідно, відповідно.
2: А не було такого хвилювання? Ну, на той момент Хартія, це був Добробат, ну, коли тільки він розпочинався, да? А потім почалось масштабування. Що тебе переконало в тому, що цей проєкт дійсно цікавий і має під собою, ну, потенціал для розвитку?
3: У мене було дуже багато вільного часу. На момент, коли я узнав, що наш батальйон буде переходити до Хартії, я був на лікуванні після поранення. І у мене там були свої причини, ну, більш, як то кажуть, скоріше прийняти це рішення, тому що це новоутворений організм, про який я вже слухав, як виступали, розмовляли, які в них плани. Тобто пан Карнет на той час вже давав інтерв'ю, я вже це бачив, і я зрозумів, що це те, чого я прагну на даний момент.
2: Ну, тобто його візія бачення розвитку і побудови війська в цілому була близька.
3: Так, так, так. Мене я почав цим більше цікавитись, мені позвонили, сказали: ми тут переводимося, ти давай там закінчу вже лікуватись, давай встрій, повертаємося, і якщо хочеш, ну, гайда з нами. Ну, і я поняв, що це мій шанс вступити до бригади, яка буде, ну, більш ефективнішою, будемо так казати.
2: У мене тоді таке цікаве питання, як на мене. Я знаю, ну, ти багато хлопців, точніше, як багато. Зараз всі сержанти мають проходити TLP, мають підвищувати свою кваліфікацію, тобто це постійне навчання, постійний розвиток. І багато хто стикається з тим, що ну, це дійсно навчання, навчання під час ведення і бойових дій, і вони мають свій бойовий досвід, який вони вже, крім теорії, мають. І ця теорія, вона сильно відрізняється від того, що було раніше, від того, що було там на строковій службі, тому що навчала, або на контракті до такої, скажімо, епохи впровадження натівських таких моментів. Чи було це важко прийняти ці стандарти і зараз їх впроваджувати вже в своєму підрозділі?
3: Я не можу сказати, що це було важко, тому що було бажання ну, щось змінити. Хартія – це мою підсвідомість перевернула повністю. Тобто з того, що ми мали і чого нас почали навчати і показали, як може бути. Підхід до планування, до ведення самих бойових дій, саме відношення як до солдата, так до комбата. Тобто це ну, контраст, просто величезний контраст. І я зрозумів, що я знаходжу там, ну, де б хотілося бути. Ну, на той момент це так точно. Це було 100% переконання, що ну, я попав куди треба. І складнощі великих не визивало. Якщо є бажання, і командири, ну, старші командири, я маю управління бригади, вони так мотивували. Мотивували не в плані, як всі привикли, в армії мотивують да, як? Да. Ну, дають, наганяй. Да, нічого подібного. Да. Мотивували власним прикладом і хотілося, було бажання слідувати за цими людьми. Тобто так само розвиватися і переходити від старого заюзаного до нового, яке ну, відкриває нові шляхи і перевертає, я ж кажу, твою свідомість і що можна робити геть не так, а більш, як то кажуть, ну не знаю, як правильно сказати, мабуть, ну, більш правильно і більш по-військовому.
2: Це професійно?
3: Так, да, більш правильно. Професійно, так, дякую. Більш професійно.
2: У мене тут було десь одне питання, я його щось ніяк не можу знайти зараз. Але воно було стосувалося якраз теж постійного зміни і побудови, і ось різниці. От мене цікаве таке. Згідно, відповідно, в армії воно існувало, я певен, і ти теж його відчував. Я не знаю, була строкова служба до контракту?
3: Чи одразу контракт? Ні, я одразу пішов на контракт, ну, тому що я навчався в університеті, і там, ну... З ряду причин мені прийшлось переводитись на заочну форму навчання. Мене зразу викликали в спецвідділ, кажуть, ну що, дружочок, підеш тепер в армію. Я не ховався, я ну, хотів насправді піти в армію, тобто ну, мені це потрібно було, тому що я хотів трішки своє життя побудувати в іншому форматі. І думаю, ну окей, але якщо я зараз кину інститут або візьму цю академвідпустку, ну потім буде вертатись, ну то вже буде не те. Да, і в рідному місці, військова частина, в рідному місці університет. Я ну, дізнався про такі поступки для контрактників, що можна
2: на сесію відпускати.
3: Да, на сесію відпускають. Я можу спокійно собі вчитись, служити і служити в підрозділі, ну, в якому там хотілося. Ну, юнак, рота розвідки спеціального
2: ну,
3: призначення.
2: Да, звучить воно,
3: ну, да, це да. Просто ну топ-топ. Тому я якби було прийнято рішення, да, не без допомоги моїх батьків на той час, тобто це було такі дискусії, які призвели до цього рішення, і що ну, ти, мов, хотів побудуватися так отак, це тобі дасть якийсь поштовх.
1: Згідно, відповідно.
2: Ну, тоді я забуду про це питання, яке хотів задати, ми до нього повернемося. А спорт? Ну, там в цьому підрозділі було упор, ти казав, на те, що на спортивне. А спорт в твоєму житті був і до цього, і до армії? Може, якісь спорту, там професійні заняття?
3: Професійно ні, але спорту було багато. Я, як то кажуть, я пробував себе і в боксі, і в борьбі, рукопашки, баскетбол, футбол, ну, тільки шахи. Ну, так, любитель офіційно, я не дав ніякі гуртки, на шахи не ходив.
2: Що, ще є такий бекграунд, то далі вже йти, звісно, хочеться далі в дещо подібне, там, наприклад, воєнізоване, більш підходяще до цього. Добре, то отже, згідно відповідно, в принципі, в армії працює. Але питання, на твою думку, коли має діяти принцип «згідно відповідно», а коли можна дозволити оцей більш гнучкий підхід?
3: Угу. Ну, згідно, відповідно, це, ну, в моєму розумінні, це більш таке звернення, знаєш, як от прописано, і ось так має бути. Але не завжди можна написати чорним по білому так, щоб воно можливо було реалізувати його в реаліях. Тобто, всі ситуації, вони зовсім різні, і не можна зробити так, як написано тобі там, ну об'єктивно в статуті. Ну, ти не можеш цього виконати, реалізувати, тому що реалії цього не дозволяють. А статут, ну, ми знаємо, він це, як то кажуть, закінчена книжка, в неї є номінал сторінок, і все, що написано, то і є. Тобто, ну, да, там є доповнення, ну, і проще, але вони не регламентують всі ситуації, які можуть з тобою трапитись, як на полі бою, на рівні батальйону, там, роти, взводу. Тому потребуються гнучкі рішення, які не згідно відповідно.
2: Особливо, якщо враховувати, що війна там 22-го року і війна 2026-го року, ну, вони капітально, як на мене, різняться.
3: Так, так. Але тут є одне але. Просто за, якщо ти відступив від згідно відповідно, то ти маєш відповідати за свої рішення. Рішення. Ну, не можна, я не хочу нікого образити, дураку командиру дозволити відступати від згідно відповідно.
2: Ну, це момент субординації. Армія, в принципі, вона на
3: треба, щоб людина була розумна, вона була розуміла, що вона робить. Якщо вона там дає команду на зробити не згідно відповідно, а ось так більш гнучкіше до конкретної ситуації, то вона має і відповідати за свої рішення. А якщо вона має відповідати, то вона має бути навчена і розвинена до того рівня, щоб вона могла прийняти правильне рішення, яке буде відрізнятися від згідно відповідно.
2: Тоді таке питання. Зараз по деяких статистиках до 80% в армії, ну, в цілому в силах оборони України, ми не говоримо тільки про Національну гвардію або Збройні сили України, 80% це мобілізовані люди. Люди, які, ну, до цього не мали ніякого досвіду військового. І як їх інтегрувати в сучасну армійську систему, і як зробити з вчорашнього цивільного сучасного воїна, який мав би можливий гнучкий підхід, тому що ми розуміємо, що люди, які все ж таки проходили певні, ну, контрактну армію, наприклад, вони вже звикли до виконання наказів, вони звикли до чіткого розпорядку, субординації, і ось він приходить, вчорашній цивільний, і до кінця не розуміє ці моменти, як же ж його інтегрувати, щоб він був корисний.
3: Ну, зараз ні для кого не секрет, що проводяться і без ВП для людей, у яких відсутні там різна підготовка. Так само, потрапляючи, от, як в нашому випадку, людина проходить, ну, вона мобілізується, її призивають до гвардії, правильно? Вона проходить без АВП, потім у неї проходить період адаптації в підрозділу. Цього, в принципі, ну, предостатньо, щоб людина, ну, просто адаптувалась, зрозуміла, де вона знаходиться. Ніхто не кидає так, знаєш, тебе вчора забрали з воєнкомату, а сьогодні кажуть, ти служиш отут, все, завтра йдеш, там, піхоти, як всі звикли сприймати, все, мене мобілізують, завтра я умру. Нічого подібного. У тебе буде доволі тривалий час підготовки. Всі будуть оцінювати, ну, принаймні ми так робимо, ми оцінюємо твої можливості, ми оцінюємо твої знання, твої вміння, твою фізичну підготовку. Багато є посад, де людей можна реалізувати не обов'язково в піхоті. І тобто, ну, я гадаю, щоб таку людину підготувати, сама людина має просто, ну, морально на це налаштуватись, що вона приходить в військо, їй потрібно буде вивчити щось нове і намагатися себе максимально корисно реалізувати.
1: Згідно, відповідно.
2: А як працює хартія або працює наш батальйон з людьми, яких там немає секрету, є такий термін бусифіковані, скажімо, да? Ти люди, які дуже довго думали над тим, які підрозділи їм попасти, і цей вибір, грубо кажучи, зробили за ними. Як їх мотивувати? Що робить там сержанти, які проводять з ними адаптаційні моменти для того, щоб людина, ну, розквітла? Бо я знаю вже і неодноразово і читав, і в соціальних мережах, і є в мене товариші, які були мобілізовані, грубо кажучи, на вулиці, проходячи цей адаптацію. Вони для себе відкривали, що а, та не так страшно, а, та мені це подобається, вау, класно, мені так і просто цей автомат розбирати подобається, і він знаходить ці речі. Є якісь певні підходи, я не знаю.
3: Ну, я думаю, це дуже індивідуальні речі, тому що кожна людина, вона по-різному це сприймає, і бузифікована людина, ну, це дуже складне питання, ну, реально, тому що, ну, кожна людина людині рознь, І деякі босифіковані, вони себе проявляють так, що ти думаєш, блін, дядько, якби ти прийшов у 22-му році, ти набрав би вже на момент там 25-26-го року стільки досвіду, ти був би таким фахівцем, просто, ну...
2: Не дай мені би за собою.
3: Саме так, ти мов би навчитися сам, навчати інших, а бувають, звісно, і проблемні питання, ну, тобто приходять люди, в яких повне небажання, і з ними, ну, дуже важко, їх дуже важко адаптувати, тут просто от ця тоненька грань не переламати, не переламати, а дати людині зрозуміти, що, друже, ну, все не так, як тобі описують, ну, зовсім не так. Є бригади, які не роблять там збусифікованих, як у нас прийнято казати, та все, бусифіцировали, це пушечне м'ясо, нічого подібного.
2: Ну, це ж наші... це ж пропаганда, да. Це ж робота агресора, це теж війна, звичайно, тільки на самоцінному полі.
3: Ну, як на мене, це і ПСО, ну, не можна виключати, ми не знаємо в повній мірі, як, ну, працюють в інших бригадах, але з ким би не поспілкувався, ну, нема у людей підходу просто схопити людину і просто зробити з неї, ну, фарш, не знаю, ну, да, там, за 200 її там використати, її, ну, не за призначенням. Кожна людина на ціну золота. На даний момент війна набирає зовсім інших обертів, і вона переходить більш в таку технічну війну. Я не обіцінюю зараз піхоту, в жодному разі.
2: Ні, це не питання.
3: Без піхотинці, ну, ніякої, ні про яку перемогу, ні про які там позитивні зміни на фронті ми не можемо взагалі розмовляти. Але технології також не можна відкидати. Технології зараз – це великий плюс. І якщо буде необхідна кількість ресурсу, то можна вести технологічну війну, і піхота буде просто, вона буде відчувати себе в повній безпеці.
2: Мені здається, технології зараз вже працюють на піхоту.
3: Звичайно, 100%. Вони вже давно почали працювати на піхоту, але це все набирає оберти. Ми не стоїмо на місці, ми розвиваємось. Ворог також не стоїть на місці, розвивається. Проте наша задача розвивати в більш пришвидшеному темпі. Ну, деякі винаходи, ну, реально допомагають піхоті дуже сильно. Це як і логістика, як і вогневе ураження противника. Тобто, якщо ми за допомогою там, ну, різних технологій, це в частності БПЛА, не допускаємо там противника до наших, до позицій нашої піхоти, все, ми вже, ну, робимо велику роботу. Це дуже позитивно, піхота це відчуває, і у людей зовсім інша мотивація воювати, продовжувати воювати далі. Тобто вони чувствують, відчувають себе більш захищеними.
2: Да, що їх не залишають, тобто, один на одного.
3: Саме так, що технології їм допомагають в деяких питаннях і вирішують, будемо так казати, левову частку.
2: Так що не слухайте ІПСО, принаймні, ну, бригада Хартія працює над цим, щоб була у вас повноцінна адаптація. Без ЗВП, потім у вас йде курс молодого бійця, так званий, да, КМБ Хартійське, де ви проходите злагодження. Далі у вас продовжується злагодження ще й в підрозділі, в ротах і так далі.
3: Да, так, ще хочу, хотілося б наголосити наше гасло, яке люди там бачать на бігбордах, в рекламах, що цінуємо всіх, навчаємо кожного. Ну, це не просто там, як кажуть, пустий лозунг. Ну, це є реальна правда, і, ну, людей нас навчають. Тому, в принципі, є люди, яким можна довіряти. Можна спробувати, можна поспілкуватись і приймати для себе якісь рішення, якщо ви ще не у війську. А чи... боїтесь босифікації, як то кажуть.
2: А чи відчувається різниця між тими, хто був мобілізований в 22-му і 26-му році? От таке суб'єктивне відчуття.
3: Знаєте, тут також така тоненька грань. Я просто зустрічав людей в 22-му році, які також були там з якимись параноїдальними настроями, що зустрічаються здебільшого зараз. І зустрічав людей, які там в 24-му, в 25-му році приходили. Вони просто, знаєте, ну, сумнівали, що вони зможуть себе знайти і реалізувати. Але вони реалізують себе дуже-дуже гідно. Ну, такі люди, ну, не всі приходили такі в 22-му. Проте це частина. Якщо в процентному співвідношенні, то я думаю, більше таких вмотивованих, прагнучих до перемоги людей приходило в 22-му році.
2: Да, да.
3: 22-й, 23-й.
2: Коли ми в 22-му приходили, у мене було таке відчуття, що ми приходимо перемагати ворога, побити ворога. А зараз Росія робить такі речі, що змушує людей думати, що вони приходять вмирати. Ніхто не приходить.
3: Саме так, да. Зараз оцей стереотип, все, мене бусифікують, я вмру. Ну, треба боятись не то, що тебе бусифікують, а ти таким чином лишаєш себе, ну, по суті, право вибору. В тебе є право вибору. Mm-hmm. Одумайся, зваж. Зараз дуже медійний простір, всі бригади, ти можеш вибрати, де ти хочеш. Все заповнено, ти можеш вибрати топ бригаду, не топ бригаду, поспілкуватися зі своїми знайомими. Ну, дотичних до війська дуже багато. Спілкуйся зі знайомими, вибери, де тобі краще. Прийди сам, вибери собі, ну, умовно, посаду, скажи, я ось такий-такий то фахівець, ви можете мене реалізувати там, ну, я не знаю, ну, нехай буде БПЛА. Угу. Я ось там дома тренувався, сидів на джойстику, літав там в різних
2: симуляторах.
3: Симуляторах, да. Тепер я можу, ну, попробувати в бойових умовах, ну, можете мене спробувати реалізувати. Вийде, не вийде, ну, я там, якщо ні, ну, буду там чимось, ну, займу якусь іншу посаду. Я нехай буду. Даже це буде піхотинець, але якщо це буде піхотинець, за життя якого, за збереження життя якого працює ціла команда, ну, там, рівня штабів, плюс це ті самі пілоти, які забезпечують його безпеку, вогневі різні засоби, тобто навіть на передовій лінії сидить боєць на позиції, а на нього працює, ну, на рівні нашого батальйону майже весь батальйон, угу. То, ну, мені здається, ну, повинна відчуватись, ну, ця безпека, що ти не кинутий, ти просто на призволяще, що, ну, тебе підтримують, ну, за тебе тут борються, щоб в тебе не було жодних проблем, там, не виникало. Тому, ну, я ж кажу, не треба боятись мобілізуватись, треба боятись бусифікуватись. От, да, бусифікуватись, да, треба боятись. Ну, для мене, от, я просто, коли про це думав, думаю, якби я не прийшов сам, я б там займався б своїми справами, потім би так от мені прийшлось, також, ну, я б не мав би ніяких можливостей не, ну, не вступити до війська, тобто без ніяких обмежень, мені прийшлось би вступати рано чи пізно, і я б не хотів, я б переховувався, і мене б спіймали. Та, мабуть, це для мене було, ну, гірше за все, реально, чим я просто, ну, переосмислив і зробив здоровий вибір, і, ну, як то кажуть, здорової людини, чоловіка, батька сім'ї. Ну, тобто, ну,
2: мені здається, коли в тебе забирають право вибору, воно зараз є. Ну, є там резерв, є можливість подзвонити на гарячу лінію Хартії 3333 і сказати, що я такий та такий та. Мене цікаво, чи є вакансії, можемо поговорити. Бо якщо ви наберете гарячу лінію, це не значить, що вас відпілінгують.
3: Так, і за вами вже їде бусик.
2: Ой-ой-ой, ні, я не буду. У мене є приклади хлопців, які були в СЗЧ і йшли в СЗЧ навіть з навчальних центрів. Навіть з навчальних центрів. Тобто вони дотягнули до останнього. Нього попали, і стало зрозуміло, що їх майбутнє не стільки, наскільки вони би могли би собі уявити, і вони далі приходили в Хартію і розкривали себе. Ось і яскравий приклад. Не треба доводити до СЗЧ, якщо можна це зробити, цей дзвінок і подивитись собі вакансію і просто поговорити спочатку. Принаймні, ну, це, чесно кажучи, дивно, бо я коли прийшов у 22-му році, мене я спитав, які вакансії є, кажуть, ну, великий вибір, стрілець або кулеметник. Я так,
3: супер, прям.
2: Ну, то я так журналіст. Да, звісно, стрілець або кулеметник, будь ласка.
3: Ні, ну, тут я хочу сказати, що, в принципі, я ж кажу, технології розвиваються. Реалізувати себе є де. Mm. Ну, реально, ти можеш бути корисним, будучи у війську, як з автоматом, угу. Так і, ну, там, до прикладу, з паяльником в якійсь майстерні, ти точно таку ж користь приносиш. Тобто ти займаєшся тим, що також в свою чергу наближає нас до перемоги. Тобто ти производиш ремонт, щось виготовляєш, але це все, як то кажуть, в одну копілку, і потім ми цю копілку розіб'ємо, а там буде ювін. Я сподіваюся, якомога швидше буде.
1: Згідно, відповідно.
2: Да. От мені здається, що розмову про перемогу це теж трошки не вистачає, бо є певний фльор, ну, затяжної війни і відчуття, що люди, ну, втомлюються, да, особливо ми говоримо там і про цивільну частину, а багато військових, вони вбирають цю силу якраз звідки? З цивільного життя.
3: З цивільного, так, підтримка родини. Ти, я так розумію, ти під це підводиш. Да, підтримка родини дуже потрібна. Якщо її немає, ну, я ж кажу, я дякую Богу, що в мене така дружина, вона як сірничок запалюється, але проходить певний час, ми з нею спілкуємося, я їй пояснюю, що, ну, такі часи, це був мій вибір, ми, якби, це вже обговорювали. Вона, звичайно, ну, як кожна жінка, їй хочеться, щоб чоловік був коло неї. Тим паче, ну, у нас є двоє дітей, яким також потрібна увага. Для мене найбільше більше, найголовніше, щоб вони не почували себе кинутими.
2: Угу.
3: Я їм також намагаюсь пояснювати, що вас не кинули, за вас навпаки пішли у військо, вас пішли захищати. То, що там хтось для себе прийняв інакше рішення, ну, це їхні проблеми і, ну, це його рішення.
2: Угу.
3: Це моє, я вас не кинув, я вас захищаю, тим паче, коли є можливість, там, відпуст, якісь там моменти, там можливість поїхати додому, і я, ну, максимально набагато часу питаюсь провести зі своєю родиною, тому що для мене це найцінніше, і вони в свою чергу також мене підтримують. Сімейні цінності – це для мене, ну, топ-топ. Я задля цього, ну, туди пішов.
2: Угу.
3: Не туди-сюди.
2: Да.
3: Пішов захищати здебільшого там свою країну, свою родину, своїх нащадків, щоб у них було світле майбутнє. У мене два сини, я не хочу, щоб вони також, ну, як то кажуть, проходили мій шлях з війною і воюючою країною. Ну, хочеться, ну, якнайшвидше наблизити цю перемогу, щоб діти розвивались, отримували якусь освіту, тобто, ну, планували своє майбутнє.
2: Ми тут, щоб
3: в цій країні, в Україні, не десь там. Ну, можна було виїхати, знаєш, забути вже і там, ну, кричати: «Та, я підтримую, все буде топ, перемога за нами, ми там тримаємо за вас кулачки», там, знаєш, для успокоєння душі, як то кажуть, переводити там 100-200 євро і такий, ну, я внесок в перемогу роблю, я великий молодець. Так, звичайно, ну воно не буде зайвим, але коли людина займається якоюсь справою корисною, як я вже казав, що, ну, можна бути корисним і з автоматом, і з паяльником, ну, Зі шприцом в руках також можна бути корисним, ну, як медик. Це інша користь, чим там переслати якісь кошти, які тобі не жалко.
2: Да, але продовжити донатити, це ви все рівно робите дуже важливу справу.
3: Ні, та 100%. Донати, вони допомагають, але якщо в тебе є можливість...
2: Не прикриватися ними.
3: Да, не прикриватися, це неправильно, це не щит.
2: Да.
3: Все, я доначу, я молодець. Ну, не можна так. Ну, я вважаю, це неправильно. Втікти з країни, задонатити і просто відчувати себе надалі українцем, ну, для мене це прям, ну, мені це не подобається.
2: Добре, тоді таке питання. Кілька. Ми бачимо багато надписів «Харків за Хартію». Ось, і в цілому Хартія, не дивлячись на те, що в її складі були батальйони з різних міст, там, в тому числі з Кривбасу, з Кривого Рога. Ось, але зараз Хартія захищає Харківщину на даний момент на кількох напрямках. І питання. Чи була можливість побути в Харкові, десь побувати? Може, щось сподобалося в цьому місті? Чи бував ти в цьому місті раніше до цього?
3: Так, я був раніше в Харкові, я в 2007 році, в 2007 рік я поступав в юридичну академію Ярослава Мудрого. Ну, потім там з певних причин не склалося, і я для себе зробив вибір вже, ну, вуз у моєму рідному Кривому Розі і продовжив навчання в рідному місті. По Харкову багато часу не було погуляти. Розумію. Проте, ну, якби поїздки за різними справами, там, ну, Харків побачив. Ну, у мене, як то кажуть, своє специфічне відношення до Харкова. Ну, я не можу сказати, що я прямо обожнюю це супермісто, і я хотів би тут жити. Проте, ну, нічого поганого про Харків абсолютно, да, ну, суперове місто, там, з історичною своєю, зі своєю історією, історичними пам'ятками, є на що подивитись. Видно контраст між районами, як по-різному розвивалось місто, і, ну, можна для себе певну картинку скласти. І мені дуже подобається, що воно, ну, зелене. Да. Що зелено, да, є парки відпочинку, є де провести час з родиною. Ну, в моєму рідному Кривому Розі, ну, все не так, не так яскраво. Це більш таке промислове місто, є з чим рівняти. Проте, ну, я не кажу, що я промінюю Кривий Ріг в жодному разі. Да, я просто про те, що в Харкові, да, є де провести час з родиною, там парки, погуляти, якщо є на це час і реальна можливість. Це про цивільне життя, не про те, що зараз відбувається. Я таке ні разу не робив. На жаль. Проте я розумію, що це можна було б в мирний час, це можна було б реалізувати, погуляти Харковом, є на що подивитись. Тому я так через вікно автомобіля проїжджаючи, ну, якісь для себе, знаєш, там відміточки роблю, щоб можна було в цілому в майбутньому, ну, відвідати місто вже з родиною і на щось подивитись, як то кажуть. Ну,
2: я харків'ян, сподіваюся, що буде час і можливість
3: порадіти і таку екскурсію провести для своєї родини. Ну, те, що я бачив, ну, Як побачиш мої діти, було б дуже цікаво побачити їхню реакцію.
2: Ну так, сказати, що відпустку, і так, відпустку, приїжджайте в Харків, прифронтове місто, яке обстрілюють прилітаючі хеди, теж, мені здається, не дуже начебто виглядає.
3: Ну так, не хотілося б. Хоча, я думаю, діти вже за такий проміжок часу вже вони трошки адаптувались. Це дуже лячно, це лякає. Вони, ну, не хотілося, щоб просто у дітей було таке дитинство. Ну, на жаль, ми маємо сусідів.
1: Згідно, відповідно.
2: Хороше питання. Діти. Зараз в мене є багато друзів, які зараз народжуються. Не дивлячись на те, що повномасштабне вторгнення, вони все рівно роблять дуже важливу річ. В цілому, це символ того, що життя продовжується. Як вплинула війна на дітей? Ти з ними проговорюєш цей момент в цілому якось серйозно про те, як вони це сприймають, як вони реагують на вибухи, на загрози? Можливо, теж хочуть в подальшому десь військову кар'єру, або навпаки, у них от пацифічні настрої якісь розгортаються.
3: Ні, ми про військову кар'єру, я дружині кажу, я не хочу своїх дітей реалізовувати. Для себе я відзначаю, як чоловік, що було б непогано, знаєш, пройти школу армії.
2: Угу.
3: Але школу армії, нехай це буде сучасна, не сучасна, не в тому, нехай це буде армія мирного часу.
2: Угу.
3: Все, не більше, тому що, ну, мирний час – це мирний час, а ну, не хотілося. Да, для такого,
2: ну,
3: для
2: навіть
3: дітей...
2: питання дисципліни і вишкола, да, де щось формулюється.
3: Так, саме так. Це просто, ну, допомагає більш організовуватись. Це відірвали тебе від мами та тата, тебе трошки є, ну, якби, ну...
2: Момент дорослішення, ініціації
3: саме
2: якоїсь
3: так, такої. Саме так. Mm. З дітьми я намагаюся, ну... абстрагуватись від цих всіх військових питань. Тобто я зовсім не розповідаю про свою службу.
2: Угу. Вдома, ну, просто батько,
3: да,
2: і
3: да, будемо. Там на питання, що ти робиш, я працюю, все. Ну, тобто я намагаюся сильно не висвітлювати якісь там наші досягнення, проблеми взагалі вдома. Навіть у спілкуванні, ну, з дружиною. Я, ну навіщо це їм?
2: Угу.
3: У них вистачає там домашніх проблем. Так, взимку... блекаути і проще. Ну, тобто, ну, є чим займатися. Тим паче два хлопця. Один вже підліткового віку і з ним там свої проблеми. Тому, я ж кажу, я там питання війни, ну, в сім'ю, ну, їх ніяк зовсім не вводю, стараюсь. Ну, тато військовий, тато там в районі виконання завдань, все. На цьому більше я намагаюся з ними. Їхня реакція на це все, ну, така, ну, можливо, це їх заспокоює в деякій степені. Типу, ну, тато каже, все нормально, все норм. Да, у нього посмішка на обличчі, тобто, ну, значить, треба вірити татові, що все норм. Вони також переживають, я це відчуваю. Перші роки це було прям дуже замітно, дуже-дуже. Але з часом я бачу, вони якось так, коли з ними більш спілкуєшся на такі нейтральні теми, вони заспокоюються, і тобто, ну, тато у війську, та у війську. Типу, ну, знаєш, ну, все норм. Це його обов'язок, як чоловіка, як нашого батька, нас захищати, все. Він це вибрав, він пішов, він нас захищає. А вибухи, звісно, на дітей, ну, впливають. На молодшого так точно. І старший вже більш такий до...
2: адаптований.
3: Да, до осознаного віку приходить, що він якось може там трошки емоції свої подавляти, стримуватись. Ну, також лякається, але якось це, ну, більш, ну, абсорбує, так краще переносить, будемо так казати, ніж молодший. Молодший, звичайно, ще... ну, реагує різкувато.
2: Да, бо просто діти не мають цього бачити, і за це країна, сусід, стараюся обережно формулювання вибрати, має, да, зникнути. Я думаю, так. А як відреагували на поранення? Ти згадував про поранення. Дуже сильно дружина переживала. Чи страшно тобі було подзвонити і сказати, ну, знаєш, кохана, ну, я в госпіталі.
3: Ти як воду дивився, для мене оцей перший дзвінок, коли мене вивезли вже на стаб, стан стабілізували, і все мені кажуть, все, ждемо, коротше, подальшої транспортування вже, ну, в місто, зі стаб-пункту. Кажу, у мене там в речах був телефон, найдіть мені телефон. Мені ото знаходять телефон, приходить лікар, якийсь проходящий, я навіть не бачив його обличчя, він за спиною в мене стояв, я лежав на кушетці, і він каже, це твій? Кажу, да, це мій. Каже, а що ти хочеш? Кажу, позвонити додому. Він каже, друже, каже, зараз, мабуть, не саме вдалий час, може ти переосмислиш? Кажу, дядь, дай телефон, будь ласка, ну, я хочу зробити цей дзвінок. І я просто знаю свою дружину, я знаю свою там маму, батька, хто як може на це відреагувати. І я подзвонив, і перша фраза, я її як зараз пам'ятаю, я сказав: «Я живий, руки-ноги на місці, зі мною все нормально, але я отримав поранення. Мене, коротше, сьогодні привезуть, типа,
2: в лікарню.
3: Да, в лікарню. Ви можете мене там побачити». Кажу, але я сразу вам кажу, якщо я вас побачу, ви мене, у вас хоч там у когось буде хоч одна сльозинка, я попрошусь, щоб мене заперли кудись, коротше, якнайдалі, щоб ви мене не бачили. Кажу, ну я не хочу цього. Ну, тобто, мені потрібна підтримка, мені, мене не треба оплакувати, мені потрібна підтримка. Тобто, якщо я буду бачити це мокре місце, я замість того, щоб там становитись на ноги, поправлятись, я буду більше переживати, подавлювати. Ну, мені ось це моральний стан, він для мене дуже важливий, будемо так казати. Тому мені потрібна ваша підтримка. Все, я вийшов, зі скорої витягували, так всадять на колясочку, поломана ж нога, і так підставляють, починають катити. Я дивлюсь, стоїть моя дружина, моя мама, і кажу їм: «Дівчата, не смійте». Я дивлюсь, вони мокрі, обидві
2: важко,
3: стоять.
2: Конечно.
3: Кажу: «Не смійте». Вони: «Все, все, ми не будемо, ми все нормально, типа, ми просто, ну, переживаємо, ти маєш розуміти». Кажу: «Не те, треба сльоз, все, ви мене вже побачили. У мене кінцівки на місці. Я в свідомості, я з вами розмовляю, я, ну, все нормально, все. Просто питання часу, коли я знову, ну, відновлюся». Вони: «Да, все, все, все, ми спокійні, ми нічого не цей, все, давай, там, ета, де болить, де що, ну,
2: як
3: жінки, да, як жінки, як жінки». З татом, звісно, було проще. Ну, він прийшов, він також у мене служив. Ну, не прям так служив, він все-таки мій батько, я хоч і дорослий хлопчик, але, ну, так, у мене дуже теплі відносини і з моїми батьками, і з батьками моєї дружини, тому ми якось, ну, намагаємося, ну, не просто, знаєш, що, ну, батьки, ти виріс, да, типа, тобі пінка під сраку, йди там на, ну, у нас таких відносин у родині немає. Ми збираємось постійно, ми недалеко живемо друг від друга, у нас бувають там звані вечері, тобто, ну, такого характеру, ну, ми багато спілкуємося, підтримуємо один одного, тому якось так. То з батьком було проще, тим паче, що він також він служив, він також мобілізувався під час повномасштабки. Не дочекався мене, кажу: «Па, підожди, зараз я, кажу, родину сховаю, кажу,
2: і, ну, все, да, і разом підемо.
3: Да, і підемо разом. Говорю, підемо разом. Ну, де я раніше проходив службу, ну, типа, я вже там почав пробувати контакти, ну, вже, в принципі, можна». І він дві доби простояв в черзі, записався в воєнкоматі і пішов в місцеве ТРО. Потім, звісно, його перевели, ми з ним пересікалися в Серебрянському лісі. Да, він на той час уже служив в танковому батальйоні у взводі забезпечення. І, ну, якось так, да, ще з батьком пересікались на лінії фронту. Кажу: «Де ми ще побачились? У нас там є з ним спільні фото, ми там, що ми зустрілись, там додому відправляли». Ну, в такого
2: то... Короче, ваші жінки тепер вдвічі більше переживають. Мама переживає за батька, і за тебе переживає, і дружина переживає.
3: Я не знаю, на щастя чи на жаль, мабуть, на щастя, батько списався, тому що в нього, ну, там, свої були болячки ще, які перенесли з цивільного життя, і вони в нього на фоні, ну, життя в окопах, вони в нього мобілізувались. І по стану здоров'я він списався. Він зараз вдома, він займається вихованням внуків, він допомагає.
2: Є на кого покластися.
3: Да, дуже сильно допомагає він, тому що діти активні, що у мене ще є рідна сестра, і, як то кажуть, дідусь займається і моїми, і сестрами. Да, він намагається максимально такий там, ті плавають, ті борються, ті грають у футбол, і дідусь там, ну, закрутився, короче, у нього там своя війна.
2: Сім'я,
3: не така, звісно, ну, проте.
2: Я би хотів би, щоб ти звернувся до кого хочеш, до радіослухачів, з якимось посилом. Є така можливість.
3: Панове, ну, що б хотілося вам сказати? Ну, мабуть, не треба боятися війська, як вже казав раніше. Треба боятися просто, що вас сюди силком притягнуть. Треба переосмислювати. Треба розуміти, для чого ви це робите. Тому що у всіх є родини, у всіх є що втрачати. Проте себе можна реалізувати і захищати свою родину, свою країну, свої інтереси. Просто розуміючи про те, що ми творимо майбутнє для наших дітей, для нашої нації. Ми творимо цю історію.
2: Прекрасні слова. Піклуйтесь про живих, пам'ятайте про полеглих, підтримуйте один одного, бо тільки в єдності сила. З вами був подкаст «Згідно відповідно». Мене звати Рибко, а сьогодні моїм гостем був начальник штабу батальйону оперативного призначення на позивний ШЕР.
1: Згідно відповідно. Подкаст від військових, для військових і для всіх.

вічною застудою, грипом, протестами, забороною і неможливістю вливати в себе кофеїн, перемотати на потрібне місце, зупинити десь на познання.

100% моїх деталей. Потім підуть на переробку. Що далі? Не знає ніхто. Напевно, складуть в якусь окрему коробку. Каталогізують, що дуже важливо. Реставрують років через 15 з якихось поважних причин. Поки ще актуально, доцільно врятують всю інформацію. Можливо, щось зрозуміють, що конвертувати час і спогади неможливо. Але завдяки завзятості, звичці не відступати. Продовбаюся з цим трудоміським процесом.